0: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
0: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
0: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
0: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
0: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
0: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
0: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

with you, all.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Smer by v budúcnosti mohol spolupracovať so stranou Republika, pripustil Robert Kaliňák aj Tibor Gašpar. Spojené štáty útočili na Irán 9. noc po sebe. Dnes prechodne oblačno a ojedinele prehánky, teplota 19 až 29 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripustil, že v budúcnosti by Smer mohol spolupracovať so stranou Republika. Rovnako to vníma aj jeho stranícky kolega a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
2: Pokiaľ ich náš legislatívny rámec nevylučuje z politickej súťaže, pretože ako strana ich nikto nezakázal, tak je možná diskusia aj s touto politickou stranou, ja to nevylučujem.
1: Smer a Republika už spolupracujú na regionálnej úrovni. V komunálnych voľbách sú kandidáti zastupujúci obe strany a navzájom sa podporujú. Podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska. Tento vývoj neprekvapuje.
3: Ja to vidím v diskusiách už dlhodobo. Kolegovia sa pripravujú na vládu zo stranou Republika. Kolegom je absolútne jedno, že to je strana, ktorá popierala holokaust. Predstaviteľ tej strany, pán predseda Uhrík, bol človek, ktorý 29. augusta v Banskej Bystrici na úrad kraja vešal čiernu vlajku.
1: Tibor Gašpar tiež pripustil, že v súvislosti od vývoja preferencií by Hlas SD mohol splynúť so Smerom. Podľa Roberta Kaliňáka to však naďalej nie je témou. Americké ozbrojené sily spustili novú vlnu vzdušných útokov proti Iránu, 9. noc po sebe. Iránske médiá informovali o útokoch na viaceré mestá. Podľa ústredného velenia americkej armády je cieľom náletov ďalej oslabovať vojenské kapacity, ktoré Teherán používa na útoky na obchodné lode a civilných námorníkov v Hormuzskom prielive. Ako poznamenala agentúra AP, USA a Irán sa krok za krokom blížia k totálnej vojne, pretože dočasná dohoda z minulého mesiaca, ktorá mala ukončiť boje, sa rozpadla a lodná doprava v Hormuzskom prielive sa z veľkej časti zastavila. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že dnes navrhne prezidentský post 49-ročný

0: vo finále 23. svetového šampionátu si La Furia Roja poradila po predĺžení s obhajcami titulu z Argentíny 1-0 a získala svoj druhý titul v histórii. Víťazný gól strelil v 106. minúte Ferran Torres. V americkej Oklahome sa dnes začínajú majstrovstvá sveta vo vodnom slalome. Slovensko bude reprezentovať 10 pretekárov, bojovať sa bude o 12 medailových kolekcií. Po vlaňajšom šampionáte bezcenného kovu verí vedúci výpravy Matúš Hujsa, že tento raz Slováci na medailu dosiahnu.
1: Verím, že slovenský tím má na 2-3 individuálne medaily a čo nám minulý rok aj chýbalo, boli medaily z hliadok, čo verím, že tento rok sa nám podarí preklenúť.
0: Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 19 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Tradičná kolóna na Kysuciach a je odstavený kamión pri Prievidzi. Pridávame dopravu Dobré ráno. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 40 minút. Medzi Prievidzou a Verkou Čausou pozor na odstavený kamión. Pripomíname uzáveru Kysuckej diaľnice D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na rýchlosť pozor pred Spišským Podhradím smerom zo Spišských Vlách. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečný a plyn.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ráno na FM-ku. Tak možno to bol aj pre vás napínavý športový víkend, ktorý ste sledovali v televízii, prípadne ste sa športu aj nejak aktívne venovali a možno ste len tak oddychovali a užívali si voľné dni. Nech je to už akokoľvek. Je po víkende a pondelok 20. júl sa rozbieha aj s Rádiom FM. Pekné ráno vám želá Martin.

Yard Act sme si vypočuli v ráne na FM-ku. Je to kapela, ktorá v piatok oficiálne vydala svoj nový album a je to zároveň kapela, ktorej koncert sme si zo záznamu mohli vypočuť počas víkendu vo festivalovom Rádiu FM, teda v tomto Rádiu FM. Yard Act nám dozneli Zilla Day v úvode, no a pokračujeme s muzikou, ktorú robí This is Kevin a Quiet Riot pokračuje v ráne na FM-ku.

0: Za klubovým New Yorkom 80-tych rokov sme vyrazili v skladbe Danceteria od Soft Cell. Je 6:20.
1: Počasie.
0: Vraciame sa na Slovensko a do skorého pondelkového rána je aj svieže, zase nie je to úplne na krátke tričko a nohavice. Teplota v Bratislave 15 stupňov, v Piešťanoch je 11, rovnako aj v Žiline 11 je na Sliači, aj v Poprade 17, ale v Košiciach je jasno takmer na celom území Slovenska. Na severe aj na východe plávajú po nebi aj nejaké oblaky. V priebehu dňa to pôjde, ale hore jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno aj s prehánkami. Denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a na hore Hroní to bude 19 až 24 stupňov Celzia. No a ako sa to bude vyvíjať v priebehu týždňa? V útorok má byť do 28, v stredu do 27 a podobne aj vo štvrtok. V tento týždeň prinesie také striedavé počasie, aj slnko zasvieti, aj nám poprší. Barry Can Swim z nedalej v ráne na FM-ku je 6:20.

0: YouTube znela éterom rádia FM, aj sa hodí po tom Pride víkende, ktorý máme za sebou. Je krátko po 6:30, naladené máte rádio FM. Aj Duhana si vypočujeme, Pizza Girl zaznejú, či The Stone Roses. Poďme ale najskôr na ranné cesty.
1: Zelená vlna.
0: Máme pre vás o pár upozornení týkajúcich sa rannej premávky. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smere z Čadce sa zdržíte v týchto chvíľach pol hodinu. Pozor si dajte na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere na rovinku, je tam odstavené auto a na ceste prvej triedy medzi Prievidzou a Veľkou Čausou stojí odstavený kamión. Radary merajú v Bratislave na Botanickej v smere do centra, na viazde do Komárna z Veľkého Medera, za Starou Kremničkou v smere na Žiar nad Hronom. Merajú aj na ceste druhej triedy v Starej Bystrici obojsmerne, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna pri odbočke na Šalkovú, merajú aj pred Spišským Podhradím smerom zo Spišských Vlách, za Šarišskými Michalanmi v smere na Prešov, na výjazde zo Sečoviec nad Argou a na rýchlosť pozor aj na výjazde do Vranova nad Topľou z Čaklova.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Blossoms at my feet, Flower, tak sa volá pieseň od Pizza Girl, ktorú ste si vypočuli v ráne na FM-ku, je 6.39, pekné ráno. No a zaznie jedna z noviniek slovensko-českého rebríčka, pieseň, dobre známa z nášho vysielania, Sloppy Time od Sam Hendrich, ale ešte predtým Martin z tejto kapely pripomenie, ako vznikal text tejto piesne, a je to naozaj veľmi citlivá, veľmi silná, osobná ľudská téma.
1: Keď som písal text, tak som si tak predstavoval taký starší pár, priam dôchodcov, ako vedia byť tak spolu zdravo intimní, a obdivujem aj túžim po takom vzťahu, ktorý vlastne vie pretrvať 10 ročia, a zároveň si tak porovnávam so svojím vzťahom a si to tak uvedomujem, že jak to funguje u mňa a že čo tomu môže smerovať, takým spôsobom sa môžem takéto cieľovej rovinky dostať.
0: Aj o takýchto osobných veciach sme sa v osmičke zhovárali s Martinom zo Sam Hendrich a vypočujeme si teraz Sloppy Time aj v ráne na FM-ku. V rámci osmičky súťažia s touto skladbou ako s novinkou číslo 1. Novinka číslo 2 je od Katarzie a víťazí nám aktuálne Sius s piesňou Lips. Sam Hendrich.

Ešte raz pripomínam, že pieseň, ktorú práve počúvame v ráne na FM-ku, je jedna z noviniek slovensko-českého rebríčka. Podrobnosti sú na rádiu FM.sk. Sloppy Time od Sam Hendrich. A posunieme sa ďalej, aj slovensko-český projekt Gans o chvíľu, teraz aj Kiwi Junior. Rádio FM.

Je 6.50, naladené máte Rádio FM, v pondelok si vždy pripomíname kultové albumy hudobnej histórie. Dnes to bude Skeleton Tree od Nicka Cavea and the Bad Seeds, album z roku 2016, teda spred 10 rokov. Kým sa k nemu ale dostaneme, tak si vypočujme aj Junior Boys. Minulý týždeň sme oslávili 20 rokov druhého albumu tejto skupiny, na ktorom sa nachádza aj pieseň Double Shadow, So This Is Goodbye, tak sa volá ten album z roku 2006, ktorého počúvame práve muziku.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Festival Beseda, Horse Lords Baltimoreu, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Slovensko stále patrí medzi krajiny s najnižším výskytom HIV infekcie. Keir Starmer dnes odstúpi z funkcie britského premiéra. Pondelok bude prechodne oblačný s ojedinelými prehánkami a teplotou 19 až 29 stupňov. Pekný štart do nového týždňa praje Kamil Kolenič. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD nesúhlasí s hodnotením Európskej komisie, ktorá vo výročnej správe o stave právneho štátu skonštatovala, že Slovensko zaostáva v boji proti korupcii.
6: Keby sa hĺbšie zaujímali o to, koľko prípadov rozpracúvava polícia aj v oblasti boja proti korupcii, či v tom operatívnom odhaľovaní, vyšetrovaní, tak by možno pozerali trochu na tento problém inak.
5: Polícia podľa neho totiž môže mať rozpracovaných viacero prípadov, ktoré sa do súdneho konania pretavia až neskôr. Podľa podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z opozičného Progresívneho Slovenska však krajine nepomôžu výhovorky, ale hľadanie riešení, ako stav napraviť.
7: Namiesto toho, aby sme sa zaoberali tým, čo nám niekto povie, či je to NKÚ, ktoré povie, že máme problém s eurofondami, či je to Európska komisia, že máme problém s korupciou, tak vládni politici všetky výhovorky sveta, ako to je za našu suverenú zahraničnú politiku, ako je to, ja neviem, kvôli čomu všetkému, len namiesto toho, aby povedali, že jednoducho, čo je to tu za problém a čo s ním ideme spraviť.
5: Slovensko stále patrí medzi krajiny s najnižším výskytom HIV infekcie. Podľa občianskeho združenia HIV a AIDS Slovensko však neexistuje dostatočná miera prevencie. Z prieskumu z októbra 2024 až decembra 2025 vyplýva, že z 1200 klientov sa takmer 40% testovalo iba raz v živote. Riaditeľ Jan Koller hovorí, že sa usilujú, aby to bolo zahrnuté v preventívnej prehliadke.
8: Na Slovensku máme enormne nízky počet nejakých screeningových centier alebo testovacích centier, hlavne bezplatných, kde by sa ten človek mohol prísť otestovať úplne bez stigmy, bez predsudkov a bez nejakých stigmatizujúcich otázok.
5: Rezort v stanovisku tvrdí, že problematiku vníma ako dôležitú súčasť ochrany verejného zdravia a podnety od združenia berú vážne. Hovorkyňa Veronika Daničová.
9: V najbližšom období sa plánujú rokovania s odborníkmi a zástupcami zainteresovaných strán, na ktorých budú prerokované predložené podnety a možnosti ďalšieho rozvoja starostlivosti v tejto oblasti. V prípade potreby ministerstvo príjme ďalšie kroky v súlade s odbornými odporúčaniami.
5: Britský premiér Keir Starmer dnes odstúpi z funkcie a odovzdá moc novému predsedovi lejbristickej strany Andy

0: červenú kartu v nadstavenom čase riadneho hracieho času. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní 19 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: 7 hodín, 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
1: Na cestách kolóny na D1 pred Sencom smerom z Trnavy sa pri cestároch zdržíte 5 minút, pozor na dobrzďovanie, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce stratíte až pol hodinu, na diaľnici R1 pri Buči v smere na Zvolen pri pracovisku cestárov stratíte 5 minút, na viazde do Ružomberka z Dolného Kubina sa zdržíte 10 a na viazde do Prešova z Kapušian 5 až 10 minút. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín Západ v smere na Bratislavu pozor na odstavené vozidlo a rovnako na ceste prvej triedy medzi Prievidzou a Veľkou Čausou stojí odstavený kamión. Radary merajú v Nitre na Chrenovskej pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom zo Zlatomoraveckej. Merajú aj na ceste druhej triedy v Starej Bystrici obojsmerne na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Pri odbočke na Šalkovú na rýchlosť pozor aj na R2 pri Detve v smere na Zvolen a na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere na Liptovský Mikuláš.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Ráno na FM-ku. Pondelkové tempo budú z Rádia FM udávať aj Ovemono a Kindora. Ale aj Daft Punk s touto časom overenou piesňou. A vypočujeme si teraz aj muziku West Side Cowboy. Dobré ráno, 6 minút po 7.

0: FM. Máme krátko pred 4 na 8, začíname pondelok. No a už 20. júl je pred nami. Z Rádia FM ochvíľu aj Kind Frequency, alebo si zahráme aj takú tú taký ten veľký hit od Daft Punk.
1: A vypočuli sme si už aktuálne správy zo sveta, počasie, dopravný servis, o športe to bolo samozrejme po tom futbalovom veľkom víkende, tak poďme si ešte doplniť tie informácie o správy hudobné.
2: Hudobné správy FM.
3: Big Red, teda kapela, v ktorej pôsobí aj členovia The Orchestra for Now, zverejnila svoj debutový single. Novú hudobnú etapu rozbiehajú skladbou Isn't It Funny.

Kiwi Junior sú v auguste späť s novým albumom, predstavili z neho aj čerstvý single. Z albumu Blowing Up, na ktorom hostujú Proto Martin, či Always vypustili skladbu Photos of the Reactment.

Planning to Rock a Peaches zverejnili spoločný single. Dvojica sa dala dokopy na novej verzii skladby Breaks od Planning to Rock, pôvodne z roku 2011. Pripomíname, že od Planning to Rock ste si nedávno mohli vypočuť aj nové verzie skladieb The One či Doorway, ktoré vznikli v spolupráci s Romy či iJordan.

0: Je 7.23 a zdá sa, že nie len teda tie bežné mesiace, ale aj tieto dva letné prázdninové utekajú veľmi rýchlo. Máme už 20. júla a v kalendári mená, ktoré sa k sebe blížia, ich viacero. Eliáš, Ilia a Eliána majú dnes svoje meniny, takže pripájame sa aj my a gratulujeme.
1: V roku 1467 začala v Bratislave takto 20. júla činnosť prvá univerzita na území Slovenska, bola to Akadémia Istropolitana.
0: V roku 1940 uverejnil časopis Billboard svoj prvý hudobný rebríček.
1: V 76. pristála 20. júla na povrchu Marsu americká vesmírna sonda Viking 1, ktorá vyslala na Zem prvé snímky povrchu červenej planéty a uskutočnila tam prvé vedecké merania.
0: A spomeňme aj rok 2005, vtedy sa Kanada stala treťou krajinou sveta po Belgicku a Holandsku, ktorá legislatívne potvrdila a povolila uzatváranie manželstiev ľudí rovnakého pohlavia.
1: Pozrime sa, čo prinesie aj dnešok. Dnes by malo pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec týkajúcej sa údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície.
0: Na nový líder britských lejbristov, bývalý primátor Manchesteru Andy Burnham, nastúpi do funkcie premiéra.
1: Pozrime sa aj na pondelkové ranné prázdninové cesty, už o chvíľu, najskôr ale hudobne. Finley Quay.

0: Bráne na FM-ku o chvíľu aj jedna pieseň zo soundtracku Samotárov. Aj keď teda pôvodne je to z takého špeciálneho albumu, ktorý vznikol ako Podsta prúdom v roku 2000, teda kapele Prúdy a Palovi Hamelovi, aj táto pieseň odkazuje na jeho staršiu tvorbu. No a budeme počuť aj Workshift. Aj pred týmito dvomi skladbami ešte informácie z rannej dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Kolónu ste hlásili v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku. Zdržíte sa tam do 10 minút. Kolóna je aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce na 30 minút. A na výjazde do Ružomberka z Dolného Kubína sa zdržíte 10 minút. Pozor na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Je tam odstavené vozidlo a rovnako aj na D1 za Spišským Podhraním smerom na Prešov. Tiež tam upozorňujete na odstavené vozidlo. Radary ste videli v Nitre na Chrenovskej pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom zo Zlatomoraveckej na R2 pri Detve smerom na Zvolen. Na D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš, merajú aj na výjazde zo Slavca smerom na Rožňavu, na R4 za Košicami smerom do Maďarska a aj na výjazde do Michaloviec z Vinného.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 7.41, dnes ráno, teda pondelok vyšiel na, respektive 20. júl vyšiel na pondelok tento rok. A v pondelky vám okrem iného ponúkame pravidelne aj rubriku Kultový album, kde si pripomíname nejaké zásadné nahrávky z histórie. A dnes sa v tejto súvislosti ozve Nick Cave. You're a young man
1: waking covered in blood that is... A budeme spomínať na jeho 10-ročný album, ale pripomenieme si aj textársku tvorbu Milana Lasicu. V sobotu uplynulo 5 rokov od jeho úmrtia.
0: No máme pondelok, ozve sa aj Max Sobek, pozve nás do divadla a konkrétne pôjdeme pozrieť sa na poslednú inscenáciu divadla DPM.
2: Autorka textu Lenka Garajová sa pozerala na fungovanie človeka po 30-ke v dnešnom svete a inšpirovala sa pritom Bulgakovom. Preto sa vám môže jednoducho stať, že za vami v priebehu večera príde kocúr v podaní Lenky Barilíkovej a niečo vám zašepká do uška.
1: No je to naozaj veľmi špeciálna inscenácia, viac sa o nej dozviete po 9.
3: Počasie.
1: A teraz sa zo pár údajov, ktoré ponúka SHMU aj o aktuálnom stave na Slovensku. Jasno, je na západe 17 stupňov v Bratislave a 13 v Piešťanoch. A mlista Žilina má 13 stupňov, jasný sliač 15, v Poprade je 13 a v takmer zamračených Košiciach 17 stupňov.
0: Počas dňa bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní to bude o niečo menej, 19 až 24, fúkať bude len slabý vietor.
1: Pekné ráno vám želajú Dominika a Martin, je 7.40.

0: Je 7:49 a poďme si aj teraz vypočuť jeden historický kúsok.
1: A odrazíme sa od roku 1991, keď sa 20. júla na prvé miesto v americkom rebríčku singlov dostali IMF s Unbelievable.
0: Trvalo to 14 týždňov pobytu v rebríčku, kým sa dostali na to prvé miesto a my im teda takto spätne gratulujeme k úspechu z 20. júla 1991.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Spojené štáty ukončili 9. nočnú vlnu útokov na Irán. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a teplota 19 až 29 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v ostrosledovanej kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci na najvyšších miestach v policajnom zbore. V kauze je obžalovaných 11 osôb, medzi nimi napríklad aj bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či nitriansky podnikateľ Norbert Bodor. Naposledy súd pojednával v kauze ešte v júni. Americká armáda ukončila 9. vlnu nočných leteckých útokov proti Teheránu. Iránske média informujú o úderoch na mestá Tabriz a Bandar Mahšar, teda najmä na západe a juhu krajiny. Americký prezident Donald Trump hovorí o pomste za zabitie amerických vojakov.
2: Títo veľkí vlastenci bojovali, aby Irán nemohol vlastniť jadrové zbrane. Teherán bol veľmi vážne poškodený. Vojensky stratili takmer všetko. Zostalo im veľmi málo. My kontrolujeme prieliv. Oni nekontrolujú nič, takže uvidíme, čo sa stane.
1: K moskovskej oblasti smerovalo v noci na dnes viac ako 400 nepriateľských dronov. Systém protivzdušnej obrany väčšinu z nich neutralizoval a 85 zničil. Na platforme Telegram to oznámil starosta Moskvy Sergej Sobianin. Podľa agentúry TASS išlo o jeden z najrozsiahlejších pokusov ukrajinských síl o dronový útok na ruskú metropolu v posledných rokoch. Zamestnanci často pracujú s nástrojmi umelej inteligencie mimo dohľadu IT oddelení ich firiem či úradov. Do verejných AI služieb pritom vkladajú zákaznícke údaje, interné dokumenty alebo citlivé obchodné informácie, ktoré môžu byť zneužité. Odborník na IT Ivan Makatúra preto poukazuje na to, že ak raz zadáte údaje do umelej inteligencie, už tam zostanú.
3: To je najväčší problém generatívnej umelej inteligencie. Ono nie je možné ju niečo odnaučiť. To znamená, že napríklad právo na výmaz, ktoré vám garantuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR, na jednej strane ja nespochybňujem to právo, ale to právo je nevykonateľné.
1: Umelú inteligenciu pri práci používa aj Martina, ktorá pracuje na jednom z ministerstiev. Hovorí, že si uvedomuje rizika a nástrahy zneužitia.
4: Hľadám si také odborné veci, ktoré potrebujem ku svojej práci, nejaké legislatívne veci alebo čo sa týka nejakej ekonomickej oblasti. Na to si určite treba dávať pozor, aby sa to nezneužilo, takže tak rozumne to treba využívať.
1: Podľa odborníkov by mali firmy a inštitúcie venovať rovnakú pozornosť bezpečnosti AI ako iným oblastiam.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Svetovým šampiónom sa stalo Španielsko, ktoré druhýkrát v histórii získalo titul majstrov sveta. Vo finále zvíťazilo nad obhajcom prvenstva z Argentíny 1-0 po predĺžení. Lionel Messi sa stal prvým futbalistom histórie, ktorý nastúpil v základnej zostave vo finálovom zápase majstrovstiev sveta trikrát, no druhýkrát prehral. Juhoameričania v riadnom hracom čase ani raz nevystrelili na bránu.
6: Veľmi boli prehrať finále takýmto spôsobom, obzvlášť keď viete, koľko úsilia ste vložili

0: Odstavený kamión pri Prievidzi, pridávame správy z dopravy. Začíname pohľadom na bratislavské diaľnice, ten poskytne z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
1: Na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny na začiatku dopravného obmedzenia bola dopravná nehoda. Zrazili sa kamión a osobné auto, ale vozidla už sú preč. Ešte stále sú tam však kolóny, ešte stále sa môžete zdržať približne 10 až 15 minút, kým sa kolóny rozbehnú. Diaľničné výjazdy do hlavného mesta sú bez výrazného zdržania.
0: 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón v Ivánke pri Dunaji na Vajnorskej smerom do Bratislavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pred Prievidzou smerom z Handlovej pozor na odstavený kamión. V Bratislave v Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej cesty na Rusovskú cestu smerom z centra mesta. Obídete to po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantárovej ceste. Po obchádzkach jazdia aj linky mestskej hromadnej dopravy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zahráme si o chvíľu aj z kultového albumu na tento týždeň a asi viacerí z vás by sa mohli potešiť. Vieme, že ho máte v obľúbe. Nick Cave vydal pred 10 rokmi album Skeleton Tree. Jedna skladba z neho zaznie.
4: Slovenské vydavateľstvo Slnko Records oslavuje 25 rokov svojho fungovania a tento týždeň v stredu organizujú v Bratislave špeciálny showcaseový festival a na ten máme pre vás dve vstupenky. Samozrejme, povieme vám k nemu aj viac podrobností.
3: Robíme si pekné ráno s fajn hudbou z rádia FM Desire a Summer Skin patria do tejto kategórie.

0: Orlando Weeks a veľká pohoda, ktorú priniesla Hey You Hop Up pieseň do rána na FM-ku, teraz je 8.12.
1: Nick Cave and the Bad Seeds vydali album Skeleton 3 pred 10 rokmi v roku 2016. Pri tejto príležitosti, aby sme si nám spomenuli, si zahráme aj jednu skladbu a predtým ešte povie pár slov k tejto nahrávke Peter Dolník.
2: Kultový album. Skeleton 3 je album, o ktorom sa nedá rozprávať bez toho, aby ste nespomenuli kontext, v ktorom vznikol. Pred nahrávacím termínom, keď boli piesne už napísané, tragicky zahynul Caveov 15-ročný syn Arthur. Aj tak na albume prekvapivo nájdeme odkazy na smrť blízkeho a vyrovnávanie sa s ňou. To, čo mu pridáva na emocionálnej váhe, je interpretácia, hudobné a vokálne stvárnenie.

0: This is what she is.
1: Aj napriek tomu, že poznáme jeho pozadie, je to srdce rvúci a ťažký album, ktorý ale tak ako si patrí do diskografie človeka, ktorého život sa odzrkadľuje v jeho piesňach. Nick Cave mal vo svojej hudbe odjak živa témy smrteľnosti, ale toto nie je doska, ktorú si budete púšťať pravidelne. Je to hudba na špeciálne príležitosti. Je v nej všetka temnota sveta, ale tiež krása, láska a nádej. Je to peklo, ktoré znie ako nebo. Song

Skeleton Tree, ambient, drone, komorná hudba s voľnou inštrumentáciou, ktorú perfektne doplňa Caveov hlas. Ten prepína medzi spevom a rozprávaním. Rovnako ako Bowieho Black Star, ktorý vyšiel o pol roka skôr, je Skeleton Tree niečo viac ako len zhluk piesní. Je to určite ale jeden z najlepších Caveových albumov, ktorý je ale ťažké dopočúvať. Svojmu smútku dal naplno a napriamo priechod na nasledujúcej doske Ghosty.

set out for the distant sky.

Let us sit together until the moment comes. With my voice

0: Počúvate Kristina Mentis. Doggy Bagu doznieva 5 minút pred pol deviatou. Rád by sme vám dali do pozornosti aj pekný moment. Slovenské vydavateľstvo Slnko Records oslavuje 25 rokov fungovania.
1: A po 10 rokoch prinášajú opäť showcaseové podujatie Slnko Spirit, ktoré bude už túto stredu 22. júla v Novej Cvernovke v Bratislave.
0: Viac hovorí Alexander Čeroka z vydavateľstva.
2: Slnko Spirit sa vraciame po viac ako 10 rokoch, takže je to aj pre nás dosť špeciálna udalosť, pričom prvý Slnko Spirit sa odohral ešte v roku 2014 v starom New Spirit klube. Teraz sa k myšlienke Slnko Spirit opäť vraciame v roku 2026 a zaujímavé z nášho pohľadu aspoň je to, že iniciátorom tej myšlienky bola medzinárodná kapela Ari Tsugi a došlo k tomu tak, že nás oslovil zakladateľ tejto kapely Mašu Harada, japonský Slovák, ktorý tu v Bratislave vyrástol a študoval a teraz žije a študuje v Londýne a založil tento kolektív hudobníkov a hudobníčok z Anglicka, Škótska, Francúzska. No a teraz v týchto týždňoch Ari Tsugi budú koncertovať v našom regióne. Mašu mal nápad, že by sme mohli spraviť niečo ako label showcase v Bratislave.
1: Viac o účinkujúcich pokračuje Alex.
2: Zahrajú tu na Slnko Spirit 2026 už spomínaný Ari Tsugi, Longital, Tamara Kramár, medzinárodne dosť skúsená kapela Voidi, ženské alebo dievčenské trio z Nitry, Sen Vertigo. Stretneme sa a celé to spáchame v našej obľúbenej Novej Cvernovke v Bratislave a myslím si, že to bude veľmi pekné. Ľudia budú mať možnosť sa porozprávať a nás trochu atmosféru vonku v Parc de Palma a koncerty budú vnútri. Verím, že sa tam všetci vidíme a tešíme sa.
0: Slnko Spirit sa bude konať v stredu 22. júla v Bratislavskej Novej Cvernovke a 25. výročie fungovania vydavateľstva Slnko Records môžete osláviť aj s nami vo vysielaní Rádia FM.
1: Už ráno so Zabiť Františka s Luciou Piusia s Vojtikom a potom pri vystúpení Ari Tsugi. No ale vráťme sa k tej Novej Cvernovke. Máme pre vás aj veľmi praktickú pozvánku na ten spomínaný showcaseový festival.
0: Bude 22. júla, čiže v stredu. Ak tam chcete byť, píšte studio@radiofm.sk a vo vysielaní budeme oslovať zajtra.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: To boli Weezer, o chvíľu si zahráme aj Gorillaz. Aspoň takáto spomienka na koncert na Pohode, ktorý ste mohli počúvať aj prostredníctvom rádia FM, ak ste tam neboli osobne, ale znieť, pripomeneme si Milana Lasicu a jeho textárskú tvorbu, ale znieť budú aj Jungle. Aj The Wave ponúkneme v tej ďalšej polhodine rána na FM-ku.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa ešte 2 minúty po pol deviatej aj na cesty. Nová nehoda je vo Francovciach v smere do Giraltoviec. Zablokovaný je jeden jazdný pruh. Stojíte aj vo viacerých kolónach. Do 10 minút sa zdržíte na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny, ale aj v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalskú pri cestároch. Na výjazde z Ivanky pri Dunaji po Bajnorskej počítajte takisto s 10-minútovým zdržaním. Pre tý Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce stratíte 15 a 10 za Hruštínom. Smerom na Oravský Podzámok, tam je to tiež pri pracovisku cestárov. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Považskú Bystricu pozor na odstavené auto a pred Prievidzou smerom z Handlovej je odstavený kamión. Radary merajú na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere na Ružomberok a za výjazdom Poprad Západ v smere na Liptovský Mikuláš. Merajú tiež na Dargove pri čerpacej stanici v smere do Sečoviec.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 8.41, naladené máte Rádio FM, no a v sobotu ubehlo 5 rokov od smrti Milana Lasicu, ktorý je naozaj spojený s mnohými druhmi umenia, s divadlom, s literatúrou, s filmom, s humorom, ale pre nás v Rádiu FM určite aj s muzikou.
1: Pri príležitosti 5. výročia jeho umrtia si pripomenieme jeho textárskú tvorbu a aj menej známe texty piesni s našim kolegom Samuelom Ivančákom.
2: Hoci si Milan Lasica získal obdiv najmä ako herec, spisovateľ či dramatik, výraznú stopu zanechal aj ako autor piesňových textov. K tejto práci sa dostal začiatkom 60. rokov, keď sa pohyboval v okruhu básnikov a textárov okolo Rudolfa Skukálka a Tomáša Janovica. Pôvodne mal písať recenzie na populárnu hudbu. Oveľa viac ho napokon oslovila samotná tvorba textov. Práve v nich postupne našiel priestor pre svoj typický humor, jemnú iróniu aj schopnosť nenápadne pomenovať veci, ktoré zostávajú aktuálne až do

0: V druhej polovici 60. rokov už patril Milan Lasica k najvyhľadávanejším slovenským textárom. S ľahkosťou písal slovenské verzie vtedy populárnych svetových hitov a čoraz častejšie vznikali aj jeho pôvodné texty pre široký okruh domácich skladateľov. Spolupracoval s Pavlom Zelenajom, Igorom Bázlikom, Petrom Smékalom či Braňom Hroncom. Už v tomto období bolo zrejmé, že jeho texty stoja skôr na myšlienke, inteligentnom pozorovaní života a prirodzenej reči, než na prvoplánových rímoch.
1: Neznáš

0: Druhá polovica 60. rokov priniesla aj nástup generácie big beatových kapiel na čele s Prúdmi. Tie sprevádzali dvojicu Lasice a Satinsky v televíznych vystúpeniach aj na koncertných pódiach po celom Československu. Zo spoločných stretnutí vznikli aj piesne Zaklínač hadov či priam protestsongová skladba Postaví múr, ktoré zhudobnili Pavol Hamel a Marian Varga. Prirodzene tak doplňajú mozaiku skladieb spojených s legendárnym albumom Zvonte zvonky.
1: Slzy sú kvapky vody a srdce je len sval.
0: A zda najdlhšie spolupracujúcim interpretom textov Milana Lasicu bol Peter Lipa. Spájala ich nielen generačná blízkosť, ale aj spoločná láska k jazzu. Výsledkom sa stali desiatky piesní, dva spoločné albumy a aj spoločný duet v piesni Music USA. Lasicové civilné texty plné nadhľadu, pritom Lipovmu spevu mimoriadne prirodzene pristali.

0: Univerzálnosť tvorby Milana Lasicu dokazujú aj texty napísané pre ženské hlasy. Popri známych piesňach Čerešne či Žila som správne pre Hanu Hegerovú napísal texty aj pre Zoru Kolínsku, Evu Kostolániovú alebo Marcelu Lajferovú. Práve na jej albume Cestovný poriadok z roku 1980 nájdeme hneď niekoľko jeho textov, pričom hudbu k piesni Dívam sa z okna svojho kúpe zložil Dežo Ursíny.
1: Vždy bola naša sila v zabúdaní, veď život nie je taký zlý.
0: Zásadnou kapitolou textárskej tvorby Milana Lasicu sa stala spolupráca so skladateľom Jarom Filipom. Spoločne vytvorili 4 nezabudnutelné albumy, pričom Bolo nás 11 sa pravidelne objavuje na prvých príčkach anket o najlepší slovenský album. Desiatky ich spoločných piesní sa stali pevnou súčasťou slovenskej hudobnej kultúry. Filipova melodická invencia sa prirodzene stretla s Lasicovou schopnosťou písať texty plné humoru, inteligentného nadhľadu, jemnej irónie aj nenápadnej životnej múdrosti.
1: Vyletieť na mesiac.
0: Aj 5 rokov po odchode Milana Lasicu jeho texty pripomínajú, že veľké piesne nepotrebujú veľké slová. Stačí niekoľko presných viet, jemný humor a múdry nadhľad. Práve preto zostávajú jeho texty živou súčasťou slovenskej hudby až dodnes.
2: FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Do batôžka si nalož pretvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

0: Jaro Filip a Milan Lasica ozvali sa v skladbe Doba tôžka, teda je to jeden z tých textov, ktorý rozhodne na vysokej úrovni reprezentujú textárskú tvorbu spomínaného Milana Lasica.
1: Pripomenuli sme si ho, v sobotu uplynulo 5 rokov od jeho úmrtia, teraz je 8.49 a zahráme si aj Depeche Mode, aj Lido Pimienta a predtým ešte sa ideme pozrieť na to, čo sa aktuálne deje po celom Slovensku v kultúre.
2: Infolist FM.
3: V Bratislave dnes pozývame do kultúrneho priestoru na Bielej, kde sa koná premietanie študentských a mladých filmov v komornej atmosfére. A do Tuby, na prednášku historika Petra Salnera o bratislavských viechach a kaviarniach. Súčasťou podujatia bude aj rozhovor a diskusia.
2: Infolist FM.
3: Festival Mesiac autorského čítania pokračuje ďalšími podujatiami v Bratislave aj v Trenčíne. Viac o bratislavskom programe povie Zuzana Bujačková.
4: Mesiac autorského čítania prináša nielen fikčné príbehy, ale aj príbehy, ktoré spracovávajú dejiny Grónska. Práve takým sa budeme venovať aj dnes a aj zajtra v útorok. Dnes nás čaká komiksový autor, ktorý v troch jazykoch spracováva dejiny Grónska a takýmto spôsobom ich popularizuje. Zatiaľ čo zajtra sa pozrieme na autobiografické príbehy spisovateľky a bývalej učiteľky, ktorá sa venuje prevažne južnému Grónsku.
3: Trenčianska časť mesiaca autorského čítania dnes ponúkne grónsku spisovateľku venujúcu sa južnému Grónsku. Zajtra zase autorku zaoberajúcu sa identitou grónskej populácie.
2: Infolist FM.
3: Zajtra na vás v Žilinskom dome odborov čaká stand-up komedy Silné reči. V hlavnom meste zajtra pozývame do Zičiho paláca na divadelné predstavenie Postav sa za seba a na loď Pink Whale, kde sa zajtra koná hudobný kvíz. Piešťanská Arta si pre vás zajtra pripravila tanečný workshop Latino Ladies. Film Potopa si zajtra môžete pozrieť v Kremnickej Akropole. Bratislavská Nová Cvernovka zajtra premieta snímku Temný rytier.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská Morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Bolo 9 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Národný bezpečnostný úrad upozorňuje na slabinu verejnej správy. Irán útočil na Bahrajn a Kuvajt. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a teplota 19 až 29 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič. Národný bezpečnostný úrad upozorňuje, že najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti ohľadom používania umelej inteligencie má verejná správa. Do verejných AI služieb sa pritom vkladajú aj citlivé informácie, ktoré môžu byť zneužité, pokračuje hovorkyňa úradu Kristýna Petrogarajová.
6: Opakovane bolo identifikované, že prevádzkovatelia základnej služby nevykonávali bezpečnostný monitoring alebo mali implementovaný nástroj na bezpečnostný monitoring, ktorý však nebol riadený a výstupy z neho neboli vyhodnocované.
5: Riaditeľ odboru komunikácie rezortu informatizácie Ivan Bindas pripomína, že verejná správa musí mať jasné pravidlá na bezpečné používanie AI nástrojov a ochranu citlivých údajov.
7: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a jeho sekcia kybernetickej bezpečnosti preto poskytuje organizáciám odporúčania, metodickú podporu a vzdelávanie v tejto oblasti.
5: Iránska armáda dnes podnikla odvetné útoky na Bahrajn a Kuvajt v reakcii na nové údery USA na iránskom území. Výbuchy boli počuť v bahrajnskej metropole Manáme, kde sa krátko predtým rozozneli varovné sirény. Kuvajtská vláda uviedla, že sa druhým dňom po sebe stalo terčom útoku aj oceľovacie zariadenie, kde vypukol požiar. Označila to za priamy útok na kľúčovú civilnú infraštruktúru. Iránske revolučné gardy uviedli, že zaútočili na americké vojenské ciele v tejto krajine Perského zálivu. Irán využíva Hormuzský prieliv ako vyjednávací prostriedok v rámci konfliktu na Blízkom východe. Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ostatné krajiny podľa jeho slov musia zvýšiť tlak s cieľom ochrániť globálnu námornú dopravu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyhlásil, že Spojené štáty a Izrael sa nemôžu Teheránu ani vyhrážať a ani ho podplácať. V rozhovore s iránskym dokumentaristom Javadom Mogui v snímke s názvom Príbeh vojny, ktorý zverejnili na sociálnych sieťach, tiež povedal, že napriek konfliktu nedošlo v iránskej politike k žiadnej zmene.
8: Nie sme na predaj ani naše obohacovanie uránu. Toto je niečo, za čo iránsky ľud 20 rokov znáša sankcie. Vedci prelievali svoju krv. Ako by sme to mohli predať?
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Španielsko ovládlo 23. majstrovstva sveta po výhre 1-0 po predĺžení nad Argentínou. La Furia Roja ako jediná na turnaji neprehrala ani jeden zápas a po druhý raz v histórii je svetovým šampiónom. O triumfe rozhodol v 106. minúte striedajúci Ferran Torres.
8: Úprimne stále tomu nemôžem uveriť, len sa snažím užívať si tento okamih, ale ani neviem, čo sa deje. Tento gól patrí 47 miliónom ľudí, nie mne. Nad zakončením som veľa nerozmýšľal, len som videl, ako ku mne letí lopta a vystrelil som silou všetkých Španielov.
5: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 19 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor. 9 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
9: Nehoda vo Francovciach uzavera v Martine. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú vo Francovciach smerom do Giraltoviec, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 10 minút. Na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Popradu na kilometri 358 blokuje pravý pruh pokazený kamión.

0: prechádzať cez Skalité a Čierne. Na rýchlosť pozor v Rástočne smerom do Handlovej a na výjazde z Liptovského Hrádku na Liptovský Mikuláš. Počas zelenej vlny ste nám nahlásili novú nehodu. Na výjazde z Veľkého Krtiša na Dolné Plachtince zrazilo sa viacero a odpremávku usmerňuje polícia. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: aj na cesty, zahráme vám, ich sa nachádzate, ale kdekoľvek v tejto hodine, aj Django Django, aj Dmitri from Paris, ale aj Blood Orange.
1: Spomínať budeme, a teda konkrétne náš kolega Max, poslednú inscenáciu divadla DPM Utopenci. Je to mimoriadna inscenácia, o ktorej sa dozviete hneď po ďalších dvoch piesniach.

Rádio FM.

0: Počúvali sme Toxic Gen od The Orb v ráne na FM-ku je 9.11.
1: Zmeníme teraz na chvíľu typ umenia, ktorému sa budeme venovať. Ideme od hudby do divadla. Max Sobek nás vezme teraz a dá nám do pozornosti poslednú inscenáciu divadla DPM Utopenci.
2: Do divadla s Maxom. Divadlo Petra Mankoveckého končí. Je to tak. DPM po skoro 11 rokoch končí svoju činnosť. Je to smutné, pretože boli silným hráčom na slovenskej nezávislej divadelnej scéne, ale vzhľadom na nepodporu aktuálne nevidia inú možnosť. Na rozlúčku však nedávno uviedli imerzívnu inscenáciu Utopenci. Ak sa rozhodnete navštíviť Utopencov, zažijete unikátny večer. Okrem toho, že sa to už nikdy nebude opakovať, hrajú už len v auguste, sa dostanete do opusteného domu, v ktorom sa oslavujú narodeniny. Mobily poputujú do obalu a čo sa stane na párty, na nej aj ostane. Autorka textu Lenka Garajová sa pozerala na fungovanie človeka po 30-ke v dnešnom svete a inšpirovala sa pritom Bulgakovom. Preto sa vám môže jednoducho stať, že za vami v priebehu večera príde kocúr v podaní Lenky Barilíkovej a niečo vám zašepká do uška. Zaujímalo ma, aké spojenie vidí medzi 30-tníkmi a Michailom Afanasievičom Bulgakovom režisér inscenácie Šimon Ferstl.
3: A ja si myslím, že obaja už vedia, čo chcú. Myslím si, že pri oboch je už badateľný vyšší záujem o mačky a myslím si, že obaja vedia, že pokiaľ chcú bojovať proti autoritám, tak to musia robiť trochu rafinovanejšie a zvážiť aj nejaké kompromisy, lebo inak by ich to mohlo niečo stáť.
2: Ako som spomínal, Utopenci sú imerzívna inscenácia. To znamená, že sa voľne pohybujete po priestoroch domu či po jeho nádvorí, kde sa paralelne odohrávajú rôzne výstupy. Tým pádom si sami vyberáte, čo uvidíte a ako si mozaiku príbehov vyskladáte. Nemáte šancu vidieť všetko, ale o tom to je. Buď sledujete jedného z protagonistov, alebo náhodne vidíte rôzne útržky. Celok však na vás prehovorí v určitej esencii, ktorá sa na záver spojí do jednej pointy. Pokračuje Šimon Ferstl.
3: Imerzívne projekty sú spojené s takým detským nadšením byť zvedavý, niečo objavovať a možno nájsť niečo, čo si je divák vedomý, že teraz to vie iba on a teraz je to iba pre neho a tým potom tá jeho skladačka je už iná ako tých ostatných a že má možnosť sa potom celom vlastne porozprávať s niekým ďalším a urobiť si ešte ďalšie predstavenie po predstavení.
2: Ako celý ten mechanizmus funguje?
3: Je to spoznanie nového priestoru a jeho histórie a zároveň si myslím isté vrstvenie, teda prikladanie ďalších vrstiev do priestoru, ktorá začína vlastne nápadom a neskôr pribúda scenografia, nabaluje sa hudba, potom prichádza herec, samozrejme celé je to držané textom a takto sa to dokáže pekne vrstviť, až kým dojde divák a uzavrie takú dokonalosť toho celého priestoru a celej tej imerzie.
2: Aj keď po predstavení budete mať mozaikovitý zážitok, dokážete si v ňom určite nájsť mnohé svoje témy. Esencia Bulgakova a existenčný problém mladých ľudí je to, čo prinášajú Utopenci v DPM. Uvidíte Lenku Libiakovú, Braňa Mosného, Tomáša Pokorného a ďalších. Využite poslednú možnosť vidieť ich a bežte do DPM.
0: Do divadla s Maxom.
4: Hi, this is Kevin from Of Montreal. You're listening to Radio FM.

0: festivály po celom, nie len Slovensku, ale aj v zahraničí, ale zároveň vám festivalové vystúpenia ponúkame na vypočutie si aj napríklad u vás doma.
1: Počas tohto víkendu si užijeme koncerty, ktoré odzneli v priebehu uplynulých mesiacov v našom programe Pohoda FM Live. Vždy posledný útorok v mesiaci otvára svoje dvere na naše komorné štúdio v Slovenskom rozhlase a vystupujú v ňom mnohí umelci, ktorí znejú éterom Rádia FM. Čítala si mi z dlaní, že prídem do cieľa
0: ako posledný. Čítala si z mojich zelených. Aj Kristina Mentis, RMN Petie, Zabiť Františka, Bena Roland Kaník, Noční jazdci, Tante Elze alebo Erika Rain ponúknú svoje vystúpenie počas najbližšieho víkendu.
2: Počúvaš festivalové rádio FM.
1: Festivalový víkend je pred nami, tento raz s Pohodou FM Live. A v ráne na FM-ku počúvame ďalej Django Django.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: I am a very stylish girl.

0: How do I look?
1: Very good. I must say I'm amazed.
2: I am a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. I am a very stylish girl.
3: Dmitri from Paris, Rádio FM, 9.35. Radi by sme vás upozornili na nové vydanie rubriky, podcastovej rubriky Storočnica.
4: Rozhlasová hra, zásadná súčasť rozhlasového vysielania, čo nám môže dnes poskytnúť, o tom vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie STVR Zuzana Belková.
5: Možno tí, ktorí sú presýtení dojmami, pretože v podstate rozhlasová hra je vizuálna, aj keď to vyzerá, že si úplne protirečím, ale tú vizuálnu zložku má každý úplne jedinečnú a originálnu, pretože tá sa odohráva v hlave každého poslucháča. Asi neexistujú žiadni dvaja ľudia, ktorí by videli to isté pri počúvaní rozhlasovej hry, lebo to každý vytvára v hlave nejakým iným spôsobom.
3: O rozhlasových hrách pre dospelých bude najbližšie vydanie rubriky Storočnica. Tu si môžete vypočuť v dnešnom Popo FM alebo

0: Labyrinth a jeho účasť v rannom line-upe, v našom rannom playliste, do ktorého budú patriť aj Temples či Charlie XCX.
1: Predtým si ešte prebehneme, čo sa aktuálne deje v kluboch, vie to Mima.
2: Music List FM.
3: V stredu nová Cvernovka hostí Slnko Spirit Festival a s ním aj psychedelický jazz kolektív Ari Cugi, domácich Longital, Tamaru Kramar či kapelu Vojdi. Vo štvrtok na nádvorí Zičiho paláca sa v rámci dvojkoncertu stretnú Nina Kohout a Vojtík. V piatok sa v Rimavskej sobote začína festival Fry. O hudobný program sa v prvý deň postarajú Alten Kompoten, Tolstoys aj švajčiarsky hudobník a producent Durian. V sobotu v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši v rámci festivalu Jazzy Fest koncertujú zostavy New Fossils a Waking Vision Trio. Festival Fry prinesie do Rimavskej soboty koncerty pražského shoegazeového zoskupenia Eternity Again, vystúpi aj hudobníčka Stina Holmquist z Nemecka, poľské duo Vegetable PL, DJ-ka Christy Cardio, aj Fakult.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Toto je Vojtík, zatiaľ z Rádia FM, takto sprostredkovanie od nás playlistu Zajtra ráno aj osobne v Rani na FM-ku.
1: A nie len Vojtík, príde aj Zabiť Františka a príde aj Lucia Piusi.
2: Ahojte, tu je Lucia Piusi zo Živých kvetov. V utorok po 8 ráno vám zahrám dve novinky kapely Živé kvety v rámci 25. výročia vydavateľstva Slnko Records. Teším.
1: A to budeme oslavovať, to spomínané výročie, príde aj Šina. Zaspomíname si na začiatky tohto výnimočného vydavateľstva, ktoré prináša slovenskú muziku poslucháčom a poslucháčkam, no a popri tom budeme počúvať aj muziku live.
0: Zajtra po 8. vás pozývame na tento ranný veľký trojkoncert.
1: Pekný deň.
0: Pekný deň.
1: Dominika s Martinom, zdravia.

osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. Kristina Mentis a na 7. mieste sú Bene, Šicko a Homeboy Sandman. Novinka číslo 1, Sam Hendrich, Sloppy Time. Šiesti sú Mozaikra a Nike Walls, piaty Petie a na 4. mieste Mišino. Novinka číslo 2, Katarzia, Empatia sa bude učiť ako matika. Postavíme nový štát, tretí priestor, druhý Blame Your Jeans a víťazí Siu. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádiu FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.

A opäť je tu pondelok. Či už si to uvedomujete, lebo ste v práci, alebo aj nie, lebo máte dovolenku alebo prázdniny, tak vítajte, alebo skôr ja vítam, no, lebo toto je Rádio FM a po ranných kolegoch to tu preberá Faun. Budem tu s vami najbližšie 4 hodiny, budeme si dobre hrať a aj sa niečo dozviete. Tak nech sa dobre počúva. A toto je pre tých, ktorým sa náhodou dnes nechce. Do práce.

HC Mária zdohrávajú z Rádia FM. Dnes 20. júla. Vyzerá to, že bude dnes príjemný, aspoň teda počasím znesiteľný deň. A z nášho programu na najbližšie 4 hodiny vyberám už o chvíľu rozhovor s kapelou Hype and Dash, ešte z pohody. Budeme sa tiež rozprávať o jednom zaujímavom filme. O 12. opäť letný Mix FM a vždy o pol aj rubrika Polka. Čiže aj dnes môžete trochu zamestať vaše hudobné databázy vo vašej hlave. Tak Adam, to bude fajn a dáme to dnes spolu. Toto sú Moon Boots a Cherry Glazer.

Toto je La Priest, ktorého si pamätáme, no aj 10 rokov dozadu, ako sa volala tá jeho hitovka. Ja aj nespomeniem si teraz. Toto bola novinka Into the Sky, toto je Radio FM, máme pol jedenástej. Čas vyhlasiť dnešnú rubriku Polka, čiže piesne, ktoré majú niečo spoločné, vždy o pol si budeme hrať a môžete sa do nej aj zapojiť, aj vy. Dnešná téma, piesne, v ktorých spevák alebo speváčka začne tak, že sa predstaví, že povie svoje meno. OK, studio@radiofm.sk. Som zvedavý na vaše tipy a musím povedať, že nemám nič slovenské z tejto kategórie, tak sa snažte. A idem prvý.

0: 30 rokov má táto vec z albumu Everything Must Go, Manic Street Preachers a ich A Design for Life. A ideme teraz ešte hlbšie do histórie, budeme sa rozprávať o Vinetuovi. Vinetua poznajú, predpokladám, poslucháči, poslucháčky Rádia FM. Ja som mal nedávno taký rozhovor o tom, že či má Vinetu čo povedať aj dnešným mladým ľuďom, či vôbec vedia, kto to je. A predstavte si, túto otázku si položili aj kolegovia Hubinák a Maliček v aktuálnom vydaní Encyklopédie popkultúry. Hubinák sa teraz zamyslí nad celkovým významom postavy Vinetua.
1: Vplyv Vinetua a hlavne teda na deti v Československu bol oveľa väčší, než si často uvedomujeme. Pre generácie detí narodených približne v rokoch 45 až 1980 bol niečím podobným ako napríklad pre neskoršie generácie Harry Potter alebo Pán prsteňov. Jednoducho v období socializmu predstavovali majovky únik do sveta slobody. V 60. a 70. rokoch bolo u nás úplne bežné, že deti stavali indianske tábory, vyrábali si luky, tomahawky, čelenky, hrali sa na apáčov alebo siuxov a všetci poznali mená ako Vinetu, Chatterhand alebo Shochi. Knihy sa tu vypredávali vo veľkých nákladoch a pred kníhkupectvami sa stáli rady.
0: Epizódu o Vinetuovi, ale aj všetky ďalšie časti Encyklopédie popkultúry nájdete vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Počúvame Tamaru Kramár v spolupráci s kapelou Hyphendash. Hyphendash mali hrať na Pohode už v roku 2024, ale prekazila im to búrka a tak sa tohoročným návštevníkom festivalu predstavili s ešte vyzretejším a ešte energickejším vystúpením. S týmito mimoriadne talentovanými mladými hudobníkmi z Ukrajiny sa pred koncertom stretol náš redaktor Samuel Ivančák.
1: V tohto ročnej Pohode sa predstavilo aj kvarteto Hyphendash, ktoré patrí k najzaujímavejším menám súčasnej ukrajinskej hudobnej scény. Vo svojej tvorbe prepájajú viacero žánrov od hip-hopu, jazzu, elektroniky aj progresívneho roku. Zásadným spôsobom tak posúvajú hranice instrumentálnej hudby.
2: Keď píšeme hudbu, nemyslíme pritom na žiadne žánre. Svoje myšlienky však môžeme vyjadriť odkazom na konkrétny žánr, hudobníka či jeho štýl. Hyphendash je väčšinou o slobode bez žánrov, no vieme, ako znieme dnes a ako chceme znieť v budúcnosti.
1: Vystúpenie Hyphendash prilákalo počas tretieho festivalového dňa stovky návštevníkov. Štvorica mladých hudobníkov predviedla skutočne energické vystúpenie, v ktorom vystriedali mnoho hudobných polôch a rozvírili tak hladinu emócií. Nepochybne najväčšiu pozornosť pútali ich dychberúce instrumentálne výkony.
2: Z našej skupiny som jediným samoukom, ale Jevhen, ktorý je hráč na bas gitaru a gitaru, práve končí bakalárske štúdium hudby, konkrétne gitaru. Dimitri je veľký skladateľ a klavirista a taktiež má doktorát z filozofie. Často sa smejeme na tom, že v našej skupine máme filozofa. Polina je z hudobne založenej rodiny a má skvelé hudobné zázemie už od detstva. Ako vedúci skupiny, tak mám skutočnú čest mať okolo seba takých skvelých hudobníkov. Z času na čas si niekedy myslím, že nie som pre nich dosť dobrý. Touto hudbou ľuďom približujeme svoj vnútorný stav a delíme sa s nimi o emócie, ktoré práve prežívame. Zároveň to súvisí aj s jazykovou bariérou. Keďže sme ukrajinská skupina, tak je ľahšie komunikovať výlučne instrumentálne. Čo sa týka improvizácie, tak práve z nej vzniká celá naša hudba. Stretávame sa v štúdiu a improvizujeme. Následne všetko analyzujeme a spoločne sa rozhodujeme, či je to potenciálna skladba alebo nie. Na našich koncertoch je improvizácia takisto prítomná, no s pevnou štruktúrou.
1: Domovinu mladých hudobníkov už štvrtý rok sužuje ruská vojenská invázia a otvorený vojnový konflikt. Dopady kritickej situácie v krajine sa pretavili aj do ich samotnej tvorby. Album Basement 626, ktorý vznikol len 10 kilometrov od frontovej línie, zaujal dokonca aj magazín Rolling Stone. Ako však členovia kapely hovoria, napriek všetkému nerezignujú a svojimi koncertami sa snažia zmierňovať následky ničivej vojny.
3: Yeah, it's very dual because these days we wrote a new album.
2: Nedávno sme pripravili nový album. Je to celkom uvoľnené a skutočne to neznie ako hudba napísaná počas vojny. Hovoriť o našom živote počas vojny na Ukrajine je však naozaj ťažké. Žiť tam je veľmi nebezpečné. Zaujímavé je, že si na to len zvyknete. Mnohí z nás začali viesť so sebou vnútorný dialog, v ktorom premýšľame, čo pre nás vlastne v tej krajine ostáva. Zároveň sme sa však rozhodli, že chceme naďalej vytvárať niečo nové a zároveň chceme byť užitoční tak, ako sa len dá. Na našich koncertoch aj zbierame peniaze pre civilistov, ktorých zasiahla vojna, no aj pre vojakov, ktorí sú našimi priateľmi.
1: Hyphendash majú na svojom konte niekoľko nahrávok, živé EP aj viacero singlov v spolupráci s domácimi aj zahraničnými umelcami. Ich najnovší album Late, na ktorom pracovali 6 rokov, potvrdzuje ambíciu kapely posúvať vlastný zvuk aj celú scénu dopredu.
3: Now we recorded Now we wrote a new album and we're going to record it till the end of the summer.
2: Ako som spomenul, len nedávno sme dokončili veľkú časť nového albumu s názvom Against. Budeme ho nahrávať ešte do konca leta a vydať sa ho chystáme na začiatku novembra tohto roku. Aj na dnešné vystúpenie sme z neho zaradili niekoľko skladieb. Teší nás, že sa práve tu môžeme podeliť o naše nové piesne.
3: Really happy to have a chance to share the new stuff with you.
1: Na mladých ukrajinských hudobníkoch bolo nielen počas nášho rozhovoru vidieť skutočnú radosť ich prítomnosti na Pohode. Na festivale mali pritom vystúpiť už v roku 2024, no potom, ako Pohodu zasiahla silná búrka, bol festival zrušený. Svoju skutočnú premiéru tak zažili až tento rok.
3: The funny stuff was that we arrived at Trenčín like 3 a.m.
2: Do Trenčína sme dorazili dnes o 3 nad ránom. Odchádzať budeme o pol hodiny po našom vystúpení, pretože musíme byť späť v Kieve, kde hráme ďalší koncert. Musíme povedať, že je to tu skutočne pôsobivé, že máte takéto miesto s koncepciou a množstvom skvelých ľudí. Aby som nezabudol, rád by som spomenul aj Tamaru Kramar, s ktorou máme spoločnú skladbu. Slovensko nám dalo možnosť pracovať s ňou. Je skvelá a máme ju veľmi radi. Celému festivalu prajeme veľa šťastia a máme radi Michala. Skutočne.
3: And we love Michal. Truly with a big heart. Hey Radio FM, it's Hyphen Dash from Kyiv, Ukraine. We love you so much. Peace. Thank you for having us.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Po hromadných otravách vyhlásili pri Skopje epidémiu. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, teplota 19 až 29 stupňov. Pri mikrofóne Kamil Kolenič. Po viac ako mesačnej prestávke pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Obžalobe čelí 11 ľudí. Dnes sa začal výsluh obžalovaných. Ako prvý vypovedá spolupracujúci obžalovaný, bývalý riaditeľ Národnej finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník. Senát zakázal prenos a online prepis výpovede z dôvodu vzájomného ovplyvňovania svedkov. Bernard Slobodník však už v minulosti viackrát vypovedal fungovanie údajnej zločineckej skupiny. Prokurátor Bohdan Čelovský v úvode hlavného pojednávania navrhol osobne vypočuť viacerých svedkov vrátane Mariana Kočnera, Andreja Kisku či Juraja Širokého. Včerajšie vyčínanie počasia na strednom Slovensku spôsobilo energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 tisíc domácností. Hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
2: Ešte včera podvečer sme riešili 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky sme mali približne 350 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec. Príčinou porúch boli najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia. Na viacerých miestach došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem.
1: Dodáva, že pracovníci pokračujú v odstraňovaní následkov výchrice a predpokladajú, že dnes postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností. Úrad inšpekčnej služby obvinil dvoch policajtov a jednu civilnú osobu v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou pri zabezpečovaní vodičských oprávnení. Obvinení policajti z dopravného inšpektorátu v Prievidzi mali za najmenej 3800 eur za jedného žiadateľa zabezpečovať absolvovanie skúšok na získanie vodičského oprávnenia osobám cudzej štátnej príslušnosti aj napriek tomu, že tieto neovládali slovenský jazyk v potrebnom rozsahu. Obvinení mali umožniť, aby sa na miesto skutočných žiadateľov na skúškach zúčastňovala iná osoba, ktorá sa preukazovala ich dokladmi totožnosti. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Kanada by mala urobiť viac pre zastavenie lesných požiarov, ktoré zhoršujú kvalitu ovzdušia v Spojených štátoch. Dodal, že dym z požiarov narušil podnikanie v USA a naznačil, že Kanada by za to mala niesť zodpovednosť.
3: Možno by nám mali zaplatiť nejakú náhradu škody alebo niečo podobné. Mali by sme zaviesť nejaké clá. Je to najmä o lesnom hospodárstve a oni by mali vedieť, ako na to. Nepamätám si, že by sme niekedy v minulosti mali takýto problém.
1: Zdravotnícke úrady v Severnom Macedónsku v nedeľu vyhlásili epidémiu v oblasti mesta Gostivare neďaleko Skopje potom, keď stovky ľudí vyhľadali lekársku pomoc pre otravu. Zdravotníci ošetrili viac ako 1500 ľudí. Úrady zatiaľ príčinu nákazy nepotvrdili, no vyšetrovanie sa sústreďuje na miestny vodovod. Slovan Bratislava nabral smer Gruzínsko, kde ho zajtra čaká úvodný zápas druhého predkola futbalovej ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi, hovorí obranca Kenan Bajrič.
4: Vieme, akí sú Gruzinci, vieme, kde sú dobrí a kde musíme dať pozor. My máme svoj princíp, čo budeme robiť. Urobili sme dobrú analýzu a ideme tam vyhrať. Musíme postupiť cez to, že nie je iné cesto. Zoberieme, že sme tie favority, ale rešpektujeme supera, pretože všetky superi, keď vyhráš si majster svojej ligy, tak máš nejakú kvalitu, ale my dáme všetko preto, že zoberieme dobrý výsledok tam.
1: Dnes ešte jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroni 19 až 24 stupňov. 11 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody na D2 aj na Fačkovskom sedle, pripravené sú správy z dopravy. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny s osobným autom. Polícia upozorňuje na skrížený kamión v stúpaní na Fačkovské sedlo z Kľačna, blokovaný je jeden pruh. Medzi obcami Žabokreky a Belá Dulice sa prevrátil domiešavač. Staršia nehoda je v Starej Ľubovni v križovatke Popradská Mýtna, zdržíte sa 10 až 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra aj na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri pracoviskách cestárov, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozolca. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole smerom z centra mesta. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

pozdravujem z Rádia FM aj po 11. Hádam vám dnes všetko dobre ubieha a dobre sa počúva Rádio FM. U nás o chvíľu reportáž z Prideu, budeme sa tiež rozprávať o jednom zaujímavom filme a ešte stále mi môžete posielať svoje tipy do rubriky Polka. Dnešná téma piesne, v ktorých spevák alebo speváčka začne tak, že sa predstaví, že povie svoje meno. A už mi prišiel aj takýto tip. No len píšte ďalej na studiozavinač radiofm.sk. Nech sa dobre počúva.

0: A stále na to upozorňujem, toto je skvelá slovenská muzika Pebble 7, alias teda Dáša si kedysi hovorila, toto je jej novinka Answer Book, dohrávala nám z Rádia FM. Poďme sa ešte vrátiť k víkendu, kedy sa v Bratislave konal ďalší Pride, ten sa koná už roku 1969, teda svetovo, a oslavuje hrdosť k sebe samému, teda týmu, k tomu človek v skutočnosti je. Rovnako to bolo aj teda túto sobotu v Bratislave na námestí Slobody. Viac nám teraz vo svojej reportáži povie Kristian Noskovič.
1: 16. ročník bratislavského Prideu prilákal 10 000 ľudí. Spoločne zaplnili ulice spevom, tancom a výzvou Pridajte sa ku nám. Motívom tohtoročnej oslavy hrdosti sa stala odvaha. Prečo, vysvetlí PR manažerka podujatia Aneta Andraščíková.
2: Kvôli tomu, že 7 z 10 kvír ľudí na Slovensku zvažuje odchod do zahraničia a necítime sa tu dobre, lenže zároveň tá odvaha sa v nás prejavuje aj tak každý deň tým, že sa rozhodneme ukázať našu inakosť, tým, že vyjdeme von a že sme otvorene kvír. Preto sme chceli nadviazať na túto odvahu, ktorú majú LGBT plus ľudia, aj napriek tomu, že naozaj Slovensko ide veľmi zlým smerom, čo sa týka LGBT plus práv.
1: Starší ľudia sú niekedy neprávom označovaní za tých, ktorí proti dúhovým ľuďom najviac bojujú. Na Pride však bolo viacero účastníkov, ktorí tento stereotyp vyvracajú.
3: Ja som otvorená, lebo ja mám kolegov všelijakých, čo sú aj takí, aj takí. Ja z nich kým nič nemám, tak je to v poriadku.
4: 50 rokov podporujem všetky ľudské a občianske práva, lebo občianske práva a ľudské práva sú najprednejšie. Sloboda je to najvzácnejšie, čo sme dostali po živote.
5: Ja poznám kopec rovesníkov, aj ľudí starších ako ja, majú pochopenie.
3: Nevidím, že by boli nejakí iní.
6: Pokladám LGBTQ hnutí za projekt slobody.
1: Okrem queer účastníkov, ktorých sa táto téma osobne týka, ste mohli na oslave inakosti stretnúť aj rodiny s deťmi.
7: Ja mám vlastne dieťa, mám manžela a pre mňa je dôležité, aby to, čo zažívam ja, prijatie a všetky moje práva ako heterosexuálnej ženy, čo žije v manželstve, pre mňa je dôležité, aby všetci ľudia mohli toto zažívať.
8: Chceme deťom ukazovať, že inakosť je skvelá, život je rozmanitý, život je pestrý, farebný. Veľmi sa tešíme z týchto hodnot, raz by sme to posúvali aj svojim deťom.
7: Tým, že títo LGBT plus ľudia sú v menšine, tak my ako väčšina ich musíme chrániť, že neexistuje, aby oni sami sa postavili za svoje práva, lebo ich je menej ako nás. Každý z nás patrí v určitom spôsobe k nejakej komunite ľudí, tak prečo sa proste navzájom nepodporiť? Takže
8: videli ste tu niečo pohoršujúce?
7: Vôbec nie, práve že my sme ešte boli takí, že teda partner s malou vo vode sa vyzlečie, dá si dole tričko a pozeráme práve okolo, že bol by asi jediný, takže to skôr bolo také, že my sme potom ostali takí, že radšej sa nevyzliekaj.
1: Pride žil aj s prievodným programom. Ako prvý vystúpili Mňaulav, zahral aj Joraš z Folgrepu, či chalani z Monoplastik. Čo pre nich znamená vystupovať na Pride?
9: No, keď som sa pozrela do publika, tak som tam videla veľmi veľa ľudí, ktorí mi prídu podobne ako ja, takže mi bolo cťou pre nich zahrať.
1: A ste tu teda dve? Aké to bolo vidieť svoju priateľku hrať na Pride?
9: No, bolo to podľa mňa fakt, že úžasné. Je vidieť medzi ľuďmi, medzi ktorých v podstate patríme obidve a vidieť tú komunitu. A že v podstate, že tí ľudia, ktorí ju počúvajú, tak naozaj chápu tým textom a tej hĺbke, tej hudbe.
10: Veľmi veľa priateľov z LGBT komunity. Je to pre mňa absolútne prirodzená vec, čiže keď mi aj zavolali, že či tu zahrám, tak ja som ani na chvíľku akože neváhal nad tým, že či áno, či nie. Ja som aj veľmi rád, že ma zavolali vôbec, lebo tým, že ja som vlastne, ako keby nechcem sa považovať, že mimo komunity, ale som heterosexuálny, takže pre mňa to bola vlastne aj čest, že som tu mohol vystúpiť a že som tu mohol zahrať, takže ja sa veľmi teším. Bolo to veľmi príjemné, videl som tu ľudí proste usmiatých, tancujúcich, takže som rád, že to, čo som si pripravil, že aj možno zanechal nejakú stopu.
1: Prečo ste prijali vlastne pozvanie na Pride?
11: Za nás je veľmi dôležité vyjadrovať nejaký svoj názor. Sme názoru, že proste LGBTI komunita je utlačovaná, takže proste keď nás pozvú na Pride, tak veľmi radi prídeme.
1: Vieš čo, myslím si, že to pre nás bolo úplne automatické, že sa na tým ani veľmi neuvažovalo. Prečo? Že proste myslíme, že to je podporenie veľmi dobrej veci a tam nie je ani priestor veľmi na nejakú debatu, aspoň za nás teda.
11: Na akciu, ktorú organizuje niekto, kto má problém s tým, že kapela hrala na Pride, by sme nešli, takže je to asi vyriešené týmto.
12: Keby sa tam pridala elektrická gitara, keby sa tam pridala elektrická gitara, keby sa tam pridala elektrická gitara.
1: Riaditeľ iniciatívy Inakosť vidí akýsi posun v akceptácii dúhových ľudí. Má aj veľkú, najmä legislatívnu možnosť na zlepšenie.
13: Čo najviac funguje na zmenu v spoločnosti je, keď samotní LGBT ľudia sú otvorení, hovoria o sebe, poznajú ich rodiny, v práci, v škole a tak ďalej. To vychádza dlhodobo z výskumov, že keď ľudia z väčšiny poznajú niekoho osobne, ako gej a lesbu, tak majú aj otvorenejší postoj k tej komunite vo všeobecnosti. A práve Pride, aj tento rok je vlastne téma odvaha, trochu chce tak motivovať vlastne LGBT ľudí aj k tej odvahe a k otvorenosti.

0: Attitude, to je to, čo nás tak baví na kapelách. Aspoň teda mňa, keď má kapela ten svoj attitude, ten svoj postoj a vie ho predať, tak to je veľmi príťažlivé. A táto pieseň mala tiež attitude, volá sa Attitude a zložili ju Louis Hoffman. Toto je Rádio FM, krátko po 11:30, poďme na rubriku Polka. Poďme si pozrieť vaše tipy, dnešné zadanie piesne, v ktorých spevák alebo speváčka začne tak, že sa predstaví, že povie svoje meno, napríklad takto. Hi, my name is Stereo Mike. Ďakujeme Marekovi za tip. Tiež Dušan píše Sympathy for the Devil od Rolling Stones. Jasné, jasné, áno. Alebo Peter dal skvelý tip Daft Punk Giorgio by Moroder. To je tiež výborný tip. Skúsim pohľadať. Dobre píšete. Píšte aj ďalej na studio@radiofm.sk. A chcel som niečo slovenské a našli ste. Toto je tip od Adriany. Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančíková, viem, ktorý to je. Tam môžete tak soká jesť Brančíková. Ktorý to je tá DJ, diskotékar z Výhaloviec. Ja ho poznám toho Brančíková. Originál, čávo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je

0: Počúvame kapelu Live a určite nie sme prví ani poslední, ktorí povedia, že no to, čo je za názov, to si veľmi ťažko vygooglite. Pieseň Wild Grasses dohráva z Rádia FM. Poďme teraz na film. Švédsko-norská dráma Trochu života skúma súčasnú mladú generáciu a venuje sa téme osobných hraníc. Viac nám už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Počuli ste už o couchsurfingu? Ide o spôsob cestovania, pri ktorom ľudia prespávajú u miestnych obyvateľov a spoznávajú krajinu a kultúru z úplne inej perspektívy. Na takúto cestu sa vydávajú aj dve mladé Švédky. Ich dobrodružstvo vedie cez Varšavu, Prahu, Berlín a Paríž. Bezstarostný roadtrip sa však postupne mení na psychologickú drámu o dôvere, zraniteľnosti a dôsledkoch jediného večera.
2: First time couchsurfers, right?
3: Yeah.
2: This is Lucas from Paris. He's also staying here for a few days. Na zdrovie.
3: Na zdrovie.
1: Po divokej párty sa jedno z dievčat zobudí vedľa muža, ktorého si z predchádzajúcej noci nepamätá. Z udalosti má len útržky spomienok a začne pochybovať o tom, či sa všetko odohralo s jej súhlasom. Počas cesty sa k dvojici pridáva aj jej priateľ a neistota zo spomínanej noci začne gradovať.
4: Where are you from?
3: Sweden.
4: It's raining.
3: Oh, how did you know?
1: Režisérka Fanny Ovesen v minulosti zaujala oceňovanými krátkými filmami. O svojej tvorbe skúma tému osobných hraníc, ženskej sexuality a sily priateľstva. Snímka Trochu života je jej celovečerný debut. Film nie je klasickou drámou o dospievaní, ale citlivým portrétom generácie. Namiesto jednoduchých odpovedí skúma šedé zóny súhlasu. Film Trochu života je práve v kinách.

Dohráva nám Nerev alebo Nerevka, ako je tu hovoríme familiárne. A je vystúpenie si môžete pripomenúť už tento víkend v našom vysielaní. Hovorím teda o živom vystúpení, pretože Rádio FM je vaše festivalové rádio aj tento rok. A každý prázdninový víkend vám prinášame exkluzívny hudobný obsah. Ten najbližší víkend to budú vystúpenia z nášho programu Pohoda FM Live. Čiže hrať vám budú Nerevka, Christina Mantis, Ermen a Petie, tiež Zabiť Františka, Bene, Roland Kánik, alebo aj títo?

0: alebo aj RMN.
1: Pravda je len jedna z milióna ďalších, pravda moje lži sú len ďalšie z miliónu lži a lži ani sa nepýtaj.
0: Tiež Erika Rejna.
2: Ako piesok, padajú do tmy pri žmúrených viečok, ústach zemka prachu od na jazyku len stokrát.
0: Počúvajte Rádio FM aj ten najbližší víkend a pripomente si atmosféru živých koncertov, ak sa teda nedostanete tento rok na nejaký festival. A teraz Bad Karma Boy.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po viac ako mesačnej prestávke pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Teherán podľa Donalda Trumpa po posledných amerických útokoch utrpel veľké škody. Zajtra jasno až polooblačno a ochladí sa, bude 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Po vyše mesiaci pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v jednej z najväčších korupčných káuz Očistec. Obžaloba sa týka založenia a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zneužívania právomoci verejného činiteľa. V procese je obžalovaných 11 osôb vrátane bývalých policajných funkcionárov, podnikateľa Norberta Bödera, bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika či podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Ako prvý dnes vypovedá bývalý riaditeľ Národnej finančnej jednotky NAKA a zároveň spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Senát zakázal prenos a online prepis jeho výpovede z dôvodu vzájomného ovplyvňovania svedkov. Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový blok sa tak posúva do fázy fyzikálnych testov vedúcich k prvej kontrolovanej štiepenej reakcii. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu prvé megawatt hodiny nízkoemisnej elektriny, by mal 4. blok dodať do siete na konci tohto leta. Extrémne počasie včera spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny ostalo viac ako 20 tisíc domácností. Hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
2: Ešte včera podvečer sme riešili 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky sme mali približne 350 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec. Príčinou porúch boli najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia. Na viacerých miestach došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem.
1: Dodal, že pracovníci pokračujú v odstraňovaní následkov výchrice a predpokladajú, že dnes postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Teherán po posledných amerických útokoch utrpel veľké škody. USA v noci podnikli sériu vzdušných úderov na Irán už 9. noc po sebe. Šéf Bieleho domu tvrdí, že išlo o odplatu za smrť amerických vojakov.
3: Opäť sme ich veľmi tvrdo zasiahli a urobili sme to na počest našich skvelých vlastencov. Plníme však oveľa dôležitejšiu úlohu. Likvidujeme akúkoľvek šancu na to, aby mohli mať jadrové zbrane.
1: Teherán v odvete na USA opäť útočil na Bahrajn a Kuvajt. Na západe Španielska v noci zahynul 13-ročný chlapec a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenie, keď sa pod nimi zrútila fontána, na ktorú vyliezli pri oslavách španielského víťazstva na majstrovstvách sveta vo futbale. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky najmä na severe. Nočná teplota 15 až 12, v dolinách a na záhorí 9 až 4 stupne. Cez deň sa ochladí na 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní bude len 17 až 22 stupňov. Lokálne slabý, inak prevažne až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Letný mix FM. A o najbližšiu mixovanú hodinovku sa postará DJ-ka Bubble Flash Hacker, ktorá je spojená so združením Leporello. Príjemné počúvanie želáme a dobrú chuť k obedu.

0: tej predchádzajúcej hodinke sme počúvali aj Minimal Techno, aj Minimal House. Dnešný mix TBFM, letný mix FM pre vás namiešala DJka Bubble Flash Hacker, ktorú poznáte zo združenia Leporello. Ďakujeme pekne. Letný mix FM opäť zajtra.
1: Letný mix FM. Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Sue alebo Tajge. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: V okrese Púchov včera pri búrke zomrel muž, na ktorého padol konár zo stromu. Britský premiér Keir Starmer oficiálne odovzdal svoju demisiu kráľovi Karolovi III. Zajtra bude jasno až polooblačno, ochladí sa, bude 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Britský premiér Keir Starmer oficiálne odovzdal svoju demisiu do rúk kráľa Karola III. Po viac ako dvoch rokoch tak na čele britskej vlády končí. Panovník teraz príjme nového lídra lejbristickej strany Andyho Burnhama, ktorého poverí zostavením vlády. Krátko pred odchodom do sídla britského kráľa Keir Starmer predniesol záverečný prejav na Downing Street. Svojmu nástupcovi Burnhamovi poprial všetko dobré, veľa úspechov a vyjadril mu svoju podporu. Hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghaei vyhlásil, že diplomatická komunikácia medzi Washingtonom a Teheránom je naďalej aktívna, no tiež dodal, že zodpovednosť za vojnu nesú výhradne Spojené štáty.
4: Keď Spojené štáty hovoria o diplomácii, znamená to nátlak, zastrašovanie, hrozby a sankcie. Pokiaľ zostávajú v tomto rámci a snažia sa vnucovať iránskemu národu svoje požiadavky, našou odpoveďou bude opäť obrana dôstojnosti a národnej suverenity Iránu.
3: Spojené štáty v noci útočili na Irán 9. deň po sebe. Islamské revolučné gardy oznámili, že raketami zasiahli americké lietadlá na jordánskom letisku aj americké zariadenia v Kuvajte a v Sýrii. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala jeden ľudský život. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Pokračuje trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
5: Na základe doteraz zistených informácií 51-ročný muž počas búrky, ktorá zasiahla danú lokalitu, hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste žial podlahol.
3: Zároveň pripomenula, že počas búrky by sa ľudia nemali nikdy ukrývať pod stromami, ale vyhľadali pevnú budovu alebo vozidlo a vyhýbali sa lesným porastom a elektrickým vedeniam. Nemali by sa tiež zdržiavať na miestach, kde hrozí pád stromov alebo iných predmetov. Zástupcovia samospráv z Tatranského regiónu a správy Tatranského národného parku žiadajú o urýchlené legislatívne a technické riešenie problému nadmerného hluku z automobilovej a motocyklovej dopravy v chránených územiach. Podpísali preto otvorený list zástupcom troch ministerstiev. Ich cieľom je prijatie mechanizmov na obmedzenie a reguláciu vjazdu neprimerane hlučných vozidiel na ceste Slobody, ktorá vedie naprieč Tatrami. Hluk z upravených vozidiel na tejto komunikácii podľa signatárov dlhodobo devastuje chránený biotop a degraduje liečebné a rekreačné prostredie kúpeľného územia Vysokých Tatier. Európska komisia uložila spoločnosti AliExpress pokutu vo výške 550 miliónov eur za porušenie jej povinností vyplývajúcich zo zákona o digitálnych službách. Spoločnosť mala dôkladne posúdiť a zmierniť riziká súvisiace s predajom nezákonných, nebezpečných alebo falšovaných výrobkov na jej platforme. Podľa komisie spoločnosť nesplnila svoju povinnosť starostlivo posúdiť riziko šírenia takýchto výrobkov. AliExpress do 20. októbra má predložiť Európskej komisie akčný plán, ako chce zabrániť pokračovaniu obchádzania zákona. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele prehánky, najmä na severe. Nočná teplota 15 až 12, v dolinách a na záhorí 10 až 4 stupne. Cez deň sa ochladí na 23 až 28, v trenčianskom, žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní len 17 až 22 stupňov. Lokálne slabý, inak prevažne až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Banskej Bystrici, staršia na D2. Pridávame správy z dopravy. V Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste pri predajni Suzuki smerom von z mesta sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden jazdný pruh. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny s osobným autom. Blokujú pravý jazdný pruh, ale nezdržíte sa. V kolónach si postojíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú pri cestároch 5 až 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej 10 minút a vstúpaní na príslop z Hruštína sa pri pracovisku cestárov zdržíte 5 minút. V Bratislave v Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej cesty na Rusovskú cestu smerom z centra mesta. Obídete to po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantárovej ceste. Po obchádzkach jazdia aj linky mestskej hromadnej dopravy. Radar ste videli na ceste číslo 16 pri Turni nad Bodvou. Merajú v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 13. Po letnom mixe sme späť s moderovaným vysielaním a starostlivo vyberanou hudbou. Čaká na vás pár parádnych noviniek, ktoré ste u nás ešte nepočuli. A stále zbieram vaše hudobné tipy do rubriky Polka. Téma piesne, v ktorých spevák alebo speváčka začne tak, že sa predstaví, že povie svoje meno. studio@radiofm.sk, keby niečo. A keď sme pri novinkách, tak toto je jedna slovenská mozaika a Nike Vols.

0: Počúvali sme energický soulful drum bass od Fox, Lensman a Subtle, volalo sa to We Blessy. A žiaľ, úplne posledná vec, ktorú nás obšťastnil producent a DJ Lensman, ten totiž zomrel ten minulý pohodový víkend po boji s ťažkou chorobou. Určite mal aj u nás veľa fanúšikov, veď tu teda niekoľkokrát hral. Toto je Rádio FM, máme pondelok, a ak si chcete začiatok týždňa spríjemniť napríklad tancom, humorom alebo aj filmami, ktoré sa v bežných kinách nepremietajú, tak máme tu pre vás niekoľko kultúrnych typov.
1: Infolist FM.
2: V Bratislave dnes pozývame do kultúrneho priestoru na Bielej, kde sa koná premietanie študentských a mladých filmov v komornej atmosfére. A do Tuby, na prednášku historika Petra Salnera o bratislavských viechach a kaviarniach. Súčasťou podujatia bude aj rozhovor a diskusia.
1: Infolist FM.
2: Festival Mesiac autorského čítania pokračuje ďalšími podujatiami v Bratislave aj v Trenčíne. Viac o bratislavskom programe povie Zuzana Bujačková.
3: Mesiac autorského čítania prináša nielen fikčné príbehy, ale aj príbehy, ktoré spracovávajú dejiny Grónska. Práve takým sa budeme venovať aj dnes a aj zajtra v útorok. Dnes nás čaká komiksový autor, ktorý v troch jazykoch spracováva dejiny Grónska a takýmto spôsobom ich popularizuje. Zatiaľ čo zajtra sa pozrieme na autobiografické príbehy spisovateľky a bývalej učiteľky, ktorá sa venuje prevažne južnému Grónsku.
2: Trenčianska časť mesiaca autorského čítania dnes ponúkne grónsku spisovateľku venujúcu sa južnému Grónsku. Zajtra zase autorku zaoberajúcu sa identitou grónskej populácie.
1: Infolist FM.
2: Zajtra na vás v Žilinskom dome odborov čaká stand-up komedy Silné reči. V hlavnom meste zajtra pozývame do Zichyho paláca na divadelné predstavenie Postav sa za seba a na loď Pinkvale, kde sa zajtra koná hudobný kvíz. Piešťanská Arta si pre vás zajtra pripravila tanečný workshop Latino Ladies. Film Potopa si zajtra môžete pozrieť v Kremnickej Akropole. Bratislavská Nová Cvernovka zajtra premieta snímku Temný rytier.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: toto je môj objav posledných dní. Dilíza, umelkyňa z Atlanty a jej intimný synthpop. Toto bola pieseň Healer z Rádia FM. Poďme si vyhodnotiť rubriku Polka. Dnešná téma bola piesne, v ktorých spevák alebo speváčka začne tak, že sa predstaví, že povie svoje meno, a vyhodnotiť znamená, že poďme sa pozrieť do vašich mailov a niečo z nich vyberieme. Napísal mi Pavol, Chaos, raz, dva, tri. OK, Bohuš, My name is Prince, áno, super, to som mal vo svojich typoch tiež. Peter z Nitry, opäť obvyklý podozrivý, poslal množstvo typov. Frank Zappa, Bobby Brown, tiež vo verzii vydrapenej bužírky Bohuš Brau, to som ani nevedel, že toto prerobili. Medial Banana, Sojové rezne, alebo Fatboy Slim, Gangster Trippin, všetko výborné typy. No, najviac vašich typov dostali dve stariny, ja som teda veľmi vyberal, čo z toho, či Luka, alebo Johnnyho Casha, a tak som vybral to druhé.
1: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Vďaka všetkým, čo ste sa zapojili.

0: Licky Lee s novinkou Happy Now a ozaj to viete, že rozhovor s ňou nájdete na webe radiofm.sk. Je to z pohody, ako jediným nám poskytla krátky rozhovor o tom, ako sa má, o tom, aká je teraz spokojná a šťastná, ako sa to všetko premieta do jej muziky, no posúďte sami. Viem, že je teraz festivalová sezóna, ale nepodceňujme ani dianie v slovenských kluboch. Tu je prehľad toho, čo sa bude diať tento týždeň. Music
1: List FM. V stredu Nová Cvernovka hostí Slnko Spirit Festival a s ním aj psychedelický jazz kolektív Aricugi, domácich Longital, Tamaru Kramar či kapelu Vojdi. Vo štvrtok na nádvorí Zičiho paláca sa v rámci dvojkoncertu stretnú Nina Kohout a Vojtík. Piatok sa v Rimavskej sobote začína festival Fraj. O hudobný program sa v prvý deň postarajú Alten Kompoten, Tolstoys aj švajčiarsky hudobník a producent Durian. V sobotu v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši v rámci festivalu Jazzy Fest koncertujú zostavy New Fossils a Waking Vision Trio. Festival Fraj prinesie do Rimavskej soboty koncerty pražského shoegazeového zoskupenia Eternity Again, vystúpi aj hudobníčka Stina Holmquist z Nemecka, poľské duo Vegetable PL, DJ-ka Christy Cardio, aj Fajn.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Taká pekná, vkusná, futbalová pesnička, ako také poobhliadnutie za uplynulým víkendom, vlastne celým tým mesiacom futbalovým, ktorý teraz sme mohli sledovať alebo počúvať. Belen Sebastian, krásna futbalová hymna It Only Takes One Lion, predposledná vec dnes odo mňa. O chvíľočku Lucia Vierka, Popo FM, hudobný hosť, súťaže o vstupenky, zaujímavý obsah. Nenechajte si to uísť. Ja ďakujem za pozornosť a počujeme sa opäť v sobotu ráno. Majte sa fajn.

Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na Snow

0: Predictable Girl od FKA Twix je pieseň, ktorou sme odštartovali dnešné, teda pondelkové Popo FM. Je 20. júl, to ste si už možno všimli, pretože už sa tak deje 14 hodín. Teraz momentálne sú 2 minúty po druhej hodine popoludní a to znamená, že s vami budeme najbližší čas my dve.
1: Lucia a Vierka, dobre, že hovoríš ten dátum, no lebo v lete je to s tými dátumami a možno aj s tými dňami, také niekedy určite. Človek sa zabudne, takže je dobre si pripomenúť, že týždeň, pracovný týždeň, že sa nám začal, že máme pondelok a že môžeme aj dnes počúvať Rádio FM?
0: Áno, môžeme ho počúvať, my ho pre vás budeme aj robiť, dobrú hudbu sme pre vás vybrali. A okrem toho privítame napríklad Strúna, ktorý nás pozve na svoje jedno vystúpenie tento týždeň a bude toho o mnoho viac, tak zostaňte naladení.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Dalsilu doznieva americká speváčka, hudobníčka, čelistka. Teší sa z nového albumu, pretože pred mesiacom jej vyšla nová hudba. No a to, čo sme počuli, skladba Comfort, to bola taká ukážka, čo tá novinka prináša. A podľa toho, ako to znelo, tak neprekvapí, že medzi hostiami na novom albume je aj Samfa. Ak by ste chceli viac takéhoto rozcíteného R&B, tak určite sledujte Kelsey Lu.
1: A ak by ste chceli viac peňazí, tak možno vám poradíme. Žiadosť o zvýšenie platu by pre manažérky či manažérov nemala byť prekvapením. V sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym situáciám zo života, aj tomu, ako ich pochopiť a zvládnuť. V dnešnej časti sa naša kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu o tom, ako na vyššom plate pracovať tímovo.
2: Požiadať o zvýšenie mzdy je potrebné v správnom momente. Pýtať si vyšší plat v čase, keď už sú uzavreté rozpočty na ďalšie obdobie, nemá veľký zmysel. Avšak rovnako, ako by mal zamestnanec vnímať, čo sa vo firme deje a kedy, mali by byť zorientovaní aj manažéri, ako hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Som presvedčená, že ak manažér pozná tých svojich ľudí a vedie ich, tak vy ten plán na toho človeka máte, že kam ho posuniete. A ten plán je pozičný, ten plán je kompetenčný a ten plán je aj platový, že ja keď som niekoho prijala s takýmto platom a chcem, aby sa rozvíjal a posúval, tak to mám vymyslené, ako posuniem tohto človeka, mám vymyslené, koho posuniem na tie veci základnejšie možno, ktoré robil on predtým.
2: Manažérky či manažéri by mali o svojich plánoch hovoriť aj s oddelením ľudských zdrojov a vnímať ľudí vo firme ako dynamický, nie statický kolektív.
3: Tam komunikujem, že ten môj tým je nejaký dynamický organizmus, kde tí ľudia sa v čase nejako posúvajú a možno tam mám jedného, dvoch ľudí, ktorých mám 5 rokov na tej istej pozícii, sú s tým OK, a potom tam mám ľudí, ktorí sa chcú posúvať a to je súčasť rastu toho týmu, vývoja tých pozícií, ktoré v tom týme mám.
2: V takomto ideálnom prípade by rozhovor o vyššom plate nemal byť pre manažérku či manažéra prekvapením.
3: Malo by to byť jasné, že tam smerujem a že sa vyvíjam a malo by to byť niečo, čo pravidelne na tých pravidelných rozhovoroch s manažerom, s manažerkou komunikujem, že tu keď sa posuniem, môj cieľ je rásť aj kompetenčne, rásť aj platovo. Takže asi by to nemal úplne ten manažer počuť prvýkrát.
2: Pri žiadaní vyššieho ohodnotenia by mal zamestnanec so svojím vedúcim tvoriť tím a navzájom by sa nemali vnímať ako nepriatelia stojaci na opačných stranách, ale ako spolupracovníci pri riešení spoločného problému.
3: My dvaja sme spojenci proti problémom, je veľmi dôležitá forma a ako ti viem v tom pomôcť, aby si to mal ľahšie, keď to budeš obhajovať na tom vedení, čo odo mňa potrebuješ, ako to spolu spravíme a skúsiť rozmýšľať tak, ako by komplexne.
2: Práve zamestnanci vedia poskytnúť najlepšie informácie o tom, kam sa posunuli, aké sú ich aktuálne kompetencie a čím by mohol manažér argumentovať u svojich nadriadených v prospech zvýšenia ich platu.
1: Ďakujeme Zuzke Líškovej, no a v našej sérii s názvom Radšej takto budeme na budúce v Popo FM pokračovať v rozhovore o tom, ako reagovať na vyhýbavé odpovede na žiadosti o zvýšenie platu.

0: A toto bola aktuálna skladba od slovenskej zostavy Venier. Colorblind sa volá, veríme, že vám zlepšila pondelkové popoludnie. Pokračovať budeme aj z Underworld, dáme si Man, Woman, Chainsaw, ale tiež zaznie napríklad Phobia Kid a to už o malý moment. Zostaňte s Rádiom FM.
1: Rádio FM. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Osmička.
2: V slovensko-českom rebríčku je 8. Kristýna Mantis a na 7. mieste sú Bene, Šicko a Homeboy Sandman. Novinka číslo 1, Sam Hendrich, Sloppy Time. Šiesti sú Mozaikra a Nike Walls, piaty Petie a na 4. mieste Mišino. Novinka číslo 2, Katarzia, Empatia sa bude učiť ako matika.
3: Postavíme nový štát, precitlivelý bude zakázané slovo.
2: Tretí priestor, druhý Blame Your Jeans a víťazí Siu. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádiu FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička. Rádio FM.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Írsko, Španielsko, Maďarsko či Portugalsko, aj tieto krajiny čaká v auguste vystúpenie legendy menom Underworld. Underworld ste počúvali aj z Rádia FM. No určite to budú fantastické zážitky. Už teraz závidím všetkým, ktorí sa zúčastnia. A inak Underworld, to sú takí zodpovední, že už dokonca majú dohodnutý a naplánovaný aj Silvester. Mm-hmm. Nový rok 2027 totiž privítajú koncertom v škótskom Edinburgu. Tak to je veľmi sympatické. Teraz rozmýšľať už nad Silvestrom, nie?
1: Je to ocenenia hodné a možno aj taký dobrý tip pre fanúšikov, že keď ešte neviete, že čo, tak možno toto je dobrá inšpirácia. No a my tu máme ďalšie kapely, ktoré už plánujú veci a možno aj vydávajú novú hudbu a nové single, nové pesničky. A to, čo sa deje na scéne, tak to nám zhrnie Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Mike Dillon minulý mesiac ohlásil solový debutový album, teraz z neho vydal aj čerstvý single. Hudobník známy aj z Beastie Boys má pre vás novinku Crypto, na ktorej tak ako aj na celom albume pracoval so svojou kapelou 5D. Album Thank You vám Mike D sľubuje 28.

Fan Lily zverejnila nový singel, potvrdila aj nový album. Z albumu Win Win, ktorý čakajte 23. októbra, vypustila singel Thank You Sorry.

Ludwig Göransson, James Blake a Travis Scott predstavili spoločný single. Trojica sa dala dokopy na novinke When I'm Home, ktorú nahrali na soundtrack filmu The Odyssey.

0: a Rišo Imrich a jeho projekt Nylon Union Meteo Vision je pieseň, ktorá nám doznela a uzatvára prvú hodinu dnešného Popo FM. V tej ďalšej aj This is Kevin alebo Jungle, tak zostaňte s nami.
1: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Rádio FM.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vyjednávači predložili Iránu návrh na 10-dňové prímerie vo vojne s USA. Dnes pokračovalo pojednávanie v korupčnej kauze Očistec, pred Senát predstúpilo 9 obžalovaných. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 17 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Sprostredkovatelia predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia vo vojne so Spojenými štátmi, na základe ktorého by začalo platiť 10-dňové prímerie z USA s cieľom nájsť spôsob, ako obnoviť minulomesačnú dohodu. Agentúru Reuters o tom informoval vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Pred Senát predstúpilo 9 obžalovaných, dvaja požiadali o konanie v neprítomnosti. Pojednávanie sa začalo výpovedou spolupracujúceho obžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý opisuje fungovanie údajnej zločineckej skupiny, jej vedenie aj spôsob zadávania pokynov. Jeho obhajca Ján Dulovič.
3: Prvý skutok je popísanie celej štruktúry fungovania organizácie zločineckej skupiny, takže ja si myslím, že zatiaľ vypovedá konštantne a vypovedá pravdivo. Stihli sme vypovedať ku jednému skutku z 20, takže vyzerá to na dlhú výpoveď.
2: V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Obžaloba viní skupinu okolo Norberta Bedera zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v rokoch 2012 až 2018. Prokurátor Bohdan Čelovský.
4: Je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorí im zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
2: Obhajoba zákonnosť vyšetrovania aj obžaloby odmieta. Ďalšie pojednávania naplánovali aj na stredu a štvrtok. Spojené kráľovstvo musí svetu ukázať, že dokáže získať späť svoju stabilitu. Krátko po svojom vymenovaní to vyhlásil nový britský premiér Andy Burnham. Vo svojom prvom prejave avizoval vytvorenie nového politického aj ekonomického modelu krajiny.
5: Tento moment bude pre Veľkú Britániu zlomový. Zmeníme politiku tak, aby bola viac založená na spolupráci a zameraná skôr na riešenie problémov, než na zbieranie politických bodov. Ešte tento rok predložím nový 10-ročný plán, ktorý vytýči cestu k takej krajine, akú všetci chceme mať, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame alebo ktorú stranu podporujeme.
2: Andy Burnham dodal, že prvé opatrenia na zníženie životných nákladov, po ktorých volá veľká časť verejnosti, predstaví už zajtra. Bulharská vláda očakáva od parlamentu rozhodnutie o rozmiestnení 8 amerických tankovacích lietadiel na vojenskej základni v krajine. Nasadenie týchto lietadiel na civilnom letisku totiž vyvolalo v Bulharsku kontroverziu. Lietadlá umiestnili bulharské úrady spočiatku na civilnom letisku v metropole Sofia bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do tretieho predkola Ligy majstrov stretnú s úspešnejším z dvojice AIF Mielby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Belasi však najprv musia prejsť cez druhé predkolo, v ktorom zajtra nastúpia proti gruzínskemu Tbilisi. Ak by neúspeli, čaká ich v treťom predkole Európskej ligy zdolaný zo súboja medzi severoírskym FC Lárn a Crvenou zväzdou Belehrad. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, najmä na severe, nočná teplota 15 až 10, v dolinách a na záhori 9 až 4 stupne. Cez deň 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 17 až 22 stupňov. Lokálne slabý, inak prevažne až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehody na D2 aj na R1. Ponúkame správy z dopravy. Na D2 za Malackami smerom do Česka na kilometri 16,5 sa z kamióna otrhol náves a narazil do stredových zvodidiel. Blokuje ľavý jazdný pruh. Medzi Malackami a Pernekom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je uzavretý, obídete to cez Rohožník. Na D2 na viazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Blokujú pravý jazdný pruh. Na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede je skrížený kamión, blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Košiciach na obchvate za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu pri výjazde od sídliska nad jazerom sa ťuklo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa tam asi 10 minút. 40 minút sa zdržíte v kolone na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šatce a smerom zo Žiliny taktiež 15 minút. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Áno, áno, aj o nových začiatkoch spievajú Angličania Yard Act a je to mimoriadne trefné, pretože táto zostava len v piatok vydala nový album, takže začínajú v podstate od znova, ako sa hovorí pri každom novom albume. You're gonna need a little music, tak sa volá tá nahrávka, je to ich tretia štúdiovka, no a z nej sme si hrali. Toto je Rádio FM a pondelkové Popo FM.
1: Rozhlasová hra je kráľovský žáner, ktorý sa vysiela v rozhlase takmer od jeho začiatkov, pred 100 rokmi až do dnes. Rozhlasová hra pre dospelých má za sebou bohatú históriu a nemenej kvalitnú súčasnosť. O zlatom období rozhlasových hier aj o tom, čo môže dať poslucháčovi dnes, sa dozviete v ďalšom vydaní rubriky Storočnica s Petrom Dolníkom.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Rozhlasové hry na našom území majú tradíciu takú dlhú ako rozhlas samotný. Tá prvá sa vysielala 30. novembra 1926 na stanici Praha. Volala sa Priatky. Išla celá naživo. Prvá slovenská pôvodná rozhlasová hra sa vysielala 14. marca 1929 z košického štúdia. Volala sa Sukničkár.
2: Storočnica.
3: Kde sa nachádza žáner rozhlasovej hry dnes? Odpovedá vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie STVR Zuzana Belková.
4: Nadväzujú na tie najlepšie tradície výroby rozhlasových hier v slovenskom rozhlase, ale zároveň poskytujú veľmi moderný zážitok spočúvania. Je to niečo mnohovrstevnaté, kultivované, kde sa dobrým spôsobom spája myšlienka s niekedy veľmi exkluzívnym realizačným výstupom.
3: História rozhlasových hier na našom území bola dobre preskúmaná a reflektovaná najmä v dobovej tlači. Z jej úplných začiatkov sa však takmer nič nezachovalo. Všetko išlo naživo. Boli to také divadelné výstupy s malým počtom osôb, ktoré tak ako zazneli, tak sa aj vyparili do nenávratna. Prvý záznam rozhlasovej hry pochádza až z roku 1938. Išlo o dramatizáciu Jozefa Cigera Hronského Radkovský poštár.
5: Na Radkovskú poštu prišla nová poštárka.
6: Tak, kde prosím pošta?
7: Vy ste tu najší poštár?
6: No, áno, prosím, poníženie.
7: Ste stadia to z dediny?
6: Áno, no, akože prosím, poníženie.
7: Ste ženatý?
6: Už áno, som, ale sú to i neženatí ľudia v dedine.
7: To som sa vás nepýtala.
3: V rozhlase si rýchlo uvedomili dôležitosť dramatickej tvorby a tá sa začala pomerne rýchlo rozvíjať približne od roku 1932. V tom čase boli významní rozhlasoví autori Ľudo Zubek, Dobroslav Chrobák, Gejza Vámoš. Veľa sa toho vyrobilo aj v košickom rozhlasovom štúdiu.
4: A potom to, čo si myslíme, že o aké skvelé, úžasné 50. roky alebo začiatok 60. rokov, tak vlastne tie hry podľa mňa väčšinou nepretrvali, ale nemyslím si, že by sme ich nemali, ale myslím si, že zastarali alebo že stratili vlastne tú aktuálnosť, pretože boli do značnej miery patetické, poznačené tým dobovým spôsobom prednesu a niekedy aj tá skvelá artikulácia bola tak prehnaná, že už súčasník napríklad na tento spôsob mladského spracovania nereaguje. Ale kedy to začalo byť zaujímavejšie, tak to je koniec 60. rokov, respektíve niečo, čo by sme mohli rámcovať vznikom experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu, to bol 69. A potom to, čo vznikalo v 70. a najmä v 80. rokoch, tak to sú skvelé veci. Skvelé preto, väčšinou to bolo realistické rozprávanie, široké, epické, košaté, niekedy lirizujúce, s veľkými scénickými hudbami. Ale myslím si, že to bolo zaujímavé aj preto, že už to bolo také plnokrvné, bolo to také akože naozaj, že rozhlasové umenie, umenie s veľkým U.
3: A čo dôležití tvorcovia a tvorkyne rozhlasových hier z minulosti?
4: Hovoríme o režiséroch Viktor Lukáč, Peter Jezný a ten Vladimír Rusko, to je taká veľká trojica, ale keby sme mali ísť na to z hľadiska hlasov, tak nesmieme zabudnúť na Božidara Turzonová, ten Machata, Julius Pantík, Gustav Valach a potom rozhlasoví herci, pretože existovalo niečo také ako herecký rozhlasový súbor Slovenského rozhlasu. Tam, tak si pamätám, Vladimír Minarovič, Jan Valentík, Darina Vašíčková, Helena Geregová, Peter Sklár, Ivan Laca, Miroslav Trnavský, smiem zabudnúť na erbové mená ako Jozef Šimonovič a Alfred Svan.
2: Storočnica.
8: Myslíte si, pán Frodo, že sa niekedy dostaneme do nejakej piesne alebo príbehu. Ešte teraz sme v príbehu, ale či roky a roky po nás si budú ľudia čítať alebo hovoriť, a teraz si vypočujte príbeh Froda a Sama.
3: Toto bola ukážka jedného z najúspešnejších rozhlasových projektov posledných rokov, dramatizácie Pána prsteňov.
2: Storočnica.
3: Rozhlasová hra nie je žáner zakonzervovaný v minulosti. Dajte jej šancu a môžete ostať príjemne prekvapení, aký silný zážitok vie rozhlasová hra poskytnúť.
4: Aj za posledné roky vznikali napríklad rozhlasové hry s experimentálnym zvukom, a nie len pokiaľ ide o počet postav, ale aj o prácu s hudbou. Rôzna miera zapojenia autorskej hudby, rôzne experimentálne postupy v rámci tej hudby, ale máme napríklad aj rozhlasovú hru, ktorá vznikala nahrávaná v exteriéri, že si dali ležať na tom, že nie je to teda len zvuky zo zvukovej banky, respektíve ruchy, ktoré vyrábajú imitujúc, ja neviem čo, chôdzu, otváranie dverí v štúdiu, také tie klasické, ale reálne máme rozhlasovú hru, ktorá sa nahrávala vonku v nejakej chate, v kopcoch, kam šli po zablatenej ceste a tak ďalej, a niečo to tomu zvuku dalo. Povedzme, že nie sme ešte tak ďaleko, aby sme využívali binaurálny zvuk, rovnako nevieme, že či to je tá cesta, ktorá sa nakoniec ukáže ako správna, ale minimálne naši zvukoví majstri, režiséri, hudobní dramaturgovia aj vďaka účasti na medzinárodných festivaloch sledujú to dianie v medzinárodnom kontexte. Niečo vedia spraviť úplne v pohode, na niečo sme zatiaľ ešte nedorástli, ale zase nie sme 100 rokov za opicami.
3: Rozhlasová hra je svojbytný, umelecký komplexný žáner, ktorý má čo povedať aj dnes.
4: V súčasnosti sa profiluje istá skupina ľudí, ktorí potrebujú, niektorí možno rovno unikať, ale niektorí minimálne sa uchýliť do tohto sveta, ktorý je intimnejší, je to v podstate ich privátny priestor a nachádzajú tam niečo, čo inde nie je.
3: A práve dnes, v čase podcastov a vizuálneho presýtenia, môže byť rozhlasová hra pre nových poslucháčov celkom zjavením. Koho teda môže rozhlasová hra osloviť?
4: Možno tí, ktorí sú presýtení dojmami, pretože v podstate rozhlasová hra je vizuálna, aj keď to vyzerá, že si úplne protirečím, ale tú vizuálnu zložku má každý úplne jedinečnú a originálnu, pretože tá sa odohráva v hlave každého poslucháča. Asi neexistujú žiadni dvaja ľudia, ktorí by videli to isté pri počúvaní rozhlasovej hry, lebo to každý vytvára v hlave nejakým iným spôsobom.
3: Ak sa chcete inšpirovať, započúvať sa do aktuálnych hier, Slovenský rozhlas každoročne organizuje festival rozhlasovej hry. Veľa rozhlasových hier na vypočutie nájdete aj na stránke STVR v rozhlasovom archíve Extra.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
1: Aj toto vydanie rubriky Storočnica spolu s ostatnými si môžete vypočuť v podcastových službách.

0: Americká zostava Wishy a ich single Lovesick, ktorý vyšiel len nedávno, no a kapela ním dala najavo, že chystajú aj nový album. Bude to ich druhý album v poradí a vyjde už začiatkom októbra. Jeho názov je Nature's Pill a už teraz sa nemôžeme dočkať minimálne podľa tejto ukážky, ktorá bola naozaj výborná. Je 15.30, pol štvrtej presne a my budeme v Popo FM pokračovať aj s novinkou od Ovarius a Erika Schulza, ale dáme si tiež napríklad King Crimson a budeme sa venovať nášmu novému albumu týždňa, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: Parfém, to je novinka slovenskej hudobníčky Ovarius a Erika Šulca, jej kolegu z domácej hudobnej scény. A dokonca som sa aj začudovala, že táto spolupráca týchto kamarátov prichádza až teraz. Tak ale na niektoré veci si treba počkať o období medzi posledným dotykom a vyblednutím tvojej vône. Tak autori píšu o novej skladbe, ktorá teda mapuje obdobie vzťahu, respektíve toho, čo prichádza po jeho ukončení.
1: Aha, čiže také predrozchodové obdobie plus minus by sa to tak dalo nazvať. No čo všetko mapuje nový album Knee Archives, to sa dozvieme počas nasledujúcich dní v našom vysielaní, pretože jej novinka je našim aktuálnym albumom týždňa. Poďme si ju predstaviť, slovo má kolegyňa Nika.
2: Album týždňa Knee Archives Emotional Junglist.

Uplynulý piatok to vôbec nebola nuda, čo sa nových albumov týka. S čerstvými albumami sa vrátili Tricky, Seeds the Internet, Kasabian, Lido Pimienta či Yard Act a svoj debut zverejnili aj Hella the Tropico. Z bohatej ponuky albumov nás ale najviac zaujala novinka Emotional Junglist, ktorú 2 roky po vychvaľovanom albume Silence is Loud vydala britská producentka a DJka Nia Archives. Jej debutový album sa dostal do nominácií na prestížnu cenu Mercury Music Prize a budoval aj vo výročných rebríčkoch za rok 2024. A tak bolo jasné, že s jeho nasledovníkom to Nia Archives nebude mať jednoduché, lebo očakávania od jednej z najtalentovanejších producentiek v súčasnosti budú obrovské. Nia Archives ale nesklamala a nahrala album, ktorý ten prvý hravo prekonal. Skladba číslo 7, Get Me Down, featuring Georgia Smith.

Get Me Down spolu s Georgiou Smith, to bola Nia Archive za ukážka z jej nového albumu, ktorý je našim albumom týždňa a bude ním počas nasledujúcich 7 dní. Viac sa dozviete samozrejme počas ďalších dní v našom vysielaní, ale kedykoľvek aj na našom webe Radio FM.sk. Za tento výber ďakujeme Nike.

0: Jedna z naozaj najpodmanivejších pesníček, aké kedy vznikli, Massive Attack a Teardrop, ste počúvali z Rádia FM, a to krátko pred 16. Pekné pondelkové popoludne vám želáme z Popo FM, no a pozývame vás počúvať aj naďalej. Dáme si Kind Frequency, The Smashing Pumpkins, ale okrem toho nás navštíví aj Strún, porozpráva, čo má nové a kde bude najbližšie vystupovať, tak si to určite nenechajte ujsť, zostaňte s nami, pozdravujeme vás.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic bravčové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátni tajomníci ministerstva životného prostredia Štefán a Filip Kufovci sú oslobodení spod obžaloby za prečin nebezpečného vyhrážania sa. Rusko hlási 5 obetí po ukrajinskom útoku v Belgorodskej oblasti. Zajtra jasno až polooblačno, teplota 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia Štefana a Filipa Kufu oslobodil okresný súd Poprad spod obžaloby za prečin nebezpečného vyhrážania. Podľa obžaloby mali ešte v júni 2021 napadnúť zamestnanca spoločnosti, s ktorou sa sporia o obhospodarovanie pôdy. Podľa súdu však chýbali priame dôkazy alebo svedectvá útoku a nepotvrdili sa ani zranenia poškodeného, hovorí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Ja som to očakával už pred viac ako rokom, že padne takýto rozsudok, troška sa to natiahlo. Takže ja za nás všetkých troch môžem dneska povedať, že som rád, že konečne sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku.
1: Rozsudok nie je právoplatný, odvolal sa proti nemu prokurátor. Podľa svedkyne a zamestnávateľa poškodeného Henriety Baguňovej spory o pôdu s rodinou Kufovcov stále trvajú.
3: Asi to treba rešpektovať rozhodnutie súdu a uvidíme, čo bude na krajskom súde, ako rozhodne krajský súd.
1: Životy najmenej 5 civilistov a 23 zranených si podľa gubernátora ruskej Belgorodskej oblasti vyžiadal ukrajinský dronový útok na autobus. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že Ukrajina sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Rusko dnes uviedlo, že v noci zostrelilo 381 ukrajinských dronov nad ruskými regiónmi, anektovaným polostrovom Krym a nad Azovským aj Čiernym morom. Gubernátor Moskovskej oblasti informoval o 10 zranených. Maďarský premiér Péter Maďar navrhuje, aby sa maďarskou prezidentkou stala šachová veľmajsterka Judit Polgár. V parlamente vyhlásil, že tí, ktorí tvrdia, že vhodným prezidentom môže byť len skúsený politik, právnik či ekonóm, nepochopili, prečo vznikla strana TISA a čo chce v krajine zmeniť. Dodal, že Maďarsko má konečne príležitosť začať s čistým štítom a nezvoliť bývalého alebo súčasného politika či kandidáta jednej či druhej strany za prezidenta republiky.
4: Prezident môže byť biológ, historik, lekár či umelec, ak z jeho integrity a životnej cesty vyplýva, že dokáže túto prácu vykonávať so silou, čestnosťou, vytrvalosťou a láskou k vlasti.
1: Úroda pšenice vo Francúzsku tento rok klesne na takmer 31 miliónov tón, čo predstavuje pokles o 7,6% oproti minulému roku a poklesne aj úroda kukurice. Dôvodom je sucho, ktoré negatívne zasiahlo výnosy v prípade najväčšieho producenta obilia v krajinách Európskej únie. Francúzsko od mája zasiahla séria extrémnych horúčav, ktorá poľnohospodárov nepotešila po suchej jari a po nadmerných zimných dažďoch v západnej polovici krajiny. Futbalisti nášho úradujúceho vicemajstra DAC Dunajská Streda si v prípade postupu do tretieho predkola konferenčnej ligy zmerajú sily s horším tímom z dvojice Twente Enschede Ferencváros Budapešť. Spartak Trnava sa stretne s víťazom duelu medzi FC Pakš a Panathinaikos Atény a Žilina by v prípade postupu narazila na Hapoel Tel Aviv alebo Ludogorec Razgrad. Všetky tri slovenské kluby by mali odštartovať na ihriskách súperov. Prvé zápasy tretieho predkola sú na programe 6. augusta. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, najmä na severe. Teplota, nočná teplota 15 až 10, v dolinách a na záhori 9 až 4 stupne. Cez deň má byť 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a na Orehroní 17 až 22 stupňov. Lokálne slabý, inak prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehody pri Malackách a kolóna v Ružomberku. Prinášame správy z dopravy. Na D2 za Malackami smerom do Česka na kilometri 16,5 sa z kamiona otrhol náves, blokovaný ľavý jazdný pruh. Medzi Malackami a Pernekom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je uzavretý, obídete to cez Rohožník. Na D2 na viazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto, blokujú pravý pruh. Na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede je skrížený kamión, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi 15 minút. Ďalšia nehoda sa stala na výjazde z Popradu do Kežmarku, blokovaný je taktiež pravý pruh. V Košiciach na obchvate za mostom VZ smerom na Prešovskú cestu pri výjazde od sídliska nad jazerom sa ťuklo osobné auto s nákladným, zdržíte sa asi 10 minút. 30 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 za Prešovom smerom na Košice na 410. kilometri stojí odstavená dodávka a za Demiatou smerom do Raslavíci je v zákrute pokazené auto. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
8: Áno, presne tak, my dve vás pozdravujeme. Lucia a Vierka sú tu v Rádiu FM naďalej spolu s vami aj takto krátko po 16. No a už o malý moment sa k nám pripojí náš dnešný host.
9: Áno, privítame Strúna, pretože ten je súčasťou Umenia v Tržnici, čo je také celojúlové augustové podujatie, ktoré aktuálne už prebieha, no a súčasťou sú aj rôzne hudobné podujatia.
8: A práve Strún už tento týždeň vystúpi, kedy a čo sa tam vlastne všetko bude diať, to nám prezradí. Dokonca vraj priniesol aj nejaké darčeky, tak určite zostaňte s nami a príjemné počúvanie.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme z pondelkového Popo FM. No a sľúbili sme vám, že sa budeme dnes rozprávať aj s našim hosťom, ktorým je Strún, teda Dalibor Kocian, ktorý je tu spolu s nami. Ahoj, vitaj.
1: Ahojte, vítam.
2: Pekný deň ti želáme. Máme tu tohto slovenského hudobníka, producenta, ktorý sa zastavil, pretože jednou z tvojich letných aktivít je aj spolupráca na Spoluhre. Tak nám povedz, Dalibor, že ako si ty prispel, ako si sa spolu podieľal na interaktívnej inštalácii. Môžeš aj priblížiť, že o čom je, ako si ty zasiahol a vstúpil.
1: Tak je to teda hudobno-objektová inštalácia, ak neviem, či ten objektový teda je správny názov, ale dajme tomu, že áno. A od autorky Niny Šoškovej. Chalani z Tržnice vlastne ma oslovili, či nespravím teda nejaký zvukový doprovod k jej inštalácii. Je to také vlastne pokračovanie spolupráce z minulého roka, kedy sme robili odkazy z budúcnosti a s Janom Šickom, a kde vlastne tá hudba bola ako keby skôr taká skladbovitá. A teraz je to taký, tá inštalácia sa volá Spoluhra, takže nejakým spôsobom trošku aj nabada a ľudí, aj starších, aj mladších, aby sa nejakým spôsobom hrali vlastne s tými objektami. A Nina je špecifická v tom, že pracuje v podstate väčšinu času s bielými guľami, okrúhlymi tvarmi, či už je to vlastne keramika, alebo PVC, alebo rôzne iné materiály. A tým pádom ja som ako keby mal takú trošku obvious, alebo takú na prvú ideu, a to robiť okrúhle zvuky. Čiže okrúhle zvuky sú napríklad... Takže či už akože aj v prírode samozrejme ich stretnete, sova, delfín, alebo teda nie delfín, ale veľryba. A spev, ľudský v podstate istým spôsobom tiež má takú kvalitu. A možno, aha, vidíš, teraz mi napadlo, meluzína je tiež vlastne ako keby taký okrúhly zvuk. Kvázi ako keby, možno keď človek spieva do vysávačovej rúry, tak

0: je to také tiež okrúhle. A ja som vlastne mal ideu vytvoriť takú, ja to volám asi pologeneratívna alebo semigeneratívna hudba. Není to úplne z ničoho generované, sú tam nejaké sample trošku a niektoré zvuky sú vlastne synteticky tvorené a majú nejaké parametre, ktoré sa nejakým spôsobom menia v čase. To znamená, že je viac menej pravdepodobné úplne, že nikdy nebudete počuť ten daný, ako keby, že loop dvakrát rovnaký vlastne. Uh-huh. Takže vždy je to také trošku iné. Sú tam ako keby nejaké chorály. Nina to chcela také trošku také nebeské, také trošku také moje. Takže myslím si, že je to aj také aj nebeské, aj také moje.
1: Uh-huh. Čiže nachádzame sa v Bratislavskej Starej Tržnici. Tam je teda tá inštalácia, tie objekty, ako si to aj ty nazval. A k tomu teda znie takáto tvoja hudba. A mňa by zaujímalo, že ako to ale vzniká. Lebo tá inštalácia je potom daná na konkrétne miesto. Ty to vidíš ešte nejako predtým, alebo iba vidíš nejaké vizualizácie, ako to celé prebieha, keď sa toto celé pripravuje?
0: No, tak sadnem si s tým umelcom, porozprávame sa, že o čom, aký je jeho koncept, alebo jej koncept. Ideálne je potom, keď máme nejakú vizualizáciu, v tomto prípade to bolo, my sme v podstate už vlastne mali aj fotky tých objektov, ako vyzerajú pri výrobe. A zároveň vlastne ako keby aj asi jak budú nainštalované vlastne v tom priestore. A potom ako keby asi skúšam kombinovať vlastne takú tú asi taký, podľa mňa tvoriaci človek to tak asi veľa stvoriacich ľudí to tak robí, že aj navnímaš, aj nacítiš ako keby tú tému, uh-huh, nejaký pocit, ktorý tebou prejde. Potom, aby to nebolo len také tak trošku dávaš tomu aj nejaký možno koncept. Čiže zamyslíš sa. Takže také kombinácia vlastne toho, že okay, aký je input vlastne od toho človeka, ktorý tvorí tú vec, a potom aký je ten môj pocit, čo z toho mám, ako by som ja asi chcel, aby to znelo. A zároveň dať si nejaké mantinely, zase aby som s tým netravil, aby to bolo niekedy hotové, tie hranice vlastne vždycky, tak jednak aj deadline to vlastne umožňuje, že istá práca je skončená, ale zároveň aj nejaké hranice, alebo asi nazvime hranice. V tomto prípade vlastne som aj pristupoval k tomu tak, že túžil som si kúpiť taký maličký počítač, Mac Mini, vlastne práve na takéto možnosti alebo na takéto príležitosti, kde ho položíš na 2 mesiace a on ti tam vlastne trošku tak akože generuje tú hudbu. Takže teraz je tam vlastne Mac Mini, ktorý to tak nejak trošku generuje. Takže aj toto bola moja vlastne hranica a zároveň ako keby nehranica, lebo ak by to boli iba nejaké vávka alebo MP3, ktoré by sa púšťali, tak už by to bolo viac menej také fixné. Mm-hmm. Ale tým, že je tam vlastne kompík, ktorý to viacej môže tvoriť, tak to bolo zase jednak oslobodzujúce a jednak aj som si proste povedal, že okej, tá okrúhlosť možno tých zvukov, tie chorály, takže taká nejaká selekcia. Zároveň je dobre, keď to má aj trošku basy, aj trošku stredy, aj trošku výšky, takže po tých frekvenčných pásmach nejakým spôsobom si robíš limity. A zase to nemusí mať úplne, že 150 minút, takže aj ten čas vlastne si skrátiš a takto, no, a takto asi nejak. A potom to potom vlastne ako vyplňuješ tú formu vlastne, ktorú si
2: Čiže učila. Toto všetko vlastne ovplyvňuje to, že ako potom znie už tento výstup.
0: Áno.
2: A mimochodom potom, lebo si spomenul vizualizácie, že boli súčasťou tej prípravy, toho procesu, kedy ste si s Ninou sadli, potom si sa bol na to pozrieť alebo zahrať.
0: Áno, to, čo ma dosť bavilo vlastne ten ďalší krok, tak bolo to, že tam je vlastne taký 6-kanálový zvuk, takže je tam v podstate 6 reprákov v tržnici, ktoré sú tak celkom, myslím, že fajn nachystané na to, aby keď tam človek si sadne k tomu, tak môže to rozhodiť do tých kanálov. Takže on je taký trošku, no, trošku viac priestorový je ten zvuk vlastne, takže niektoré zvuky chodia z jedného zľava do prava, zo zadu dopredu a tak rôzne, takže aj toto je niečo, s čím som trávil 1-2 dní čas a tiež to bolo také veľmi fajn. Mm.
1: Čo všetko sa dozvieme o zvukoch, že môže byť okrúhle, že chodia a tak ďalej. No a čo sa dozvieme o tomto štvrtku, lebo tento štvrtok, okrem toho teda, že si robil túto audiostopu k inštalácii, tak tam budeš mať aj vystúpenie v Starej Tržnici?
0: Áno, bude to taký môj klasický koncert s vibrafonom a v zásade budem hrať set, ktorý som hral na Pohode. Je to taký prierez mojich posledných 10 rokov asi. A zároveň som si robil teraz vizualizácie, alebo teda vizuály vlastne svoje, a som to tak nejakým predčasom tiež tak precítil, že prečo nie. A tak som si zaobstaral taký software, ktorý v podstate dávať tie možnosti aj človeku, ktorý má obidve ruky ľavé, čo sa týka vizuality, ako ja. Takže si točím také nejaké štruktúrky, kôry stromov, lietajúce pele z topola a piesok na pláži a neviem, nejaké horniny a takéto. A vlastne to efektujem, až to vlastne úplne vyzerá nejak úplne ináč. Sú to také impresionistické, nejaké také impresionistické, nejaké vynampové vyzerá ako screensavere, ale mne sa to páči a mám pocit, že k tej mojej hudbe vlastne to je fajn. A takže vlastne toto budeme nejakým spôsobom skúšať mapovať práve na tie iné objekty, ak sa nám to podarí.
2: Mm-hmm, takže toto uvidíme práve tento štvrtok, 23. júla o 19. strún vystúpi aj s takýmito vizualizáciami, ako sme počuli. No a ešte, keď si hovoril o tých okrúhlych zvukoch, tak povedz aj, že nejaký ostrý alebo hranatý, alebo ako by sme to povedali, že čo vydáva takýto nejaký zvuk?
0: Bzzz.
2: Aha, aj možno aj komár.
0: Komár je dosť ostrý.
2: Tak to
0: aj zvukovo, aj tým, čo vlastne robí. Tam je to v zásade, aj vy, ako tu máte tú waveformu, alebo ten priebeh vlastne tej skladby, tak ja som to, tak trošku mi trvalo, kým som to pochopil, ale je ako syntéza zvuku, má také nejaké 2, 3, 4 základné priebehy, a to sú buď sinus, alebo je to triangel, alebo je to štvorec, a ono podľa toho vlastne to sú kmitočty, alebo to je to, v akom priebehu ten zvuk vlastne a v akom tvare za sekundu sa ozve. Takže keď je to napríklad 440 Hz ako komorné A, ktoré sa ladí vlastne na začiatku orchester, a tak hoboj je celkom taký akože okrúhly relatívne, ale sú akože potom už syntetické zvuky, ktoré sú viacej také ostrejšie, a to už potom je také
1: triangulovité. Hodina hudobnej výchovy so strunom zadarmo, nemáte za čo?
0: Je to veľmi zaujímavé, to len ako keby, že tak hovorím, že keď človek, keby niekto z poslucháčov alebo z poslucháčstva sa o to zaujímal, tak fakt akože sound synthesis alebo zvuková syntéza je taký zaujímavý vesmír.
1: Tak aspoň viete, ako nadviazať taký tzv. Small talk so strúnom. Vo štvrtok vystúpi v Bratislavskej Starej Tržnici a mimochodom môžete si počas celého leta v rámci Festivalu umenie v Tržnici pozrieť aj inštaláciu Niny a Šoškovej Spoluhra, ku ktorej robil teda strún aj tú hudobnú stopu. Ďakujem.
0: Prepač, mne len napadlo, že je možno lepšie prísť možno inokedy, teda na štvrtok na koncert a potom iný deň si pozrieť tú inštaláciu. Vlastne,
1: alebo aj viackrát.
0: No tak to už zase ako nechám na každom, samozrejme. Ale v štvrtok asi pravdepodobne bude iba ten koncert. Neviem, či v rámci workshopu bude aj hudba hrať, ale potom, keď pojete zase okolo, teraz sa tam super prerába, tak sú tam aj bagre, keby mali ľudia radi bagre.
1: To sú aké zvuky, to sú také ostré, nie?
0: To sú také, no, asi hej vlastne, áno. No.
2: To je tiež ďalšia úloha na zamyslenie. Treba prísť určite vo štvrtok a choďte sa pozrieť v priebehu júla, augusta aj na Spoluhru, ktorá teda bude trvať v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave. A ešte stále sme neskončili, pretože ty si spomenul prierez tvorby a vlastne také niečo tu máme v tej fyzickej podobe, čím mám na mysli vinily, ktoré si doniesol, pretože si doniesol svoje platne, no a tie tu máme pre niekoho z vás.
1: Áno, koľko ich je? 5 si priniesol?
0: 5 kusov.
1: Normálne takýto veľký balíček parádny so strunovou muzikou môžete mať vo svojej domácej zbierke, ak nám napíšete, že máte záujem. A keď už sme sa tak pekne o zvukoch rozprávali, tak môžete pripísať, že aký je váš obľúbený zvuk.
2: Dajte nám vedieť na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text a môžete získať 5 vinilov od strúna hudobníka, ktorého sme privítali v dnešnom Popo FM.
1: Ďakujeme ti, Dalibor, že si prišiel, a všetko dobré želáme.
0: A ja ďakujem krásne za pozvanie a takisto všetko dobré. Popo FM.

0: Mode v Rádiu FM. Poslucháč Lukáš, myslím, sa pýtal, že či by sme takéto niečo dnes v Popo FM nezaradili. No, zaradili. A sme veľmi spokojné s týmto typom. Ďakujeme ti, Lukáš, pozdravujeme ťa. Ale aj vás ostatných, ktorí ste nám písali, no napríklad zastavil sa v tejto hodine Popo FM strún a priniesol aj veľa svojich platní. A celý tento balíček dáme niekomu z vás. Pýtali sme sa vás, že ktorý zvuk je pre vás taký najkrajší, najpríjemnejší, pretože so strunom sme sa práve o rôznych zvukoch rozprávali, no a rozhodli sme sa, že strúnovú diskografiu posunieme Erike. Tá napísala, že asi trochu gíč, ale ja mám rada šumenie stromov alebo bzučanie hmyzu v kvetoch a dážď a aj ticho vie prekvapiť.
1: A to je skvelý postreh, takže Erike blahoželáme k tej zbierke vinilov od strúna a ešte sme vám ponúkli dnes aj vstupenku na Popmese na tento festival, ktorý sa bude konať v Brne a napísala nám posluchačka Izzy, chcem veľmi lístok, prosím. No tak sa nedalo odolať, blahoželáme práve tebe. Pôjdeš na Popmese a ďakujeme všetkým, ktorí ste napísali.
0: Áno, presne tak, zostaňte s nami samozrejme aj naďalej. Nech sa vám všetkým príjemne počúva.

0: Skalpel, tento poľský projekt ste počúvali z éteru Rádia FM v nahrávke Escape a predtým tiež When Staples. No a ďalšia skvelá hudba nás čaká po celej. Môžete sa tešiť napríklad na aktuálny single od Elections in the Deftown, volá sa Dlhý rok a zahráme vám ho už ako prvú pieseň po správach, tak zostaňte s nami.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko predstavilo štúdiu s opatreniami pre boj so suchom. Spojené štáty tvrdia, že Kuba prenikla do najvyšších kruhov americkej vlády. Zajtra bude jasno až polooblačno a teplota 17 až 28 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál nielen zvýšiť úroveň vzdelanosti, ale aj uľahčiť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Zhodli sa na tom komisár pre deti Jozef Mikloško, štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská a šéf prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina na spoločnej tlačovej konferencii. Zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra 2027. Hlavným cieľom bolo podľa komisára nájsť efektívny spôsob, ako motivovať deti k riadeniu plneniu školskej dochádzky. Progresívne Slovensko predstavilo novú štúdiu o dopadoch sucha na našu krajinu. Poslankyňa Tamara Štólová vyzýva vládu, aby začala s prípravami, ktoré pomôžu v budúcnosti. Podľa nej je najdôležitejšie zadržiavať vodu budovaním vodozádržných zariadení.
2: Potrebujeme revitalizovať vodné toky všade tam, kde to ide. Obnovovať pôvodné korytá, ktoré meandrovali, obnovovať mŕtve ramená, brehové porasty. To všetko pomôže zadržať vodu v našej krajine. Potrebujeme tiež obnovovať mokrade.
1: Z reakcie ministerstva životného prostredia vyberáme.
3: Ide o ďalší nevydarený marketingový pokus PS viditeľniť sa a prekryť ich nekompetentnosť, tak ako tomu bolo v prípade prehratého sporu pri Málinci na ústavnom súde alebo fiasku na Úvo kvôli sanácii gudrónov v predajnej.
1: V obci Lisková v okrese Ružomberok našli dnes telo 46-ročného muža bez známok života. Podľa oznámenia má byť nezvestný aj druhý muž. Policajti a hasiči po ňom pátrajú. Informovali o tom žilinskí hasiči a polícia. Spojené štáty obvinili Kubu z dlhodobej infiltrácie najvyšších kruhov americkej vlády a podpory ľavicových teroristických skupín na území USA. Kuba podľa amerického rezortu diplomacie stojí za jedným z najdlhšie trvajúcich a najškodlivejších prípadov preniknutia zahraničnej spravodajskej služby do americkej histórie. Agentúra AFP napísala, že špionáž medzi USA a Kubou je dlhodobo známa a dnešná správa obsahuje len málo nových informácií. Obvinenia zo strany Washingtonu sú však eskaláciou napätia vo vzťahoch s Havanou. Španielský premiér Pedro Sánchez zagratuloval národnému futbalovému tímu k zisku titulu majstrov sveta. Počas vystúpenia v Alžíri vyhlásil, že toto víťazstvo patrí všetkým Španielom. Španielsko získalo trofej po finálovom triumfe 1-0 nad obhajcom titulu Argentínou. Futbalisti po návrate do Madridu absolvujú stretnutie s kráľom Filipom VI. Aj premiérom Sánchezom, po ktorom bude nasledovať slávnostný sprievod mestom.
4: Dnes je pre Španielsko veľký deň, deň radosti a oslav. Preto by som chcel na úvod poďakovať španielskej reprezentácii aj celému realizačnému tímu za ich výkon, nasadenie a víťazstvo, lebo toto víťazstvo patrí samozrejme všetkým Španielom.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky najmä na severe. Nočná teplota 15 až 10, v dolinách a na záhorí 9 až 4 stupne. Cez deň 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 17 až 22 stupňov. Lokálne slabý, inak prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Je 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Prevrátený kamión na D1 a kolóna v Bratislave, ponúkame dopravné spravodajstvo. Na D1 pri Blatnom smerom na Trnavu sa prevrátil kamión. Úsek je neprejazný, obídete to po ceste 61, kde sa zdržíte asi 20 minút. Na D2 na viazde do Bratislavy smerom z Maďarska na kilometri 67 sa zrazili dva kamióny a osobné auto, blokujú pravý pruh. V Bratislave na križovatke Bojnickej a Vajenorskej sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Veľkým Lapášom smerom z Nitry sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. V Košiciach na obchvate za mostom VZ smerom na Prešovskú cestu pri výjazde od sídliska nad jazerom sa ťuklo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa asi 10 minút. 35 minút sa zdržíte v kolóne v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny. 25 minút si pripravte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. 20 minút si počkáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

Vítajte v poslednej hodine dnešného Popo FM. Otvorili nám ju Elections in the Deftown so svojou novou skladbou Dlhý rok. No a my vám želáme, aby ste mali pekné popoludne, aby sa vám Rádio FM príjemne počúvalo. A mňa inak veľmi zaujalo, že v súťaži, ktorú sme už síce vyhodnotili o strunové platne, sme sa pýtali, aký je váš obľúbený zvuk, lebo sme tu mali takú príjemnú rozpravu práve o zvukoch. A myslím, že zaujala vás táto otázka, že mnohí ste nám napísali, tak by som vám ešte raz chcela poďakovať za tie všetky vaše inšpirácie, lebo som si neuvedomila, koľko veľa krásnych zvukov máme okolo seba.

0: Nočný jazdy doznievajú v pondelkovom Popo FM. To bola pieseň Atmosféra, ktorú dali dokopy spoločne s Irou Maskal. No a svojho času ju zahrali aj u nás v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v rámci Pohody FM Live. Vždy v posledný útorok v mesiaci vám ponúkame práve takéto hodinové koncerty z malého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu tu u nás v obratenej pyramíde a počas najbližšieho víkendu si na niekoľko z nich aj zaspomíname a tešiť sa môžete na záznamy koncertov Nereu, Kristiny Mentis, RMN, Petie, Space Cats, takisto Zabiť Františka, Tante Elze, Erika Rain, Bene, Roland Kánik, Nočný jazdci už spomínaní. Toto všetko vás čaká počas najbližšej soboty a nedele, pretože aj toto leto je Rádio FM vašim festivalovým rádiom. No a počas leta vás berieme na skvelé festivaly, súťažite u nás o rôzne vstupenky, máme pre vás DJ-ské sety a aj takéto špeciálne tematické víkendy. Takže ten najbližší víkend, ešte raz pripomíname, víkend s Pohodou FM Live.
1: Takže takéto koncerty, tento víkend z Rádia FM, no a koncerty z rôznych klubov, ďalšie párty a hudobné akcie vás tiež čakajú. Poďme sa na ne pozrieť s Mimou Drgoňovou. Music
2: List FM. V stredu Nová Cvernovka hostí Slnko Spirit Festival a s ním aj psychedelický jazz kolektív Aricugi, domácich Longital, Tamaru Kramar či kapelu Vojdi. Vo štvrtok na nádvorí Zičiho paláca sa v rámci dvojkoncertu stretnú Nina Kohout a Vojtík. V piatok sa v Rimavskej sobote začína festival Fraj. O hudobný program sa v prvý deň postarajú Alten Kompoten, Tolstoys aj švajčiarsky hudobník a producent Durian. V sobotu v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši v rámci festivalu Jazzy Fest koncertujú zostavy New Fossils a Waking Vision Trio. Festival Fraj prinesie do Rimavskej soboty koncerty pražského shoegazeového zoskupenia Eternity Again, vystúpi aj hudobníčka Stina Holmquist z Nemecka, poľské duo Vegetable PL, DJ-ka Christy Cardio, aj

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Slovenský producent Kubo, ktorý znel doteraz v skladbe Sing 222, krátko po pol šiestej doznela táto nahrávka a pred nami sú ďalší, ale tiež filmový tip. Toto všetko nás čaká v poslednej polhodinke dnešného Popo FM, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: The Lotus Eaters, kapela z anglického Liverpoolu, znela v rádiu FM. Aj podľa toho zvuku sa dá odpozorovať, odpočuť, že ide o zostavu, ktorá vznikla pred časom. Bolo to začiatkom 80. rokov a mali aj krátku pauzu, ale The Lotus Eaters sú aktívni dodnes. No a tá zostava sa aj menila. Dnes je súčasťou aj holandský hudobník, ktorý mal ale k tej anglickej scéne vždy blízko. Predskakoval napríklad Joy Division a jeho kapela bola prvou holandskou zostavou, ktorá si zahrala v Peel Session na BBC u hudobného novinára Johna Peela.
1: No a teraz poďme k filmovým informáciám. Švédsko-norská dráma Trochu života skúma súčasnú mladú generáciu a venuje sa téme osobných hraníc. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Počuli ste už o couchsurfingu? Ide o spôsob cestovania, pri ktorom ľudia prespávajú u miestnych obyvateľov a spoznávajú krajinu a kultúru z úplne inej perspektívy. Na takúto cestu sa vydávajú aj dve mladé Švédky. Ich dobrodružstvo vedie cez Varšavu, Prahu, Berlín a Paríž. Bezstarostný roadtrip sa však postupne mení na psychologickú drámu o dôvere, zraniteľnosti a dôsledkoch jediného večera.
3: First time couchsurfers, right?
4: Yeah.
3: This is Lucas from Paris. He's also staying here for a few days. Na zdrovie.
4: Na zdrovie.
2: Po divokej párty sa jedno z dievčat zobudí vedľa muža, ktorého si z predchádzajúcej noci nepamätá. Z udalostí má len útržky spomienok a začne pochybovať o tom, či sa všetko odohralo s jej súhlasom. Počas cesty sa k dvojici pridáva aj jej priateľ a neistota zo spomínanej noci začne gradovať.
5: Where are you from?
4: Sweden.
5: It's raining.
4: Oh, how did you know?
2: Režisérka Fanny Ovesen v minulosti zaujala oceňovanými krátkými filmami. O svojej tvorbe skúma tému osobných hraníc, ženskej sexuality a sily priateľstva. Snímka Trochu života je jej celovečerný debut. Film nie je klasickou drámou o dospievaní, ale citlivým portrétom generácie. Namiesto jednoduchých odpovedí skúma šedé zóny súhlasu. Film Trochu života je práve v kinách.
6: Rádio.

0: Počúvate Rádio FM a doteraz aj po FM. To pondelkové sa pomaly končí. Lucia a Vierka vám ďakujú za pozornosť.
1: My sa teda rozlúčime, ale nová hudba, ktorej veríme, sa blíži. Čaká vás tento program po 18. ako každý pondelok a štvrtok. Tak nech sa vám dobre počúva a my vám ešte želáme pekný večer. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Dovedou si věci vážit plně, jenom když je na chvilku ztratí. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pred súdom pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Novým britským premiérom sa stal Andy Burnham. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec.
2: Pred Senát sa postavilo 9 obžalovaných, vrátane viacerých bývalých policajných funkcionárov, podnikateľa Norberta Bödöra, bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika či podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Bývalý prezident finančnej správy František Imrece a podnikateľ Boris Trantalič požiadali o konanie v ich neprítomnosti. Výsluh obžalovaných sa začal výpoveďou bývalého riaditeľa Národnej finančnej jednotky NAKA a zároveň spolupracujúceho obžalovaného Bernarda Slobodníka. Povedal, že pri výpovediach nebol pod tlakom ani nikým inštruovaný. Jeho obhajca Ján Dulovič.
3: Prvý skutok je popísanie celej štruktúry fungovania organizácie zločineckej skupiny. Ja si myslím, že zatiaľ vypoveda konštantne a vypoveda pravdivo. Stihli sme vypovedať ku jednému skutku z 20, takže vyzerá to na dlhú výpoveď.
2: Reagujú obhajca Marek Para a po ňom obžalovaný Tibor Gašpar.
4: Hodnotíme ju ako prebiehajúcu výpoveď, ktorá vo veľkých častiach sa odkláňa od obžaloby a hovorí o veciach, ktoré nie sú ani predmetom obžaloby. Uvidíme, či tá kvantita nahradí aj kvalitu. Takto to hodnotí aj môj klient ako veľmi nekvalitnú výpoveď.
5: Ja ju hodnotím, ako ju hodnotí pán doktor Para.
2: Prokurátor Bohdan Čelovský navrhol osobne vypočuť viacerých svedkov, vrátane podnikateľov Mariana Kočnera, Juraja Širokého a ex-prezidenta Andreja Kisku namiesto čítania ich písomných výpovedí. Skupinu okolo Norberta Bödöra viní obžaloba zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zo zneužívania právomocí verejného činiteľa v rokoch 2012 až 2018.
6: Najzávažnejšie je založenie, zosnovanie zločineckej skupiny, kde sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne boli ustanovení do tých funkcií.
2: Obhajoba zákonnosť vyšetrovania aj obžaloby odmieta. Pojednávania naplánovali aj na stredu a štvrtok. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Nový britský premiér Andy Burnham vo svojom prvom prejave avizoval vytvorenie nového politického aj ekonomického modelu krajiny.
7: Tento moment bude pre Veľkú Britániu zlomový. Zmeníme politiku tak, aby bola viac založená na spolupráci a zameraná skôr na riešenie problémov, než na zbieranie politických bodov. Ešte tento rok predložím nový 10-ročný plán, ktorý vytýči cestu k takej krajine, akú všetci chceme mať, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame alebo ktorú stranu podporujeme.
1: Lesný požiar, ktorý od štvrtka horí v oblasti asi 100 kilometrov severne od Madridu, sa stále šíri a už spálil 26 000 hektárov porastu. Evakuovať museli asi 1200 ľudí. Požiar, ktorý cez víkend zachvátil oblasť Zaragozy, sa už podarilo dostať pod kontrolu. Oheň zničil takmer 16 000 hektárov porastu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, na severe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v dolinách a na záhorí 9 až 4, denná 17 až 28 stupňov, severný vietor do 30 km za hodinu.
8: Pekný pondelok vám želáme po 18. už Popo FM. V našom vysielaní strieda nová hudba, ktorej veríme. Takto na úvod týždňa pre vás máme novinky od Meta Berningera, Becka, Echo and the Bunnymen a aj Mike D's Beastie Boys. A vyhlásime aj celkom nový single týždňa. Budeme radi, ak strávite aj najbližšie 2 hodiny s nami. Ja som Nika, pozdravujem.

Nehrali nejakú novinku z labelu Speedy Wonderground, v ktorom nádejné talenty podporuje a vyhľadáva známy producent Dan Carey. Dnes sme to ale napravili. Toto boli Lava La Rue, ktorých Dan Carey objavil 5 rokov dozadu na jednom festivale a teraz im konečne vydal aj prvý single. Toto bola novinka Prince of Bologna. Už o chvíľu pre vás máme aj ukážku z prvej štúdiovky Echo and the Bunnymen po viac ako 10 rokoch. K tomu si dáme aj Arab Strap Family, ale nový single od kapely Houdy. Majte aj naďalej pekný večer. Ja som Nika, pozdravujem.

Maji Beka ste počúvali v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme práve so singlom In The Night potvrdil návrat s novým albumom už 15. novinkou Ride Lonesome, na ktorej pracoval s Nigelom Godrichom, ktorý spolupracuje aj s Radiohead, vydá 18. septembra. A ďalší návrat je pred nami oveľa dlhšie ako na nový album Beka. Sme čakali na nový album Echo and the Bunnymen, ktorý po 12 rokoch potvrdili album Apples for Isaac, na ktorým bicie do väčšiny skladieb nahral dnes už zosnulý Clem Burke, známy vďaka kapele Blondie. Zo septembrovej novinky vám hráme Brussels is home.

0: pripravovaný album Echo and the Bunnymen a toto boli Kiwi Junior a predzvesť ich novej štúdiovky Plovina.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singlových novinkách sa ideme na pár minút venovať aj tým albumovým, lebo za nami je veľmi silný piatok na čerstvé albumy. Koncom minulého týždňa vyšli nové albumy od Kasabian, Sid, Lido Pimienta, Trickyho a Yard Act a vyšla aj novinka Emotional Junglist. A práve s albumom, ktorý pár dní dozadu vydala Nia Archives, naše albumové tipy na tento týždeň aj rozbiehame. Sú to len 2 roky, čo Nia vydala vychvaľovaný debut Silence is Loud, ktorý bol podstou Britpopu. Teraz je späť s albumom, na ktorom hľadala inšpiráciu nielen v gitarovkách, ale aj v trip-hope a umien ako Massive Attack, ale aj u Madony či Senetien. Z albumu, ktorý jej produkoval Ethan P. Flynn, ale aj James Ford, vám hráme Dance With Me Tonight, potom si dáme aj skladbu Tender, čo je spolupráca so Sempom a do tretice to bude Lover's Grief.
2: Hi Radio FM, this is Nia Archives and you're locked in to Radio FM.

0: buďte jednoducho sami sebou, pretože na konci dne je to jediné, čím naozaj môžete byť. Tento odkaz vám chcela Nia Archives doručiť čerstvým albumom Emotional Junglist a práve z neho bola trojca ukážok, ktoré sú za nami. Už o chvíľu vám z Rádia FM predstavíme aj náš nový single týždňa a máme pre vás aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Big Red, teda kapela, v ktorej pôsobí aj členovia The Orchestra for Now, zverejnila svoj debutový single. Novú hudobnú etapu rozbiehajú skladbou Is

Kiwi Junior sú v auguste späť s novým albumom, predstavili z neho aj čerstvý single. Z albumu Blowing Up, na ktorom hostujú Proto Martin, či Always, vypustili skladbu Photos of the React Man.

Planning to Rock a Peaches zverejnili spoločný single. Dvojica sa dala dokopy na novej verzii skladby Breaks od Planning to Rock, pôvodne z roku 2011. Pripomíname, že od Planning to Rock ste si nedávno mohli vypočuť aj nové verzie skladieb The One či Doorway, ktoré vznikli v spolupráci s Romy či iJordan.

0: Penelope Isles, ale aj čerstvý single Glamour Magic od Arab Strap. To boli ďalšie dve novinky v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás ešte máme aj veľa ďalších noviniek. Čakajú nás Leon Bridges, Mike D, Fan Lily aj Houdy. A to môj ďalší albumový tip, a to od dvojice Hela do Tropical. Budeme radi, ak zostanete s nami aj naďalej do 20. Je tu s vami Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim novým singlom týždňa a po veľmi dlhej dobe pôjde o filmovú skladbu, ktorá vyšla na soundtracku k filmu The Odyssey. Toto sú Ludwig Göransson, Travis Scott a James Blake a ich When I'm Home.

0: dali náš nový single týždňa. Toto boli Ludwig Göransson, Travis Scott a James Blake a ich When I'm Home.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singli týždňa nás čaká Mike Dee's Beastie Boys, tentokrát

Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, na ktorom rok a pol pracovala Fan Lily, nahrávala v Anglicku aj v New Yorku a z albumu Win Win, ktorý nazýva britským country a vyjde koncom októbra, ste počúvali čerstvý single Thank You, Sorry. A nový album na ceste má aj Leon Bridges na albume Happiness Anytime, ktorý vyjde koncom septembra, mal aj posilu. A to v dvojce Lydia Kito a J.Loy Watson, ktorých poznáte ako členov kapely Jungle. Z albumu, ktorý, ako hovorí, hlavne o šťastí, vydal naraz hneď 4 single, toto je

Say I Romanticize, tak sa volá album, ktorý 14. augusta vydávajú Sweeping Promises aj s novinkou, ktorá je za nami Accent. Do 20. ste s pondelkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sa opäť venujeme aj jednému čerstvému albumu. So svojím debutom nás už o pár minút čakajú Hella the Tropical. Majte aj naďalej pekný večer. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Počúvate Rádio FM, aj takto na pondelkový večer pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Hrali sme vám z albumu, ktorý len minulý piatok vydala Lido Pimienta a pridali sme Houdy na budúci mesiac späť s albumom Big World. Zatiaľ vám z neho ponúkajú práve single You Will Go Far. A nielen práve spomínaná Lido Pimienta vydala v piatok nový album, svoj rovnomenný debut zverejnili aj Hella the Tropical, teda projekt, v ktorom sa stretli Hella the Negro a Reina Tropical. Z albumu, ktorý vraj vznikol veľmi spontánne a neplánovane, v priebehu trojdňovej session vyberáme Soledad, Fluje, ale LTMP.

0: Rádia FM ste počúvali náš druhý albumový tip na dnešný večer. Toto boli ukážky z debutového albumu dvojky Hella the Tropical. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Mike Dillon minulý mesiac ohlásil solový debutový album, teraz z neho vydal aj čerstvý single. Hudobník známy aj z Beastie Boys má pre vás novinku Crypto, na ktorej tak ako aj na celom albume pracoval so svojou kapelou 5D. Album Thank You vám Mike D sľubuje 28.

Fan Lily zverejnila nový singel, potvrdila aj nový album. Z albumu Win-Win, ktorý čakajte 23. októbra, vypustila singel Thank You, Sorry.

Ludwig Göransson, James Blake a Travis Scott predstavili spoločný single. Trojica sa dala dokopy na novinke When I'm Home, ktorú nahrali na soundtrack filmu The Odyssey.

Wings of Desire nám vždy, keď je mesiac vo fáze no, ponúknu nový single a urobili tak aj pár dní dozadu. A práve s ich novinkou Way to Feel už pondelkové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme aj uzatvárame. Tento týždeň sa ale s novinkami ešte len rozbijame. Ďalšie pre vás máme už

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Hallo, hier ist Angela von Arch Enemy und ihr hört gerade Headbanger FM Radio. Nochmal ein dickes, fettes Hallo an alle unsere Fans in der Slowakei.
2: Najväčšie osobnosti najtvrdšej muziky. Vždy v pondelok od 22. v metalovej show Headbanger FM s Rudým Rusom.
3: Hey, liebe Fans von Headbanger, ich grüße euch von ganzem Herzen und hier ist Headbanger FM mit dem Rudi Rus. Macht's gut und rock on!
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM. Chrobák v hlave FM.
4: Vítam vás pri počúvaní Rádia FM a relácie Chrobák v hlave FM už v novom roku. A začneme ho trochu výnimočne. Prvé tri vydania Chrobáka v hlave totiž venujeme minisérii Starí susedia, sérii rozhovorov o slovensko-maďarských vzťahoch, o porozumení aj neporozumení. Na minisérii som autorsky spolupracovala s Oksanou Ferancovou a jej vznik finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Verím, že sa máte na čo tešiť. Prvý diel nesie názov Keď jazyk otváral dvere a budete v ňom počuť jazykovedkyňu Luciu Molnár-Satinskú, sociologičku Marianu Mrvu a ozve sa aj psychiater Péter Hunčík. Moje meno je Zuzana Botíková a želám vám príjemne strávenú hodinku pri rádiách či podcastoch.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM.
1: Možno trochu sentimentálne, ale začnem starou fotografiou. Moja mama ju rozposielala e-mailom rodine pred Vianocami. Je to presne 100-ročná rodinná fotografia, odfotená v Šamoríne na Vianoce roku 1925. Zachytení sú Klimičovci. Na stoličkách dôstojne sediaci manželia Károj a Borbála. Károj má biele fúzy, až trochu stereotypne pôsobivé. Za nimi stojí ich dcéra Anna, vydatá Sigmundová a jej malá dcérka Anka s babikou v ruke. Pre moju mamu to boli Naďmama a Ančinény. O rok totiž na rodinnú fotografiu pribudne aj môj starý otec Vojtech, pre nás dedo Béla. Fotografiu pravdepodobne urobil zať Moritz Sigmund, pôvodom z Moravy, v Šamoríne slúžiaci ako žandársky kapitán. Sviatočnú kompozíciu dotvára na dnešné pomery skromný vianočný stromček umiestnený na stole, nástenné hodiny a výrazná tapeta. Staré rodinné fotografie sú jedným z mnohých dokladov toho, že dejiny nie sú len veľké udalosti a politické zvraty, ale aj tiché sviatky v bežných domácnostiach. Odohrávajú sa v kuchyniach, obývačkách, medzi rodičmi a deťmi a na uliciach medzi susedmi. Na území dnešného južného Slovenska dlhé roky žijú pri sebe viacjazyční susedia. Jazyk, mená a niektoré zvyky sa síce môžu líšiť, ale každodenný život majú spoločný. Rozhlasovo-podcastový projekt Starí susedia vychádza z týchto každodenných príbehov. Sledujeme, ako vyzeralo a stále vyzerá susedstvo medzi Maďarmi a Slovákmi na Slovensku. V rodinách, školách, mestách aj dedinách. A práve tu sa prirodzene otvára téma viacjazyčnosti.
2: Ja sa práve že venujem viacjazyčnosti a maďarčina na Slovensku je priamo moja špecializácia, takže aj v kontakte so slovenčinou samozrejme.
1: Hovorí Lucia Molnár-Satinská. Poďme sa rozprávať o tej maďarčine na našom území. My sa momentálne nachádzame v Bratislave. Tá je známa ako svojho času Požoň, teda to je maďarský názov, Pressburg, viacjazyčné mesto. Akú maďarčinou sa hovorilo v Bratislave?
2: Možno je dobrá otázka, že odkedy sa hovorilo po maďarsky v Bratislave. Ja som sa to nedávno ako keby pokúšala zistiť v nejakých historických publikáciách. A vlastne doloženú osadu maďarskú, ktorá sa volala, povedzme, že Séplak, máme z 13. storočia. A kedysi sa jedna ulica v Bratislave volala Séplak Utca. Vy viete, ktorá ulica to bola?
1: Séplak Utca? Staré mesto, ale nejaká výpadovka k Dunaju?
2: Nie, je to dnešná obchodná ulica.
1: Obchodná.
2: Takže priamo na tom mieste, kde mám dnes obchodnú ulicu, tak kedysi bolo ako keby takéto prvé maďarské osídlenie tohto mesta. A potom napríklad, že mohli by sme povedať, že od toho 13. storočia tu určite nejaká podoba maďarčiny znela. Ale napríklad z 15. storočia už máme záznamy, že tu bok po boku žila nemčina aj maďarčina, takže už to bolo také dvojazyčné mesto. Ono teda tá nemčina tu bola tiež aj skôr. To znamená, že sú to naozaj už ako keby stáročia, odkedy je to tá maďarčina doma.
1: Paradoxne vlastne tá slovenčina bol posledný jazyk, ktorý do Bratislavy prišiel.
2: To je tiež ako keby že otázne, lebo zase tu boli iné kmene, iné etnika, tie slovanské, ktoré tiež ako keby použili tie slovanské jazyky, čo boli nejakými akože predchodcami tej súčasnej slovenčiny a tie tu mohli byť tiež akože už aj v 9. storočí a tak ďalej, takže nemám rada ako keby tie preteky, že kto tu bol skôr, lebo ako keby z pohľadu dneška a toho, že ako tu žijeme, je úplne podľa mňa akože jedno, že to bolo 500 rokov, 1000 rokov, 750 rokov, akože mohli by si to spočítať, ale že podľa mňa to dôležité je, že sú to vlastne už dlhé, dlhé stáročia spolužitia.
1: Bolo to spolužitie bezproblémové? Jazykové spolužitie?
2: Podľa mňa to jazykové spolužitie je veľmi napínavé, lebo za normálnych okolností sa ľudia vždy chcú dorozumieť a často to znamená, že tie jazyky sa môžu miešať, alebo že v nejakej situácii sa používa nejaký konkrétny jazyk v iný. A tiež je dôležité povedať, že my sme tu nemali len tie tri jazyky, že maďarčina, slovenčina a nemčina. Pre jednoduchosť ich budeme nazývať tým akoby súčasnou podobou, lebo hej, oni to mohli byť teda nejaké iné podoby, iné variety, ale bola tu latinčina. Samozrejme čeština, ale aj bulharčina a jidiš. Hej, čiže ako keby tých jazykov tu bolo oveľa viac a niektoré boli vyhradené pre nejakú sféru a niektoré boli prítomné ako keby širšie. No a práve tá maďarčina a nemčina, alebo nemčina a maďarčina sú tie akoby najsilnejšie jazyky v tej histórii Bratislavy. Sú to aj tie jazyky, ktoré sú jazykmi správy mesta, akože to je najmä nemčina, až potom oveľa neskôr, až v 19. storočí maďarčina a ešte neskôr slovenčina. Čiže jedna tá sféra môže byť ako keby tá sféra správy mesta. Potom to môže byť obchodná sféra. V obchodnej sfére, v ktorej sa ľudia ľudia už akože najviac chcú dorozumieť, lebo keď ide o biznis, tak to je najdôležitejšie, takže vtedy sa snažia aj prispôsobovať navzájom. Takže možno preto sa začali pôvodne učiť Nemci po maďarsky a Maďari po nemecky, aby sa dorozumeli obchodne. A keďže Prešporok bol ako keby na tej križovatke obchodnej, tak tu bolo dôležité obchodovať, bolo dôležité ovládať všetky tie jazyky. A potom teda napríklad také školstvo, hej, to je tá jedna sféra, cirkevná sféra, hej, že my sme tu dlho mali proste nemecký evangelický kostol a maďarsko-slovenský evangelický kostol. V katolických kostoloch sa hovorilo po latinsky a potom neskôr boli aj tie národné jazyky. Takže tých sfér je veľa a tie jazyky sa používali rôzne.
1: Ktoré možno to historické obdobie bolo také najbujnejšie, najčlenitejšie, čo sa týka práve aj tej jazykovej kultúry v Prešporku vtedajšom?
2: Tak myslím si, že v takom povedomí ľudí žije tá trojjazyčnosť a tá sa väčšinou vzťahuje buď k tomu prvorepublikovému obdobiu. Avšak, keď sa človek ponorí hlbšie do histórie, ono to bolo dosť problematické obdobie, aj z hľadiska ako keby tej jazykovej politiky a tých menšinových jazykov. A zároveň to bolo veľmi krátke obdobie, hej, že to medzivojdové to je reálne pár rokov, čiže tí ľudia, hej, že keď si zoberieme nejaký ľudský život, povedzme priemerne, že 60 rokov, tak vlastne všetci, čo žili v tomto období, žili aj pred ním alebo po ňom a teda zažili aj povedzme silné jazykové represie, prednasledovanie, diskrimináciu.
1: Takže keď som naznačila, že keď to bolo také najbujnejšie, najkvetnatejšie, to sme mysleli práve tú pozitívnu stránku, kde tie jazyky vedľa seba koexistovali, ale teda narážate na to, že predtým boli vyhranené či jazykové zákony, nechcem práve

0: Nejak, bude to ťažké.
1: Z rozhlasového štúdia ideme na pár minút do ulic bratislavského starého mesta, priamo na Hviezdoslavovo námestie.
0: Od konca 19. storočia toto námestie sa volalo Košutovo námestie. A zdá to je tým námestím, ktoré malo najviac pomenovaní vlastne od konca 18. storočia, keď vzniklo toto námestie.
1: Sprevádza nás Arpád Korpáš, prekladateľ a turistický sprievodca, spolupracovník občianskeho združenia Bratislavské rožky alebo Požoň kifli.
0: Ak sa pozrieme na dnešné Hviezdoslavovo námestie, na súčasť samozrejme dnešného Korza a niekdajšej promenády, tak takým prvým zreteľným krokom k vybudovaniu tohto námestia, budov okolo tohto námestia, bolo zrušenie hradie koncom 18. storočia. Vieme, že v druhej polovici 70. rokov 18. storočia, teda na sklonku panovania Márie Terézie, došlo k rozhodnutiu, že tieto hradby budú zbúrané. Stalo sa to na prelome 18. a 19. storočia. Tento priestor, ako verejný priestor, verejné priestranstvo, sa viedol taký tichý, dalo by sa povedať, boj, že aký bude mať toto námestie charakter, koho bude to námestie. Ja teraz samozrejme trošku zjednodušujem, ale napríklad sa píše v rôznych tých memoároch maďarských autorov, napríklad aj Széchenyiho, že tu sa poprechádza so svojou pani, spomína toto námestie aj Petőfi, vede na tomto námestí, na rohu dnešného Hviezdoslavovho námestia a Strakovej ulice stal hostinec Hollinger, centrom jurátov, to boli poslucháči právnej akadémie. Práve tí juráti boli akýmsi politickým fórom k tým uhorským snemom. Vždy sledovali dianie zasadnutia uhorského snemu a politizovali, hlavne v tom hostinci. Takže hovorím, taký tichý boj, hlavne s Nemcami, o ten charakter námestia viedli predovšetkým Maďari. Aké sú také ďalšie okamihy, na príklade ktorých možno uviesť, že aké zmeny, prípadne aj trenice, boli v dejinách Maďarov v Prešporku. V roku Meru 8. 1848 tu na balkóne dnešného kartónu, ale bol to hostinec u zeleného stromu, z balkónu tohto hostinca rečnil v roku 1848 17. marca sám Košút, keď prichádzal so svojou delegáciou, sa vrátil teda z Viedne a o tých výdobytkoch, kompromisných riešeniach, na ktorom sa dohodli s panovníkom, rečnil Prešporákom. A predstavil aj toho Baťányho, ministerského predsedu, aj on bol Prešporákom. Narodil sa prvý maďarský ministerský predseda prvej nezávislej uhorskej vlády z roku 1848. To je veľmi pamätný taký okamih, to tiež tí maďarskí turisti odo mňa žiadajú. A zaujímavosťou je, že ten balkón sa dnes nenachádza tu v Bratislave, ale v rámci tých rokovaní po Trianonskej zmluve začiatkom 20. rokov bol premiestnený do maďarského mesta Cegléd, kde je v centre mesta dodnes ten balkón vystavený. To sú len také zaujímavosti. Potom by som spomenul asi taký okamih, ktorý je veľmi zaujímavý a tak trošku aj opisuje, dalo by sa povedať, osud Maďarov v Bratislave alebo v Prešporku, a to je postavenie sochy, presnejšie súsošia Petőfiho, to je to súsošie od Bélu alebo Vojteka Radnaiho. Toto súsošie tu stálo len niekoľko rokov, od roku 1911. Vieme, že od roku 1919, od 1. januára, celé mesto bolo v rukách českých legionárov. Teda sa stávala postupne súčasťou vznikajúceho československého štátu. A hneď takým prvým krokom tých legionárov bola snaha odstrániť všetky tie sochy z verejných priestranstiev, ktoré pripomínali buď Nemcov, teda Habsburgovcov presnejšie, alebo pripomínali Maďarov. Tú sochu Petőfiho najprv nevedeli odstrániť. Bolo to dielo z mramoru, vážilo niekoľko tón, takže bolo to ťažké. Urobili taký razantný krok doskami, bolo obklopené toto celé dielo, súsošie, a potom postupne rozobrané na časti a skladované na predmestiach Bratislavy. Potom istý čas aj v hospodárskych budovách za Gršakovičovým palácom, dnešným prezidentským palácom.

0: 50. rokoch túto sochu, Petőfiho sochu, znovu postavili a tentokrát už na druhý breh Dunaja, to je to turizmus soch, na druhý breh Dunaja, kde má svoju sochu v sade Janka Krála, potom aj samotný Janko Král, ináč rovesník a veľký prívrženec samotného Petőfiho. A takému zlomu došlo potom až začiatkom nášho tisícročia, v rokoch 2002-2003 zase rozobrali túto sochu, obnovili.
1: A pomník Petőfiho dnes nájdete v Medickej záhrade. Aj Sándor Petőfi či Lajos Kossuth majú slovenské súvislosti. Pochádzali z jednoduchých hornouhorských rodín a doma rozprávali po slovensky. No a napríklad Sándor Petőfi, pôvodným menom Petrovič, bol v Budapešti konfirmovaný Jánom Kolárom a počas štúdií v Banskej Štiavnici vraj bol spolužiakom Andreja Sládkoviča.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM.
1: Poďme do toho 19. storočia, to je také ikonické práve pre ten boj o samourčenie, ale nielen Slovákov, ale aj Maďarov. Mali sme tu významné postavy národného obrodenia. Je to aj práve v tom maďarskom jazyku alebo v kultúre reflektované ako také dôležité?
2: Mne sa veľmi páči, že vlastne to národné obrodenie slovenské a maďarské bolo paralelné a že vlastne bol proti tým Habsburgovcom, proti tomu nemeckému, rakúskému. Hej? A že ako keby veľa tých požiadaviek bolo rovnakých, veľa tých dilem bolo rovnakých, ale my často sa už dnes učíme na dejepise, že ako keby to bolo niečo protichodné. Ale ten počiatok, ako keby to reformné obdobie, ako keby toho 19. storočia, tak ono v podstate začínalo spoločnými východiskami, hej? Čiže vlastne to, čo hlásal Grof Siečenie a Ludovít Štúr, sú vlastne veľmi ako keby že podobné veci. Takisto je zaujímavé, že niektoré vrcholné postavy toho maďarského obrodenia, alebo to teda bolo reformné obdobie, sa muselo učiť po maďarsky, pretože oni ako tí šlachtici, oni používali buď francúzštinu alebo latinčinu, a vlastne tá maďarčina, hoci ako keby bojovali za ten maďarský národ, oni ju neovládali tak dobre. Čiže to je tiež zaujímavé. Rovnako zaujímavé je, že tie postavy nášho slovenského národného obrodenia perfektne ovládali napríklad tú maďarčinu. A napríklad ten Ludovít Štúr na tom uhorskom sneme proste hovoril nádherne po maďarsky. Hej? A že vlastne takisto ako keby tá viacjazyčnosť viacerých týchto postav našich národných je niekedy taká neviditeľná. Hej? Že my si vôbec neuvedomujeme tú ich každodennú viacjazyčnosť. Ani si ju nevieme dobre predstaviť. Takže ako by tie spoločné východiska za tú slobodu, ktorá sa týkala vzdelávania, rozvoja tej kultúry, tak to vlastne prešlo za pár rokov do takého boja proti sebe a vlastne po tej revolúcii v roku 1848-49 to prešlo do tých maďarizačných rokov, ktoré naozaj teda boli veľmi také až nepochopiteľné, že z tých rovnakých východisk môže dôjsť ako keby k takémuto rozporu. To je to, čo si dnes ako keby pamätáme z tej histórie najviac, ako keby tie roky útlaku, ktoré ale ako keby v tom tisícročnom spolužití ich bolo to pár desiatok, alebo čo 20 rokov, alebo koľko. Takže až do toho rakúsko-uhorského vyrovnania.
1: Takéto národné uvedomovanie sa a potom aj vzájomné nejaké vyhraňovanie sa voči tým svojim susedom je niečo, čo tak trošku mení ten náš obraz o spolužití aj tom historickom, ale teda aj tom súčasnom. Vráťme sa ešte do Bratislavy. Vy ste sa venovali teda najmä výskumu jazykov v starej Bratislave a v okolí, ale predsa len to celé južné Slovensko je asi má nejaké podobné tendencie, alebo tam môžeme nachádzať aj nejaké možno regionálne špecifika, či už pri Bratislave alebo zvyšku južného Slovenska.
2: To najvyššie špecifikum pre Šporka a Bratislavy je tá viacjazyčnosť, hej, tá prítomnosť tých viacerých jazykov. Keď ideme do vidieckej oblasti viac na juh Slovenska, tak tam to mohlo byť aj tak, že je tam tá jazyková hranica, že sú slovenské dediny a o pár kilometrov ďalej sú maďarské dediny a že vlastne to sú jednojazyčné komunity. To však k čomu došlo a čo veľmi zamiešalo karty, je tzv. Výmena obyvateľstva po druhej svetovej vojne a Benešove dekrety, kedy vlastne prišli Slováci z Maďarska takto označovaní, ktorí však často nevedeli dobre po slovensky a vlastne boli odsunutí Maďari z južného Slovenska. Ale vlastne niekedy sa stalo v rámci jednej dediny, že tam zostali nejakí Maďari, maďarsky hovoriaci a prišli tí akože slovenský hovoriaci z Maďarska, ale oni hovorili tiež po maďarsky a že vlastne sa stala úplne maďarskou tá dedina, ktorá mala byť vlastne slovenská. Čiže akože tam dochádzalo k takým strašne zvláštnym premiešaniam, ktoré majú dodnes akože dopad na tie rodiny a na jazykovú situáciu tých obcí. No a potom tu samozrejme máme obce, ktoré proste fakt celé tie staročia boli maďarské a zostali maďarské až dodnes, len tie hranice sa ako keby menili. A keby sme chceli zhlbšie ako keby jazykovo, tak samozrejme, že aj na tomto území máme rôzne nárečia a jazykové oblasti, takže nehovorí sa rovnako po maďarsky na Žitnom ostrove a na východnom Slovensku.
1: Aj Košice boli také slovensko-maďarské, alebo teda maďarsko-slovenské mesto?
3: Áno, za mojich čias ešte to bolo také poslovensky, pomaďarsky, všeli, ako sa dalo. V súčasnosti už je to skôr slovenské mesto.
1: Hovorí Katarína Rácová-Lokšová, šermiarka, trojnásobná olympionička, dlhoročná ambasádorka Fair Play v športe, pôvodom Košičanka, s rodným jazykom maďarčinou.
3: Si myslím, že je to aj počuť a môjho manžela, ktorý je teda Slovák, tiež ale z Košic, tak do nepríčetnosti privádza, alebo neviem, používať sa. Toto v maďarčine neexistuje, takže sa dávam zásadne na zlé miesto.
1: Ako to bolo vlastne s tou slovenčinou, maďarčinou v Košiciach? V ktorých situáciách znel ktorý jazyk?
3: Miešalo sa to. Skôr to bolo tak, že tam, kde sme vedeli, že máme známych, tak tam sme vedeli, že začneme po maďarsky. Tam, kde to bola cudzia osoba, tak skôr tá slovenčina.
1: Chodili ste na maďarskú školu? Bola to tá škola, ktorú vlastne viedol aj váš otec?
3: Áno, bol jedným zo zakladateľov tejto školy. Neskôr to bolo aj gymnázium. No, v tom čase, keď ja som tam chodila, bola stredná všeobecná vzdelávacia škola s vyučovacím jazykom maďarským oficiálne. A tam som chodila ja aj môj brat.
1: Otec pani Katky bol riaditeľom maďarskej školy. Počas druhej svetovej vojny falšoval doklady a pomohol prežiť aj svojej budúcej manželke. V roku 2020 bol vyznamenaný titulom Spravodlivý medzi národmi.
3: Jeho žiaci študenti si ho vážili a napriek tomu, že teda bol prísny a vyžadoval veľa, ale aj neskôr už potom, keď odišiel do dôchodku alebo teda zmenil zamestnanie ešte predtým, tak pamätám sa, že jeho študenti niekedy volali mu alebo písali mu, keď potrebovali sa poradiť, obrátili sa na ňo, takže vážili si to, čo urobil a jeho ľudský prístup. Už to, že v minulosti predsa riaditeľ školy, ale aj pedagog patril takým osobnostiam tohto mesta. A tým, že on na veľmi vysokej úrovni ovládal aj slovenčinu bez prízvuku a nerobili mu problémy aj výrazy zosa, takže bol uznávaný a často sa stretával aj so svojimi kolegami a vážili si ho. Otec bol pedagóg, ale už vtedy mal také svojrázne metódy v triede. Keď začal pracovať ešte v Košiciach tesne pred vojnou ako učiteľ, tak podobne pristupoval k deťom, z čoho mal neskôr vážne problémy, takže bol aj prepustený. Ako nespoľahlivý element sa dostal do kancelárie, kde už počas vojny, kde zistil, že sa tam nachádzajú rôzne papiere bez toho, že by boli vyplnené, a tieto papiere aj pečiatky neskôr použil na to, aby pomáhal svojim židovským spoluobčanom jednak sa dostať preč z Košíc alebo vôbec aj na front, pretože aj front bol bezpečnejší ako koncentračné tábory.
1: Týmto spôsobom, ako vlastne falšoval doklady, ako sa to potom neskôr zjednodušilo, tak to vlastne stretol aj vašu mamu?
3: Áno, a tak boli spolužiaci v podstate a stretli sa ešte, keď mali 15-16 rokov a ich láska vydržala skutočne celý život, lebo ja sa nepamätám, že by som videla svojich rodičov, otca bez mami alebo mamu bez otca. Dovolím si tvrdiť, že to, čo prežili počas druhej svetovej vojny, že to puto a tie hrôzy znamenali tak veľa, že ich láska bola skutočne neskutočná.
1: Osobné príbehy môžu pôsobiť neskutočne, no spolu vytvárajú veľmi presný obraz susedských vzťahov v zmiešanom prostredí. Teraz sa od individuálnych skúseností posunieme o krok ďalej. Pokračuje sociologička Mariana Mrva zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Fórum inštitútu pre výskum menšín.
4: Na začiatok by som možno povedala, že je 460 tisíc ľudí na Slovensku, ktorí majú maďarský materinský jazyk. 422 tisíc má aj maďarskú národnosť. Takže znamená to, že je to celkom veľká skupina, tvorí okolo 8% obyvateľov na Slovensku a dvojjazyčnosť je práve základnou črtou každodenného života drvivej väčšiny Maďarov žijúcich na Slovensku. Totižto komunikujú v slovenskom jazyku v mnohých situáciách. V súkromnom živote, v tej rodine, v domácnosti, medzi susedmi, v kostole prevažuje stále tá maďarčina. Naozaj tam podľa výskumov okolo 80% Maďarov na Slovensku hovorí, že komunikuje vo svojej domácnosti maďarčine alebo prevažne v maďarčine. Ale už napríklad v obci, keď idú na obecný úrad, dajme tomu, tak to je len 53%. A v iných situáciách, napríklad u lekára, na nejakom úrade, je to ešte menej. Tam je to okolo štvrtina ľudí, ktorá hovorí, že vie udržať alebo vie vystačiť s tou maďarčinou aj v takýchto situáciách. Takže naozaj tá dvojjazyčnosť je tá žitá realita Maďarov na Slovensku. A týmto používanie maďarského jazyka má takú identitotvornú funkciu pre Maďarov, to znamená, že je veľmi dôležitým symbolom etnickej identity, spolupatričnosti, tak svoje funkcie má aj ten slovenský jazyk. Má takú integratívnu funkciu, napríklad umožňuje plnohodnotne sa zapojiť do verejného života alebo rozšíriť ten kultúrny kapitál. Otvára prístup do ďalších sfér, kde by už tá maďarčina nestačila. A veľká väčšina ľudí naozaj aj hovorí, že ovláda tú slovenčinu na veľmi dobrej úrovni. V našom poslednom výskume z roku 2023 84% Maďarov povedalo, že ovláda slovenčinu na stredne pokročilej alebo pokročilej úrovni.
1: Dáta a výskumy nám dávajú rámec, kde dnes maďarská menšina na Slovensku žije a v akých jazykových podmienkach. No čísla sami o sebe nedokážu zachytiť, ako sa tieto zmeny prežívajú znútra.
5: Bežný menšinový Maďar na Slovensku v Rumunsku, keby vychádza z toho, že okoľko viac viem ja o mojom svete, mikrosvete a o tomto regióne ako 100% alebo ako to nazva čistý Maďar alebo čistý Rumún alebo čistý Slovák, tak by som zistil, nie len ja, ale aj ostatní, že Pane Bože, vieme oveľa viac.
1: So psychiatrom a publicistom Petrom Hunčíkom sa v jeho impozantnej pracovni plnej nielen klasickej literatúry rozprávame o tom, ako sa za posledných približne 30 rokov menila maďarská skúsenosť na Slovensku. Od otázok jazyka k otázkam prežívania, identity a pocitu domova.
5: To prežívanie, ako ja prežívam tú dušu, to sa zmenilo. Keď som bol mladší a keď som prežíval, som mal niekoľko takých situácií, že som cítil, že trpím preto, lebo som Maďar na Spartakiáde v Prahe 1965. Skok do diaľky a skočil som ako 14-ročný 596 cm. A stojím v tom piesku a príde tam ten rozhodca, či ako sa volá, 496, hovorí, nie, 405! A ja som nevedel ani argumentovať, nie som dobrý po slovensky. Jeden meter mi ukradli a s týmto výsledkom som mohol byť prvý na tomto a s týmto som bol 25. Áno, cítil som vtedy tú krivdu a cítil som niečo také, ale vždy som mal taký pocit, že áno, my tu žijeme ako menšina, áno, to je len second class a všetko, ale tam, za tým Dunajom, tam žijú to zaistní Maďari, to sú, oni to vedia a oni to.
6: 596 oni skočí.
5: Áno, a teraz viete, ako človek postupne, aj vďaka otvoreným hraniciam, veď nezabudnite na to, že Maďar, nemaďar, pred 89. rokom boli tak také obdobia, že 4-krát ročne sme mohli ísť do Maďarska a zvlášť sme mali nejaké okienka a prísne kontroly na hranicách, najmä knihy kontrolovali a platnia takéto noviny napríklad. Takže nemali sme také informácie z prvej ruky ako teraz. A keď prídu tie informácie z prvej ruky, veru čas nemám často taký pocit, že za tým Dunajom oni sú tí lepší a toto. Viete, to nejak spadlo. To nejak spadlo na základe tých skúseností, čo som sám prežil. Viete, a že nie sú to len moje skúsenosti a týmto končím, o tom svedčí to, že prvú knihu, čo sme vydali Slovensko-maďarské vzťahy, to bolo v 91. roku. A robili sme veľký výskum a sme sa pýtali našich Maďarov tuto na Slovensku, aké sú ich dojmy, ako sa spolu začali podnikať s Maďarmi, Slovákmi. A viete, že veľmi často sa sťažovali, že čoho sme boli veľmi sklamaní, to boli tie spolupráce s Maďarmi. Tam manipulácie, špinavé triky a tak ďalej. Viete, so Slovákmi mali lepšie skúsenosti. Áno, to znamená presne to, o čom hovorím. Tie etnické rozdiely nie sú také, ako sa to vysvetľuje, že to je iná kvalita. Prečo by bola iná kvalita slovenská ľudová pieseň ako maďarská alebo rumunská? Veď my máme takých autorov, ako je Bela Bartók, ano, ktorý presne na tomto pracoval a povedal, že spoločné korene ľudovej kultúry a tie spoločné korene platia aj pre Rumunsko, aj pre Slováku, aj pre Maďarov, aj pre Srbov a tie ľudové piesne a ľudové toto. Lenže hovorím, umelým spôsobom manipuláciou sa dá a ten Slovák, ten Maďar, ktorý žil na Slovensku do toho 89. roku, si zvykol na to, že so Slovákmi sa spolupracuje takto sú nejaké pravidlá a tak ďalej. No sa prišiel do toho obrazu celkom iný nový element, alebo neznámy element, a ten neznámy element za A hovoril celkom inou maďarčinou ako on. Cítil sa by tom ako frustrovaný, veď ten maďarský Maďar nepoužíval tie slovenské výrazy párky, horčica a neviem čo všetko, ale s tou írečitou peknou maďarčinou, a zrejme pociťoval aj to, že oni, akože my, máme nejaké problémy v tej komunikácii, hneď sa cítil silnejší a hneď začal manipulovať a robiť nejaké špinavé triky, na ktoré zase ten náš Maďar hneď na to prišiel a povedal, to nie je dobré, veď ja som myslel, že on je tento, ale ja budem podnikať s tými, to je lepšie sa vyznáme. To niekedy vyzerá ako vlastizrada o takýchto veciach hovoriť. Áno, to nie je žiadna vlastizrada, to sú skutočnosti všade vo svete. Keď sa opýtáte nejakého Íra, to isté vám povie, keď sa opýtáte nejakého Taliana v Amerike, tie isté skúsenosti, alebo Poliaka v Amerike, alebo toto. Tie etnické bariéry nie sú až také.
7: Keď Peter Hunčík hovorí o Poliakoch a Íroch v Amerike, nejde len o historickú migráciu, ale o to, ako sa identita usadza v priestore, v mestách, štvrtiach, komunitách. O tom, čo zostáva pohromade, aj keď sa zmení jazyk, krajina či spôsob života.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.
8: Keď som mal 10, nosil som šatku. Keď som mal 11, tak šil som látku. Keď som mal 13, nosil som Manchester. Keď som mal 14, nosil som pullover. Keď som mal 15, fandil som Depeche Mode. Keď som mal 16, už nebol v móde pop. Keď som mal 17,

keď som mal 12, našiel som cestu.

0: Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM.
1: Aj u nás má maďarská skúsenosť svoje konkrétne miesta. Obce a regióny, kde maďarčina znie na ulici, v škole či v obchode, a iné, kde je už tichšia, rozptýlenejšia. A práve tu sa osobné prežívanie stretáva s číslami. Pokračuje sociologička Mariana Mrva.
2: Veľmi rýchlo sa to mení. Som si pozerala štatistiky, že pred rokom 2021 už v čítaní 2021 už vlastne neexistovala obec, kde by maďarské obyvateľstvo predstavovalo viac ako 90% obyvateľstva. Kým napríklad ešte počas môjho detstva v 90 rokoch to bola veľmi ako reálna skúsenosť v mnohých obciach. A taktiež je potrebné povedať, že sú len dva okresy, kde maďarská menšina tvorí väčšinu. To sú okresy Dunajská Streda a Komárno, ale v týchto dvoch okresoch žije už len 35% Maďarov. Potom sú ešte také okresy ako Galanta, Nové Zámky, Rímavská Sobota, kde ten podiel Maďarov sa pohybuje okolo 30 až 40%, ale až na jednu výnimku, na výnimku okres Rímavská Sobota, všade vlastne klesá ten podiel tých Maďarov. Takže stále viac sa posúvame k tomu, že tá slovenčina musí byť naozaj prítomná v každodennej komunikácii aj na úrovni obce, lebo to slovenské obyvateľstvo alebo aj to dvojjazyčné obyvateľstvo tam reálne to potrebuje.
1: Práve okres Dunajská Streda, ktorý sa nachádza takmer v bezprostrednej blízkosti Bratislavy, a teda nejakej väčšej metropoly, odkiaľ mnohí sa v posledných rokoch sťahujú do menších obcí, niektoré dokonca aj historicky z maďarských obcí sa stali či už slovenské. Čiže toto sa tiež nejako podpisuje na tom jazyku, ktorým vlastne miestni tým pádom rozprávajú.
2: Áno, napríklad si to všímať v tom, že ako ľudia oslovia cudzieho človeka na ulici alebo v obchode niekoho, koho nepoznajú, tak už oveľa viac tam do toho vstupuje presne to zvažovanie toho, že už to, keď ho nepoznám, tak možno oslovím radšej v slovenčine, lebo nie som si istá. A tá slovenčina je v tomto ako keby bezpečnejšia voľba, dajme tomu. Tak maďarské obyvateľstvo je prevažne stále menej urbanizované ako slovenské, ale zároveň ako aj väčšinové obyvateľstvo, alebo ako sa mení a globalizuje ten život, tak to sa podpisuje naozaj aj na tom jazykovom správaní. Ľudia sú mobilnejší, tak už jednoducho nepohybujú sa len v tom vidieckom, dedinskom prostredí, kde naozaj každý, možno ešte každého poznal pár desiatok rokov dozadu, ale jednoducho ten svet sa otvára a presne preto potrebujú nielen ten slovenský jazyk, ale napríklad aj ten anglický jazyk v tej internetovej online komunikácii, dajme tomu.
1: Viacjazyčnosť je jedna vec, ale netreba zabúdať aj na to, že každý jazyk má viacero podôb.
3: Záleží, že ako sa pozrieme na tie ako keby hranice jazykové a nárečové, lebo časť ako keby tej nárečovej mapy zasahuje do súčasného Maďarska. A potom ešte, ak sa pozrieme na maďarčinu ako na pluricentrický jazyk, to znamená na jazyk, čo sa akoby vyvíja paralelne v rôznych centrách, ako napríklad typický pluricentrický jazyk je angličtina, že keď si vezmeme, že máme britskú angličtinu, ktorá je iná ako americká, ako austrálska, tak takto sa môžeme dívať aj na maďarčinu. A potom ako keby jedným z tých centier je ako keby, že maďarčina zo Slovenska, maďarčina z Rumunska, maďarčina z Maďarska, hej, čiže to sú jemne odlišné variety tej maďarčiny.
1: Ale stále teda s tým jazykom sa úzko viaže aj identita. Čiže akú, možno keď tak trošku zafilozofujeme, že akú úlohu má práve ten jazyk pri budovaní identity? Môžu byť Maďari na Slovensku, ktorí hovoria po slovensky?
3: Toto je veľmi, veľmi ťažká otázka, lebo práve nie je taký priamy ten vzťah medzi tou identitou a jazykom. Pre mnohých ľudí áno. Aj by som povedala, že tí to majú akoby ľahké. Povedia, môj materinský jazyk je maďarčina, ja som Maďar alebo Maďarka. Hej, že to je jednoduché. Ale presne, máme tu potomkov tých zmiešaných rodín. Máme tu potomkov tých vysídlencov, presídlencov a tak ďalej. A tam, keď sa títo ľudia pýtajú, že kto som, aká je tá moja identita, tak je tam akoby oveľa viac tých faktorov, ktoré prichádzajú do úvahy a aj ten jazyk, hej, že majú materinský jazyk, ale majú otcovský jazyk, staromaterinský jazyk, že nie je to pri tých viacjazyčných ľuďoch také jednoduché, taký jednoduchý kľúč ako keby k tej identite. A mňa práve veľmi baví skúmať tieto identity, skúmať, čo ich ovplyvňuje, ako sa tí ľudia cítia. A samozrejme je to veľmi premenlivé. Niekto sa môže úplne inak identifikovať v detstve, v dospelosti, podľa pracovnej sféry, podľa toho, koho si vyberie za životného partnera a tak ďalej. Takže je to veľmi komplexná otázka.
1: A aby tej komplexnosti nebolo málo, jazyk môže byť síce zdrojom rozdielov, ale aj nadbytku. Keď človek žije medzi jazykmi, môže sa cítiť menej istý, alebo naopak širší. A práve tento pohyb medzi pocitom menšiny a skúsenosťou viac rozmernosti otvára ďalšiu zaujímavú tému.
4: Kvantitatívny ten rozdiel, kvantitatívny, že je nás 500 tisíc a Slováci 5 miliónov, áno, má určitý nábeh aj k tomu, aby sa menšina cítila ako menej cenná. Samozrejme, k tej menej cennosti musíme prijatať aj to, že ako zákony prijíma slovenská väčšina, napríklad, že slovenská ústave v tej prvej vete alebo preambule sa hovorí o slovenskom národe a slovenský národ a nejaké menšiny, ale prečo nemôžu dostať tie menšiny presne také konkrétne oslovenie, teda pomene a povedať, že na tom Slovensku žijú aj Maďari, aj Česi, aj neviem kto všetko, normálne európskych podmienkách to by bolo akože akceptovateľné. Toto celé, hovorím, aj tá kvantita, aj tie zákony, aj tie podmienky, áno, môžu viesť k tomu, aby človek sa cítil menej cenný. Prežil som aj ja do určitého veku, áno, čo mám 18, začal som študovať na medicíne a som ukončil maďarské školy a gymnázium. Naozaj som mal problém ešte aj so slovenčinou. Samozrejme, že som pociťoval určitú menejcennosť, veď ja, čo som vedel z kultúry, ako 18-ročný, to bola maďarská kultúra. Na škole, doma sme hovorili po maďarsky. Samozrejme, chlapci, ktorí debatujú kolegovia, ideme na koncert, čítali sme to, videli sme to a pre mňa to znamená niekedy ako španielská dedina. Pane Bože, aj toto ja o tom neviem a toto. Áno, môže to viesť aj tej menejcennosti, ale podstupne, keď človek sa učí a sa vyvíja, alebo ako povedať, neviem, ten výraz lepší na to. Najprv si osvojí tú podrobne tú svoju kultúru, ale popri tom, v takejto polohe, že žijeme spolu, postupne som začal študovať a začali sme študovať slovenskú kultúru, slovenskú mentalitu, cestujeme potom Slovensku, osobné vzťahy s kolegami, potom je toto. A naraz človek cíti jednu vec, že Pane Bože, okrem toho, že poznám tie vlastné charakteristiky, alebo tie veľké elementy, alebo pozitívne elementy tej histórie, alebo každodenného života, tu ešte som sa naučil aj niečo iné. A stále hovorím aj mojim dcéram, aj vnukom, že dievčatka, hovorím, že môžete hovoriť, že slovenský jazyk, alebo slovenský 5 milión, len 5 milión, ale pre mňa slovenský jazyk bol určitým kľúčom k tomu, aby som vstúpil aj do českého, a to aj do tej českej kultúry, aj do tej poľskej kultúry, ale aj do ruskej, veď samotný fakt, že cez ten slovanský jazyk, že človek sa naučil a začal čítať a naraz zistí, že pán, je tam Hrabal a tam je obraz Hrabalom, dobrý priateľ, teda do smrti. Sme sa stretávali s Bohom Mírom Hlavrom a debatovali sme a tam je aj ten Hašek a ja čítam teda ako v pôvodnom a ten Chopin a Poliaci a spisovatelia sú oveľa bližší ako pre Maďara žijúceho v Maďarsku. A naraz zistím, a zistili sme viacerí teda, že nie, že menej cennosť, že práve vďaka tejto pozície, že sme v menšine, naraz vieme oveľa viac, ako vie bežný Slovák alebo bežný Maďar.
3: Ja som vyrastala úplne ako jednojazyčné dieťa v podstate v 90. rokoch v Bratislave. A ja som až postupne začala objavovať tú viacjazyčnú minulosť našej rodiny. Až postupne som si začala uvedomať, že napríklad moji rodičia vedia aj po maďarsky. A pôvodne som ako dieťa si to začala všímať až pred Vianocami, keď moji rodičia vždy prepli do maďarčiny, keď chceli, aby sme mi ako deti nerozumeli. A ja som sa potom až v puberte vlastne z takého vzdoru začala učiť po maďarsky. A trvalo mi to teda niekoľko rokov, až ako vysokoškolačka som sa naučila po maďarsky tak, že na nejakej akože vyššej úrovni. A mne tá maďarčina brutálnym spôsobom otvorila ten svet. Bola pre mňa takým kľúčom do mnohých komnát, či už pracovných alebo súkromných, pretože mi otvorila proste aj minulosť, aj súčasnosť, aj budúcnosť. Strašne veľa vecí sa mi ako keby že poskladalo a proste otvorilo mi to dvere na ďalšej ceste nejakej.
5: Váš otec spomínal teda vo svojich aj niektorých, či už vystúpeniach, alebo možno aj textoch, že on mal takúto kuchynskú, bratislavskú, teda prešporskú maďarčinu. Vy ste sa už učili takú tú kodifikovanú, správnu.
3: Áno, ja som sa naučila spisovnú maďarčinu a pre môjho otca vlastne maďarčina bola materinským jazykom, lebo vraj moja stará mama vlastne nevedela dobre po slovensky. A tam je vlastne tiež zaujímavý ten príbeh akoby mojich starých rodičov, pretože môj starý otec mal takú kaviareň vlastne tam, kde je dnes Manderlák. A vlastne ku koncu druhej svetovej vojny, že jeho niekto obvinil z toho, že je Nemec a preto mu ako keby nejak zabavili tú kaviareň. A on vlastne musel dokázať, že je Slovák, aby mu to vrátili, síce mu to potom znova znárodnili akože pár rokov neskôr, ale že bol obvinený z toho, že je Nemec, dokázal, že je Slovák, ale napríklad na hrobe má maďarský nápis a u nich v rodine sa hovorilo vždy po maďarsky. Takže to sú presne také tie nálepky.
5: A tá komplexnosť, tá zaujímavosť toho života, takéto rozprávanie po maďarsky s rôznymi rodinnými príslušníkmi, keď som nemala napríklad ja rozumieť, alebo so sestrou tiež máme v rodine. Ja som sa tú maďarčinu ale nenaučila. Ja som možno urobila taký ten nejaké či vedomé, nevedomé rozhodnutie, že tento jazyk asi nechám tak. Je to jazyk možno minulosti, je to možno jazyk minulosti aj mojej rodiny, ale nie je to jazyk, ktorým si napríklad viem predstaviť, že sa mi otvoria nejaké dvere, aj keď to možno ľutujem, ale čo neľutujem je možno ten proces, to učenie sa maďarčiny, ako prebieha takto v dospelom veku.
3: Nikdy nie je neskoro naučiť sa nejaký ďalší jazyk, ja si myslím, ale uvedomujem si, že je to náročné v dospelosti hlavne kvôli času. A ja som to asi stihla v takom tom poslednom možnom termíne, že keď som ešte mohla odísť ako vysokoškoláčka na rok do tej Budapešti a tam sa celý rok ako keby vzdelávať. A to mi pomohlo, lebo keby sa tie hodiny rozdelili na viac rokov, tak sa to nedá. Hej, že samozrejme, že najjednoduchšie je naučiť sa tak, keď ste v tom prostredí a ešte máte aj tie intenzívne hodiny a tak ďalej. Takže vtedy je to kratšie, vtedy sa to dá povedzme zvládnuť za ten rok. Inak to trvá dlhšie.
1: Príbehu zo života, jazyka, rodiny či identity v slovensko-maďarskom prostredí máme oveľa viac a budú sa postupne ozývať aj v ďalších dieloch série Starí susedia. Ak vás však téma viacjazyčnosti zaujíma hlbšie...
3: Mne vlastne teraz vychádza kniha Maďarčina v Bratislave, príbeh jazyka a viacjazyčnosti. Tam píšem o tom, že ako je v Bratislave prítomná maďarčina dnes. A ja teda ju vidím, vnímam, už ju viac ako 10 rokov skúmam, takže je prítomná, je neviditeľná. Má svoje výzvy, ktoré prekonávajú jej hovoriaci a ja ju budem skúmať aj naďalej.
5: Kde sa schováva? Schováva sa v takých tých známych miestach, známych lokáloch, že keď sa chcem porozprávať po maďarsky, viem, že mám ísť tam a tam.
3: Ona je všade. Len musíte ako keby ju nejakým spôsobom nájsť. A vlastne, keď hovoríte po slovensky, tak si ju nemusíte všimnúť. Ale je to presne tak, ako ste naznačili. Napríklad, keď idete s dieťaťom a hovoríte s ním po maďarsky, tak sa vám to úplne otvára, že zrazu nejaká čašnička sa vám prihovorí po maďarsky. A vlastne na mnohých miestach, kde by ste tú maďarčinu nečakali, tak sa vám otvorí. A potom, keď už viete, kde ju máte hľadať, tak potom ju už nachádzate na mnohých miestach.
5: To je úplne krásny obraz, ako sa tá maďarčina tak ako vynára a ľudia ju môžu objavovať.
1: Toľko z úvodnej časti rozhlasovo-podcastového projektu Starí susedia. Jeho vznik finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. O produkciu a dramaturgiu sa postarala Oksana Ferancová, redaktorský projekt pripravila Zuzana Botíková. Hudobný doprovod celého dielu vychádzal z kompozície Bélu Bartóka. Všetky diely série nájdete na webe Rádia FM v časti Chrobák v hlave, ale aj na samostatnom podcastovom kanáli Starí susedia.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Oxen FM.
1: Opäť vás vítam pri počúvaní pravidelnej hodinovky s novou slovenskou hudbou 100% FM. Dnes aj Blame Your Jeans, Workshift, Swanbright, Isobutan M, Bobsan, Venir, Sambrella, Nike Walls, Andy Switch, Magic, Tolstoy's, Phobia Kid a Gleb. Projekt

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Počúvate 100% FM.

nosil som vestu, keď som mal 12. Našiel som

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Kto je najkrajší na svete? Hm? Odpoveď je jasná. No predsa my, Slováci, sme pekní, pracovití, priateľskí, pohostinní, poriadní, no proste všetkých 5P. A navyše má Slovák holubičiu povahu. Je statočný, družný, veselý, má zmysel pre rodinu a rodinný život.

dnešného vydania 100% FM je to už takmer všetko. Zajtra sa vám o tomto čase a na tomto mieste so slovenskou hudbou prihlási kolegyňa Lucia. Ja vám prajem príjemný večer a zároveň príjemné počúvanie.

0: užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, RMN a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
1: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: Už máš. To je to čaro živého vysielania. Eugen Schnierer zavelí, že ideme, lebo bude príjemný fade-out Solstafir a potom nevie zrazu zapnúť mikrofón. To boli tie dve rozpačité sekundy FM22.07. Začína sa 1079. Headbanger FM s Rudým Rusom od mikrofónu aj s našim vzácnym hosťom, s ktorým sa dnes budeme rozprávať celé dve hodiny o zdravej výžive, o tom, ako si čo najlepšie užiť festivaly, ako zvládať náročné chvíle, nielen letné, ale aj v priebehu celého roka. Ľubko Golán je tu s nami. Ľubomír, ahoj, dobrý večer.
1: Pozdravujem všetkých, ktorí už mali dávno spať.
0: Ale... To čo rozprávaš? Toto, prečo nám takto robíš antireklamu? Teraz sú všetci hore, v pondelok medzi 22. a polnocou z rádia na Slovensku sa hrá tá najlepšia hudba.
1: To je jasné, no ale... Dobrovoľne si odkroja vlastne spánok.
0: Aj o tom sa budeme rozprávať, že spánok je dôležitý.
1: Veľmi dôležitý.
0: Čiže ty chodíš vždy o 10. spať, ale ja som ti teraz nanútil kávu na námestí Slobody. Takže vydržíš až do polnoci a rozbiješ si celý týždeň. Uvidíš to, aké to ja mám celý rok. Ľubko Golány, môj festivalový brat, spolu sme zvládli Vaken 2022. A na Brutáloch sa vídame, stretávame. Ja ťa poznám od roku 2010. Teraz som si uvedomil, že ty si vlastne OG brokolicových účesov v hlavnom meste. Teba si, ty si mal už v roku 2010 brokolicový účes. Som ťa videl na Patronke hrať beach volejbal, kde som aj ja hrával. A ty si hral samozrejme úplne iný level, fantastické niečo, radosť sledovať, lebo ty si bývalý špičkový volejbalista.
1: To špičkový, to treba uviesť na pravú mieru.
0: Čo si vyhral niečo, nie? STU Bratislava, či čo
1: ja, ste to no, no, no. Tak to je taká mestská liga.
0: Ja, mestská iba. Okay.
1: Amatérska, takých vyslúžilých volejbalistov, ktorí už sú po všelijakých operáciách. A...
0: Čiže tvoje najväčšie volejbalové úspechy boli aké?
1: Najväčšie volejbalové úspechy? Tak... Akože ja som nikdy nebol v nejakej že repre alebo v nejakej...
0: A ja som ťa mal za špičkového volejbalistu. Vieš, čo zbal si taký paký aj tie všaké Rammsteiny, čo si priniesol. Ale beach volejbal si mal úspechy, nie?
1: Všetko lokálne záležitosti, turnaje, to tam máš.
0: Ja ťa vyzdvihujem s pompou veľkou, ťa vítam a vlastne zistíme, že to, čo som ja tam videl a obdivoval,
1: bol
0: vlastne
1: úplne... Za niekoho iného.
0: Mestský priemer tu bol, hej? To teda nebol. Vynikajúci volejbalista. Počuj, dajme najskôr tvojim slovám, ktoré budeš tuto rozprávať, váhu. Ty si študoval FTVŠ, alebo čo máš?
1: Nie,
0: ani to nie. Ty si vlastne bankár, to isté ako Milan Barančok. Čiže ty si vlastne
1: dokonca,
0: ekonóm, štatistik.
1: Keď si ho spomenul, tak my vlastne robíme veľmi podobné veci, len v iných budovách.
0: Čiže excelovské tabulky obaja.
1: Tak, skratke, také niečo podobné.
0: Sledujete kurzy a takéto
1: tak,
0: veci.
1: Tak, presne.
0: Čiže si študoval čo? Matfiz alebo?
1: Ekonomickú.
0: Ekonomickú si mal, OK.
1: Presne, že financie, bankovníctvo, tieto veci, ktoré...
0: No a k zdravej výžive si sa teda ako dostal? Životom ako
1: takým? Sedavým zamestnaním postupne a vekom.
0: Si začal riešiť, že ako to zlepšovať, hej?
1: Hej.
0: Lebo toto presne som si uvedomil na tom festivale, ktorý sme spolu zažili, že jednak ja som bol zvyknutý z predchádzajúcich vakenov, že však na začiatok si štrngneme, dáme si Jacka, chlapci, poďte, a vy ste sa na mňa pozerali ako na blázna. Tak som sa cítil ako strýco na rodinnej oslave slovenskej. Však to sa patrí, však na začiatok vakenu za jeden. A...
1: Tak si chodil sám za kríky.
0: A chodil som, nie, práve že vôbec, ja sám, to by mi nenapadlo. Čiže som pekne zbalil Jacka a vlastne neviem, kde skončil. Čiže žiadny alkohol vtedy nebol. O to viac sme chodili, o to viac sme si užívali ten festival. No a tam som videl, ako sa ty vlastne stravuješ a že o tom teraz musíme urobiť Headbanger. No. Čiže to sa budeme dnes noci rozprávať, ale začali sme so Solstafir. K ním máš aký vzťah?
1: Solstafir, na nich som natrafil relatívne nedávno, keď hrali tu u nás. A pozitívny, no. Tak
0: tedy v MMCčku si ich videl vlastne poprvýkrát, keď mali taký zlý zvuk a ešte niekto mi vypadával.
1: Aj tak sa mi páčili.
0: Aj tak to zaujali.
1: A to bolo také, ja som mal asi prehnané očakávanie. Ja som tam išiel kvôli Amorfisu z takých nostalgických dôvodov. Na nich som tak nejak akože vyrastal a nakoniec tam to dopadlo tak, že ten Solstafir prekvapil a teraz sa na nich celkom teším.
0: Čiže keď budeš na Brutále, kedy to je? Tuším, že vo štvrtok Amorfis alebo Dayside?
1: Nemám úplne ten program v hlave, ale...
0: Už keď sa bavíme takto o festivaloch, kým sa dostaneme k tej zdravej výžive, že ako to máš vlastne naplánované?

0: dosť intenzívne.
1: Aspoň na mňa. A... Takže...
2: Takže Brutal Assault 2026, tam sa vybúriš aj so spomínaným Milanom z Marianky, s ktorým vlastne budúci týždeň máme naplánovaný warm-up, čiže takto kamaráti z nemenovanej banky sa tu vystriedate. Mali by ste si nejak spraviť očkov vedenia, že takto robíte dobré meno. Nemenovanej sporiteľny. Je to úplne skvelé. Čiže s Ľubkom Golánim dnes v noci o zdravej výžive a tým by sme mohli vlastne aj začať. Dať si takto kávu o 9:30 večer.
1: Čmoc.
2: To není dobré, že?
1: No, snažím sa tomu vyhýbať. Maximálne tak niekedy do skorého poobedia.
2: Čo vlastne radia do 16:00.
1: No, môže byť.
2: Aby si to nepokazil.
1: Snažíme sa toho držať doma.
2: A spánková hygiena u teba, čo preto robíš, aby si sa dobre vyspal?
1: Akože hovorí sa, že alebo tak s deťmi práve by sa vnúkla myšlienka, že oni ti ten spánok narúšajú, ale práve oni sú ten element, ktorý do toho prinesie tú pravidelnosť a vďaka ním vlastne sa ocitne v posteli pravidelne o 10:00, lebo idú oni, človek ide s nimi a tak a už
2: čiže rada
1: maximálne pri nejakej hudbe tam zaspí, takže...
2: Majte deti, budete dobre spať.
1: No. Ako kedy teda, ale...
2: Zvykneš si dávať nejaké magnésko na noc? Lebo mne to fakt veľmi pomáha v človeče, som si to tak uvedomil za posledné mesiace. Že je to skvelá vec.
1: No, z týchto akože doplnkov výživy, v podstate akože ja ich nejak... V podstate tak pravidelne, že iba nejaké Dčko a teraz magnézium mi vlastne doporučila doktorka len tak, v podstate kvôli ničomu, len tak, že preventívne, že keď mám veľa aktivity, že mal by som to brať, ale necítim nejaký, akože pocitovo nejaké zlepšenie, nejaký efekt, že by sa zrazu niečo úžasné udialo, ale...
2: A to si dávaš takéto, že cez deň na aktivitu?
1: Skôr už takto
2: sú vlastne
1: na večer
2: rôzne
1: na uvoľnenie. No,
2: to je presne ten bisglicinát.
1: Tak.
2: To si dávam aj ja na noc. Ale keď športujem, tak si dávam také tie iné a tie mi tiež zaberajú, že cítim, že mi to pomáha.
1: Ja som sa práve teraz nedávno tomu venoval a napríklad je, že nejakýže oxid horečnatý, myslím to, ale proste nejaký oxid horčika. A často to je akože v tých takých bežných, človek ide, že počuje, že má brať magnézium, tak ide do obchodu, kúpi alebo do lekárne a prvé, čo nájde, tak je práve to najlacnejšia forma, ktorá vraj teda, sú tam rôzne vstrebateľnosti, ten bisglicinát, ja neviem, že možno nejakých 70% tresknem a tento oxid, že to sú rádovo, že percentá, že 2-3% percentá, 4, neviem. Že to je úplne slabé, že človek má vlastne také placebo, si myslí, že však super, beriem horčík.
2: To sú také šumivé, nezmyslíš, jak
1: no,
2: to vlastne vynočíš.
1: A presne, že to má taký efekt, že vlastne tie minerály v tom čreve ešte stiahnu vodu a máš de facto z toho preháňadlo.
2: Čiže je to vlastne zlé. Čiže veľmi treba premýšľať nad tým, čo do seba človek dáva, aj čo sa týka tých doplnkov. Ale aj jedla ako takého. Ty si zavelil, že zahráme Rammstein, ich legendárnu pesničku Mein Teil, čo je to vlastne taký humor, štýl, že si to, čo ješ, a pritom je to pieseň o tom slávnom, neslávne známom, slávnom ľudožrutovi nemeckom, čiže to bolo za, že vlastne tak. Nachádzal ľudí, ktorí sa...
1: Chceli dať zjesť,
2: čo je, že veľmi zaujímavá úchylka, že čo by vlastne psychológ vysvetlil, že čo ťa k tomu, keď som nad tým rozmýšľal už tedy pri tom albume Rise, že toto má niekto v hlave, aj v tej piesni to vlastne spieva, že strašne krvácam a je mi zle, že čo si čakal, že keď ťa niekto bude jesť, že čo budeš cítiť, že to chceš zažiť. To je úplne... Ale k tomu som nechcel. Chcel som ísť k tomu, že naozaj treba premýšľať nad tým, že naozaj, že si to, čo ješ.
1: No, to je pravda. Keď sa rozhľadneme okolo seba, no niekedy, akože musím priznať, že snažím sa nejako nediktovať alebo nespadnúť do toho, že niekomu hovorí, že to je dobré, toto nerob, hento rob, pokiaľ si to nevyžiada. Ale

0: Sklzne mi očko niekedy na, do nákupných vozíkov alebo na taniere a...
1: Mne toto napadá vždy, keď my sa občas stretneme v Fresh Market. Teraz, ak nás počúvajú v Humennom, tak sa chytajú za hlavu, ale ak ste boli v Bratislave, tak viete, kde je zhruba Fresh Market. To je také, že dá sa tam nakúpiť zelenina a hore je taký food court, jedla a tak. A tam presne, ja tam chodím stále iba do jedného takého do rohu, kde sú, že... Práve, že nie. Idem okolo týchto langošákov aj do toho rohu a tam je také, že si dáš, že niečo ľahké, typu kúra, alebo baklažán, alebo neviem čo, a k tomu dva šaláty vždy, že naplní ti to vlastne celý tanier a je to strašne dobré a zdravé. A vždy tam stojí tak 6-7 ľudí v tom rade, alebo nikto, keď máš šťastie, a všetci sme štíhli. A potom tam ďalej máš také tie vysmážané veci. A nechcem posudzovať a fat-shamingovať a body-shaming a neviem čo, ale že vidíš, čo tí ľudia jedia na obed, že straví drevorúbačov, ktorí namiesto rúbania dreva si idú zase sadnúť za počítač a sedia.
0: Tak.
1: Že to tak je.
0: A keď už teda, že človek má na to chuť, tak mal by asi sa potom čo viem prejsť, tak sa odporúča.
1: To ne.
0: To asi nie.
1: To nerobia.
0: Ide sa rovno.
1: Nie je to o tom, že tvoje telo má chuť na to, čo mu dávaš? Že to prebiež, aspoň ja mám takú skúsenosť.
0: Akože nedá sa
1: že keď ješ zdravo, aha, tak aj máš na to chuť potom.
0: Aha. No je to možné, no. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak mne to tak funguje.
1: Že?
0: Teda no, ja som si hlavne niektoré veci, také čo som s nimi nebol stotožnený, tak vyškrtol zo života a
1: čiže vôbec nie je meso?
0: Mal som obdobie, áno, že som sa tak akože v podstate vegánčil, ale to vegánstvo je také taká obojsečná zbraň, proste, že vie to byť podľa toho, ako k tomu pristupuješ, proste, keď to máš. Skôr je to o tom, že nejaké pravidlo, že vyhýbať sa ultraspracovaným potravinám a dbať na tú rozmanitosť a pokiaľ toto dodržiavaš v tom vegánstve, tak je to super. Ale často, povedzme, vegani sklznú do toho, že tá strava je taká dosť monotónna a nedá im všetko úplne.
1: Že vlastne aj ten vegan sa môže stravovať extrémne nezdravo.
0: Tak.
1: Že?
0: Ja som to kedysi vnímal tak, že ako náhle bola na niečom nálepka, že
1: tak vegan, to musí byť tak zdravé. To je
0: ultra zdravé, ale...
1: Nie je to tak, že?
0: Hranolky z kofolov sú vegan, možno. Ale...
1: Sú? Nie.
0: Nie? No, sú? Ak ich vypražíš na nejakom... proste olej, neživočišno.
1: Ale máš tak... pravdu, vidíš to, že aj toto môže byť vegánske. Milan z Marianky nám to budúci týždeň objasní, to je striktný vegán, ktorý by sa hádal do krvi, že všetko vieš suplementovať, nahradiť. Ja by som tiež asi diskutoval, že nie.
0: No, hovorí sa, že čo sa týka suplementov, že najlepšie je to suplementovať priamo v tej strave, ktorá to má v nejak kej prírodzenej forme a vtedy je to nejak strebateľnejšie ako, povedzme, dáš si papriku s vitamínom C, tak je to rozdiel ako, keď ako náhle s tým začneš niečo robiť, variť to a tak, tak už proste toho ubúda a reálne asi sa do tela dostane menej. Alebo v nejakej, predsa len tie suplementy sú, nie je to liek, je to niečo, čo niekto ti dá, nie je tam úplne zaručené to, že ti to bude fungovať proste.
1: Je to tak. Viac z takéhoto mudrovania o zdravom životnom štýle, lebo tuto nám dlhodobo ide celé 10 ročia v tejto show o to, aby slovenskí metalisti zdravo a dlho žili, tak budeme debatiť až do polnoci, budeme sa o tom rozprávať, ale poďme si zahrať teda Rammstein. K ním máš aký vzťah? Tak celkovo. Videl si ich naživo? Ktoré albumy máš najradšej? Ktoré sú u teba najlepšie?
0: Rammstein, takto, u mňa metalová vlastne, ako to nazvať, kariéra sa delí na letopočty, že pred Barančokom a po Barančokovi.
1: Bože, tomu sa musíš štikútať, ak
0: my sme sa spoznali vlastne, že 26 je 20 rokov dozadu.
1: To už tak dlho
0: robíte. Zjavil vlastne u nás v ofise na pohovore, super, že spravil ten pohovor, lebo vďaka tomu sme začali chodiť po koncertoch viac a po festivaloch, takže
1: super.
0: Takže, no ale Rammstein je jedna z tých zo pár kapiel, čo som z tohto vlastne žánru počúval aj predtým. A koncert sa mi páčil tuto, čo bol vlastne na štadióne zimnom, tam kedy si bol, dávno. Okay. A ja som už zaváhal som s lístkami a sedel som. Najprv som bol z toho smutný, že Rammstein posediačky, ale tam bola taká show vlastne, že človek to vidí z nejakého 10. radu, pekne z vrchu a tam boli ešte také dve vlastne okrem hlavného stageu, také ten mini stage, ku ktorému sa spustil taký most, po ktorom tam vlastne prechádzali a bolo to super vidieť
1: odtiaľ. To bolo vtedy, keď s tými zástavami aj slovenskú zástavu niesli a tak?
0: Uha.
1: Či to bol ďalší rok? Ja som ich u nás vlastne nevidel.
0: Uh-huh.
1: Ani v hale, ani v Trenčíne. Ja som ich videl iba na Novoroku a vo Viedni. Rock in Vienna. Vždy to bolo veľkolepé.
0: No.
1: Je proste jedna z najlepších koncertných kapiel v histórii.
0: Hej, obrovská show.
1: No.
0: Asi najlepšia, čo som videl. Vzhľadom na...
1: Akože... Áno, určite. Určite.
0: Rekvizity, pyrotechnika.
1: A Nine Tile je vec, ktorú vlastne zvyknú hrávať a naživo tomu dodávajú ešte odpornejšie rôzne variácie. Tam tuším, je tam... ten Mesiar.
0: Presne, Flakeho tam
1: varil. A robí zle klávesákovi, že...
0: Aha, piekol ho plameňometom, takže... Bolo to zábavné.
1: Poďme si to dať po 100 rokoch u nás v metalovej show at Banger FM Mind Tile od Rammstein.

0: 8-bitový syntetický metal v metalovej show Headbanger FM. Dnes v noci sa tešíme aj na festival Brutal Assault, na ktorom vystúpia Master Boot Record z Talianska. Oni nám práve dohrali svoju, ako to nazvať, kompozíciu Turbo Killer. Vyberal náš dnešný host Ľubko Golány, ktorý je fanúšik takýchto vecí, lebo na rozdiel odo mňa sa intenzívne hrával počítačové hry a niečo to v ňom otvára, keď toto počuje. Je to tak?
1: Tak, tak. Toto je teleport do 90. rokov, no. A nevedel som o nich. Boli 2 roky dozadu na Brutále a nejak tak veľmi neskoro, úplne vzadu, schovaný.
0: Zaslúžené, no.
1: Ja už som dávno spal, samozrejme, a potom som si to teda Milan mi o tom porozprával, lebo on chodí
0: spávať. Strašne stále spomíname Milana z Marianky, až má z toho slzičky v očiach.
1: No.
0: Takže budúci týždeň budeme spomínať na teba a fitness fríka Ľubka Golányho. Čiže si ich potom videl vo Viedni a úplne čo?
1: Tak.
0: Ako to vyzerá na koncertoch takýchto kapel? Lebo ja sa tomu vyhýbam ako čert svetenej vode. Zatancujete si tam, či sú tam mošpity, či čo robíte?
1: Bol tam aj mošpit, no. A ešte taká,
0: mošpit na
1: taká vec, čo sa málo kedy vidí, že oni normálne, že predkapela bola, ak si myslíš, že toto už je hrot, tak tam bol ešte týpek, čo sa inšpiroval, alebo postavil tú svoju hudbu na Gameboy, čo je taká tá
0: maličká vec,
1: stará, do ruky, ja, videohra do ruky.
0: To sú tie Super Mario a takéto veci?
1: Či také dačo, no.
0: Ježiš.
1: A s tým tam, proste to tam vrzgalo. A Maník ešte im robil, proste nejako im to tam pomáhal káble ťahať a tak. A ešte im dokonca urobil taký servis, že vlastne gitaristu, tuším, počas nejakého sola zobral na koňa, zoskočil s ním dole zo stageu, vbehol do mošpitu a točil sa tam s ním.
0: Počkaj, tam hrá niekto na gitaru, hej?
1: Inak taký, jak sa on volá, Eduardo, on je celkom akože taký...
0: Sú traja, ale
1: veľmi zručný.
0: Fakt hrajú na gitaru niekto?
1: Hej.
0: Do tohto?
1: Toto zrovna bola taká viac elektronická vec, ale vie to znieť až...
0: OK. Ja som myslel, že to je celé takto. Ty si hovoril dokonca, že na konci hádžu do ľudí diskety.
1: Tak.
0: To je silné. To je akože chytiť si disketu na koncert.
1: Na Brutál.
0: Čo toto je? Veľa mladých by sa čudovalo.
1: Keď som frajerka nájde nejakému, vieš, priateľovi, že kde si bol a že na Brutál. No a prečo, čo tam robí tá disketa? To neskúšaj.
0: No, veď toto. Takže toľko Master Boot Record, ktorý hrajú v piatok o 19.10 a ty tam budeš teda, hej? Čiže nepôjdeš na Paleface Swiss, o ktorý sme sa bavili, že tam hrá ten Luigi, ktorý sa za 2 dní naučil kompletne sedli z Gojiri, aby v Amerike s nimi mohol hrať.
1: Počkaj, no, už je... Brutale. Či to sa len naučil, ale nebude ešte s Gojirov, ešte bude na Brutale najprv, hej?
0: Samozrejme, to by bola Mária vlastne... zaskakoval kvôli nejakým vízovým veciam, že sa nedostal do Plantie. Čiže tento šialenec z tejto kapely Paleface Swiss, Brazílčan, neviem, ako to dokázal. Bubeníci by tomu asi rozumeli, že ako sa to dá, ale za 2 dní, no. Že dali jednu skúšku a išli. Neskutočný frajer. Ešte vyzerá plus minus ako ten Mario, že ešte dokonca hrá tak proste agresívne, tvrdo. Čiže ja si pôjdem určite pozrieť Paleface Swiss Master Boot Record na Obscure Stage. A ty si písal minulý týždeň, že to chce workoutovisko na festival. Čo to prinesie návštevníkom? Keby sa mali na čom natiahnuť hrazdy, cvičiť železa nejaké. Čomu toto pomôže?
1: Polamané chrbty si tam môžu so stanou zreparovať trochu, alebo teda ak nie sú zrovna návštevníkmi vegánskej uličky, alebo teda ak sú, podľa toho predsa len no tam...
0: Máš nejakú sériu cvičení na festivali, ktorá ti pomôže, že vidíš niekde proste hrazdu, že čo urobiť? Akože či stačí sa len tak natiahnuť? Lebo ja som rád, keď sa vyťahnem raz, dvakrát, vieš, proste...
1: Tá, akože keby tam bola, myslím, že tam vzadu, ako sa ide k tým pozda po ľuďom, tak niečo také tam akože bolo a na tom viseli nejaké banery, alebo dačo.
0: A hneď sa to tam... Ty pozeráš okolo seba,
1: hľadáš inými očami. Ja keď vidím lavičku, človek si povie, že tam si sadnem a nie, že o, tam sa dá skákať cez to. Ježiš. Môžeš si tam dať pliometriu.
0: Bože. Plio čo? A... Čo to je? Nejaké série špeciálne, čo sa dajú?
1: Nie, také v podstate skákavé veci, ktoré zaťažíš proste nohy, alebo akýkoľvek svaly. Intenzívne vlastne, že veľkou váhou v krátkom čase, takže to sú také na dynamiku.
0: Rozumiem. Čo ti to urobí s telom? Lebo ja toto, keď idem hrať zápas na turnaji tenisovom a dobre sa rozkáčem, tak mi to veľmi pomôže. Ty mi povedz, čo to robí s telom? Čisto len, že vlastne bez švihadla, ale ako keby, že simulujem švihadlové skákanie a všeli, ako sa otáčam pri tom a vieš, proste ako my tenisti to robíme zhruba. A veľmi to pomáha.
1: No je, však ten sval sa prekrví, asi vie sa dostať do nejaké pracovnej teploty dobrej a mal by byť výkonnejší, ale asi teda tá spomínaná pliometria je trochu iná, lebo skákanie cez švihadlo vlastne je také, taká možno primeranejšia záťaž na úvod. Len také menšie skoky, ale ako náhle by si už išiel do nejakých, že zoskok odniekiaľ povedzme na zem a hneď z toho skáčeš naspäť, tak v podstate v tom, ja neviem, zlomku sekundy vlastne hneď ideš z toho brzdenia do odrazu a asi na úvod nejaká dobrá svalovica z toho, alebo je natrhnuté niečo, ale akože ak ideš na to nejak rozumne, tak časom sa vieš celkom vyhopkať a budeš na... Proste neexistuje, že teba niekto ale prehodí loptičkou.
0: A ja som sa takto vždy bál, keď som chodil, neviem, crossfity a také veci, tak bedne to bola moja nočná mora. Že proste vyskočiť na bedňu, ja tam mám nejaký psychický blok, človeč. A to je asi toto, že nie, ja sa, nie, lebo sa mi raz stalo, že som sa tak doškieral, že som proste zle skočil a s kolenom som bol to nejako, no zloba totálna. Ty si bol taký frajer, že na tom Vakene 2022 si si nabíjal mobil na bicykli. 40. Dotedy tam bolo dosť, že teplo horúčava, tam okolo teba chodili ľudia ako okolo atrakcie, že čo ti to napadlo, že... za čo si sa trestal, čo si potreboval prísť na iné myšlenky, alebo o čo ti tam vtedy išlo? Alebo si chcel zadarmo pitie od okolo idúcich.
1: Inak fakt to prinieslo veľa benefitov. Ja som si vlastne odfajkol, že no dobré, dnes som mal kardio, nemusím ísť behať. Lebo zistil som, že tá nabíjačka je pekelne pomalá. Ja som myslel, že to tam pokrútim pedálmi a o 15 minút idem, ešte podobíjam ostatným ľuďom telefóny, ale ja som tam 3-4 hodinu drvil ten rotoped a 40, on drvil mňa.
0: 45 minút si musel makať.
1: No, no, no, a to som nabil.
0: Nabil si koľko?
1: 15% možno.
0: To sa ma... Ale je to super vec, toto keby bolo na viacerých festivaloch.
1: No jasné, hej.
0: Vaken je veľmi fyzický a tam plus ešte bola tá metalová joga, ktorú si mal ty rád, aj si si to dokonca zacvičil.
1: No, to len tak,
0: necvičil akože... Necvičil si, len tak zo srandy.
1: Z diálky, no.
0: Lebo nemá to vlastne moc s jogou ako takou spoločné asi. Tí, čo cvičia jogu, by sa asi smiali, že čo si vymyslíte, že to nie, tam sú... nie je tam to duchovno žiadne a nič.
1: Tam je také duchovnosť, také agresívnejšie trochu.
0: Dead metalové, no. Saskia to odeto cvičí legendárna.
1: A tam sú pohyby typu, že kraja sa motorovou pílou a tak, také vlastne...
0: Jogínske, ale iné. A do toho hra Suffocation, tak. Dying Fetus a neviem čo všetko.
1: Slayery a tak. No.
0: A chodia to ľudia reálne cvičiť. A bude to určite aj v tomto roku. A...
1: Ja som zazeral, keď som si len tak scrolloval stránku, tak tam niečo vyskočilo, že Metal Karate.
0: Bože.
1: A neviem, či to je teda názov nejakej bizarnej kapely novej, ale...
0: No, dúfam, že nie.
1: Alebo to bude alternatíva tohto, že budeš na tú jogu, ale, alebo teda... Karate, kde...
0: Že by ako odozva na ten seriál, bože, jak sa to volalo. Taký americký slávny. Čo bol Karate Kid, ten blondiak, čo vlastne nevyhral, tak o ňom je seriál, ale ja som z toho nevidel ani sekundu, neviem nič, len tento background kultúrno-sociologický, tak možno, že to karate sa opäť dostáva. Možno vytlačí MMA, mladí ľudia sa opäť vrátia ku karate. Takže takto. Čiže vlastne odporúčaš takéto veci, že vôbec, vo všeobecnosti na tých festivaloch, že to robí dobre človeku.
1: No jasné.
0: Nezaháľať.
1: akože mne nerobí dobre to státe práve, že tam keď hodinu mám odstať, tak sa chrba dozýva, že...
0: Ne.
1: Takže mne práve, že vyhovuje celkom, že prejsť sa potom, alebo fakt si tam, že niekde zabehať, mne by sa tam strašne hodilo proste nejaké na rozprúdenie. Dve lešenárske trúbky niekde.
0: Čo vlastne z dlhodobého hľadiska ti vlastne urobí dobre. Aj tvoje fyzičke, aj tvoje výdržie, aj všetkému. Lebo vlastne kombinácia, že napchávaš sa niekde v bufete, sedíš na kavičke a potom zase ideš stáť, vlastne nerobí dobre.
1: A povieš si, že si tam len jedol, tak to pôjdeš veselý domov, že si vlastne bol na nejakom workshope.
0: Toto musíme, workshop. Tieto bicykle treba odporučiť. Nabíjajte si. Nabíjajte si svoje mobily. Na rotopédoch celkom špeciálnych. Čiže pohybové aktivity na festivaloch. Keď máš vlastne, porovnať ten Wacken s Brutalom, čo sa týka chôdze, premyšľam, že o koľko percent je to viacej?
1: No to bolo hádam aj dvojnásobok.
0: Že?
1: No, akože Brutal je pekný, kompaktný, preto mám aj radšej, že tam si proste...
0: Ale aj tak tam nachodíš veľa.
1: Nachodíš.
0: Ale to sa nedá porovnať, no.
1: No, my sme sa teraz svičili trochu tam z toho Amonu do Beheritu, do toho vzdialenejšieho kempu. A popri ňom ide cyklotrasa, ktorú sa dá pekne využiť ráno, že na nejaký beh, šupneš si tam sprchu, asi fresh.
0: Si to robil?
1: No.
0: Si bol...
1: Ja som bol tam nejaký, asi cez 3 dediny, niekam som išiel.
0: Ty normálne v rámci prípravy na festivalový deň si ideš zabehať.
1: Si potom taký akože tonizovaný, dobre, že tam tie nohy ťa nie sú také mlandravé, odstojíš potom o pár minút, pol hodinu viac.
0: U teba je to za deň, dá sa to kvantifikovať, že na koľkých si koncertoch, koľko vydržíš, odkedy dokedy zhruba vychodíte, tak na obed alebo aj skôr? Chlapci zo stanového mestečka.
1: Vieš čo, akože ja by som, keď idem neskoro spať, tak aspoň, že ráno natiahol trochu spánok, lenže...
0: Neskoro znamená čo? Že o druhej, o tretej?
1: No, dajme tomu, ale to už...
0: Lebo tam sa to ťahá vlastne, tie koncerty niektoré najdlhšie.
1: No, vždy sa ozve už vedľa zostanú, že temný hlas, že Ľubo si hore. A zistil som, že akože zatlkať sa neoplatí, že robiť sa, že spíš, lebo len potom počuješ, ako sa rozopína zip a už Mila nakukne a začne
0: to
1: takým tým nenasilným...
0: Toto čo je za kamera, to čo ti nakukuje?
1: Nenasilnou formou šťuchať do teba, že a so zožmoleným programom, že počúvaj, však 10.30 už sú tam tí a henty a tých sa oplatí vidieť. A vždy má k tomu takú nejakú background story, že oni sú tu po neviem koľkých rokoch, alebo že ešte v Európe neboli, alebo...
0: A ty sa vcítiš do tých umelcov
1: no,
0: a ideš tam.
1: Tak sa obliekáš a zveľa... No niekedy som nutený aj, že škrtnúť nejaké takéto rutiny.
0: A to bolo fascinujúce, že čo si ty dávaš na raňajky na tých festivaloch. Toto by si mohol vysvetliť, lebo tomu som fakt nerozumel. Všelaká kombinácia orieškov s orieškami a neviem čím.
1: Akože tam sa dá... V podstate, keď chceš mať nejaké zásoby v stane, no tak, tak to sú veľmi vďačné veci, že to ti tam vydrží aj týždeň bez chladničky proste. Vločky. Orechy, semiačka, neviem čo všetko.
0: A nejaké sušené ovocie si tam mal, či také niečo?
1: Kakao, sušené ovocie tam môžeš mať. Kakao, len tak ten prášok, že to si proste... Ja som mal normálne takú misu ako vedro, to vyzeralo a do toho si to všetko naladuješ, zaleješ to vodou. A ja som zvažoval, že si zoberiem normálne taký ten malý turistický varič, že to len zovrie a šupneš to tam.
0: Má to chuť nejakú?
1: Samozrejme.
0: Toto si dávaš na raňajky.
1: Zaklincuješ koricou a kadečím, no a proste vie to byť dobré, no. Akože znie to, že asi nič moc, ale...
0: Že majster N by sa chytal za hlavu, ale dáva to vlastne zmysel. Je to lepšie ako ísť na údeniny nejaké, ako naši českí kamaráti.
1: Na katu v šlech.
0: Ja nepoznám proste českého metalistu, ktorý by na raňajky nejedol šunky, salámiky a takéto veci. všetci do jedného. To je pre nich normálne, že svätý grál. Ja sa na nich pozerám, že vy ste blázni, že údeniny proste na raňajky.
1: My keď sme tam sedeli vzadu pri Kafkovi, a tak tam bol nejaký týpek z tej crew, Brutal Assault, a vo mne sa normálne, že tak podvedome pozerám, sedím, on si sadol oproti a niesol si takú, neviem, mal plné ruky a na vrchu na pohári niečoho mal tú tácku a s klobáskou. Ako si sadal, tak jemu sa to zošmyklo a caplo mu to do tej hliny pod tým stolom. A ja som normálne sa, ja že fuj, že ako sám seba som napomínal, že nemôžeš sa smiať na tom. Že,
0: klobáska
1: ale
0: práve
1: som sa tešil, že ako dobre spravil, že vlastne nezdravé jedlo šupol do štrku a musel, plakal tam nad tým, no a...
0: Ale nič s tým asi nespravil, čo?
1: Asi ne. Keď si to obalíš v štrku, no to...
0: To už bol aký hardcore jesť zaprašenú klobásku. Čiže vlastne toto si dávaš deň čo deň na festivale.
1: Vlastne, hej, ale nie úplne, že na raňajky. Niekedy, ja si spravím vždy v tom programe pauzu, idem na, buď si tam vybaviť nejaké takéto, že aktivity, alebo idem proste do stanu, niečo takéto si pripraviť, aby som sa nejak tak predjedol na večer, aby som tam nebol odkázaný vlastne úplne na miestami junk food. A...
0: Počkaj, čiže vlastne v areáli si nenájdeš nič, čo by ti urobilo radosť, ani vo vegánskej uličke.
1: Ale tam, hej, no.
0: Dobre.
1: Niečo. Akože to nie som úplne... Teraz elitár. Všetci, že však som ťa tam videl minule stať so slajsom pizze.
0: Dával si pizzu?
1: Á, no jasné.
0: To je tá, čo tí chlapci taliansky robia? Taká neapolská či iná?
1: To vieš, čo počas warm-upu, no tam není na výber. Lebo warm-up vlastne je tak zavretý, v polke lúky je plot a tam... Tam moc toho nenájdeš, ten prvý večer, rozbeh ešte len. Takže, nie, tam sme nejakú, ale je tam z čoho vyberať, no.
0: Čiže
1: len...
0: v utorok, čo ľudia môžu vidieť dokonca s pizzou.
1: Tak.
0: O tom, čo ti to robí s telom, a zahráme si k tomu určite nejaký ten gutalax po 100 rokoch v našej show. A v ďalších minútach nášho dnešného vysielania, ale teraz na tvoju počesť, už keď sme začali s takou zlou 8-bitovou syntetickou hudbou, tak pokračujeme ďalej. Carpenter, Brut a Perturbátor, k ním pár slov z tvojej strany, už keď si to vybral a priniesol.
1: Zase to tam má nejakú takú prepojenosť s tými... Je to také retro, také future retro, ale neviem, pripomína mi to tam také 90. roky, tá temnota akože, má to niečo neóny a tak, proste také, taký zvláštny pocit mám z toho. A hlavne inak ten Carpenter Brut, to je tam, že keď to zahrajú tam tak neskoro večer, no tak v porovnaní s nejakým dúmikom o polnoci je to, že to ťa vie nakopnúť.
0: Že to je také... Viem si predstaviť, že to pôsobí tak osviežujúco.
1: To bola taká akože metalová diskotéka zrazu. Mm-hmm. Tam, že ľudia tam celkom ožili, no.
0: Ja som skúsil asi len Perturbátor, alebo Igor to bol, ja si to mýlim týchto. Asi Igora som videl a teda neohúrilo. Ale viem si predstaviť, že v nejakom momente na tom festivale gitarovej hudby, keď takéto veci znejú, že ti to vlastne tak trošku reštartuje tie sluchovody a trošku...
1: Hej,
0: uvoľní a všetko, mozog, uši, všetko. Hráme si Carpenter Brut.

0: Dnes si nás určite vychutnávajú hráči počítačových hier a metalisti, poslucháči rádia FM. Toto boli Perturbator, toto bol Perturbator, Humans Are Such Easy Prey. Toto bolo z Terminátora, Ľubko? Či odkiaľ?
1: Taký ten preslov úvodný, čo tam hovoril.
0: Z dvojky či z jednotky? Alebo z trojky?
1: To si ma teraz zaskočil. Nie, to z tých bude 1-2.
0: No, okej. Okay. Perturbator, Carpenter Brut, predtým Master Boom, Record, všetko možné si hráme, lebo aj takáto hudba sa hrá na našich obľúbených metalových festivaloch. Skôr ako sa dostaneme k slávnym Gutalax, o ktorých tu bola reč aj minulý týždeň, ktorí hrali minulý rok na Brutal Assaulte a v tomto roku hrajú na Vakene. Zásadná otázka v súvislosti s tým zdravým stravovaním. Čo ti to urobí v tele, keď si takéto veci dávaš na pravidelnej báze? Tie vločky a gránko, škorica a takéto veci. S črevami ti to čo urobí? Ako často riešiš vecko náročnejšieho charakteru na festivaloch?
1: Netreba to úplne kombinovať, alebo tak, že treba sa nejak, na to nejaký čas adaptovať, lebo akože ciele nesi dávaš vlastne že veľké množstva vlákniny.
0: Toto, no.
1: A tá vláknina vlastne nasiakne alebo absorbuje teda veľa vody. A áno, máš potom stolica je proste nejaká taká rečia a môže sa ti všeličo prihodiť, ale
0: Čiže netreba to robiť tak, že s týmto začnete na festivále. Nevieš vlastne odhadnúť, čo to tvoje telo, ako na to zareaguje.
1: Okay. A nebodaj si ešte zabehať, lebo ono tak trošku akože poskáče
0: rýchly
1: a tak. No. Konca bežci, že si pred nejakými takými hlavne vytrvalostnými pretekmi dlhšími, že úplne vysadia vlákninu. Že pár dní predtým, práve kvôli tomu, lebo môžeš mať fakt, že prúser doslova.
0: Prúser, hej. Že vlákninu vôbec. Čo si myslíš o ľuďoch, ktorí si dávajú také, že sú tak vystresovaní z tojtojek a z takýchto vecí na festivále, že si dajú nejaké špeciálne tabletky, ktoré ťa tak zapečú, že 4-5 dní, že nemusíš nič riešiť. Ja si pamätám vlastne na tie Brutal Assaulty prvé, ja som mal takú nejakú psychologickú blokádu, že som si povedal, že to proste nedám, že tam nejdem. A nejak to vyšlo, že som nemusel ísť za 3 dni.
1: Wow. Stáva sa, keď telo stresované.
0: Telo, že fúha, že ne, že sem nechcem ísť, sem nechcem ísť, okay, toto nechcem zažiť. A fakt, a teraz to už asi neviem až tak ovládať. Čiže chodím vždy skoro ráno na tých nemeckých festivaloch a je to veľmi v pohode, je to príjemné. Ty to máš ako? Už keď sa o takýchto prírodzených, pekálnych témach rozprávame.
1: Že vedel si to vstrebať, hej?
0: A mám to tak, že človeče, že o 6:00 vstanem a viem, že to idem riešiť a vyrieším to.
1: No ja to mám dosť pravidelné. Ale však, že? Akože Brutal je medzi časom sa celkom posunul v týchto veciach, že však tie toalety sú tam úplne
0: luxusné. Čiže ideš aj hocikedy v priebehu dňa? OK. Lebo ja to mám vždy ráno a mám vlastne pokoj celý deň.
1: Hej. V tom sa zhodneme.
0: Toľko naša stolica dnes tak. Noci, toto ste potrebovali počuť, že na festivaloch, keď to takto máte, tak ste vlastne spokojní ľudia asi s tými črajvami, lebo to je taká, alebo sú ľudia, ja mám takých známych a tomu fakt nerozumiem, že aj 4-krát za deň idú na vecko.
1: Ono to dokáže ten alkohol trošku tam narobiť zlobu, že aj v tom mikrobiome, že trošku to tam akože...
0: Že to porobí veci s črevami. Ja?
1: No. Okay. Aspoň z mojej dávnej minulosti. Teda,
0: vlastne pivka, keď veľa piješ, môže byť? Nie, či?
1: Tak ten alkohol...
0: Či z tvrdého alkoholu, alebo z čo? A z tvrdého tiež?
1: Tak akože vie to ten mikrobiom tam nejako zamiešať a asi zničiť z časti, keď si to pracne buduješ. Mm-hmm. Akože... tou vlákninou, odporúča sa, že 30 gramov vlákniny denne. Uh-huh. A vraj podľa nejakých prieskumov to tak vychádza, že pri dnešnom stravovaní, takom tom bežnom, že si na to, áno, že nedávaš si na to príliš pozor, tak reálne si niekde okolo nejaké, že desiatky, petnáctky.
0: 10 gramov. Sotva polovica odporúčanej. Kde je toho najviac? Ja mám pocit, že niekedy, že také jedno jablko denne, že ti dokáže urobiť také dobré veci v tele.
1: Mm-hmm.
0: Alebo kde ešte? Tuším, že v hruške je asi viacej vlákniny.
1: Akože to ovocie, to je prevažne teda však voda a mm-hmm. aj vláknina, no ale pomerne málo, že tam, že keď chceš akože...
0: Čo má najviac?
1: No máš rôzne, že otrúby dokonca, to je také akože prirodzené, že väčšinou sa to vymelie z toho, z nejakého, teda z nejakých obilnín a dáva sa to preč, lebo to nechutí, vieš, chceš mať chlebíček pekne taký mekučký. A tie vlastne zrniečka, ako sú zabalené v tých šupkách, tak tie idú preč. Vlastne
0: a tie sú vlastne najzdravšie, nie?
1: No, akože aj mechanicky ti to tam nejako vlastne čistí.
0: Vyčistí ti to aj črevo, jasné. A ty si dávaš také chlebíky, tuším, nie?
1: Chlebíky.
0: Nemávaš také, akože... to sa mi len zdalo. Nemávaš takéto otrubové veci?
1: Nie.
0: Nie? Ty si iba taký, že zrnka a takéto veci. OK. Prečo som mal pocit, že si mal aj chlebíky nejaké? To bol asi niekto iný. Ale kto sa stravuje zdravšie ako ty?
1: Hoci kto.
0: Ale teda, čiže takéto, a v čom, kde sa to dá zohnať, takéto niečo, že keď chcem jesť tieto otrubové veci?
1: Bežne tam, kde máš vločky v obchodoch a tak, stoja vločky a vedľa máš otruby.
0: Fakt?
1: Ako nikto neviem, že kam by si si to, že to si nenasypieš na Černohor, vieš, alebo že kôpka, že dajte mi vypražať smažák a že kopček ríže a kopček otrub. No a práve tie spomínané kaše, čo som hovoril, že dáš vločky, neviem čo, pomiešaš to,
0: aha,
1: tak to je dobré, že tam schováš veľa vecí, ktoré chceš zjesť, ale úplne chutia.
0: Nie sú veľmi lákavé.
1: Takže to tam zamaskuješ.
0: Takže takto to treba jesť, dámy a páni. A potom máte perfektné črevné prostredie a všetko, čo s tým súvisí. A zahráme si Gutalax, ktorý... To bude veľký triumf českého metalu. Vidíme sa v piatok na poludnie na Vakene a na toto sa veľmi teším. Tu sú Gutalax po dlhej dobe a neviem, asi sme si ich hrali, určite sme si za tých 21 rokov sme si určite hrali Gutalax. Zráme si ich aj teraz, v tejto chvíli v metalovej show Headbanger FM.

0: Úplne som pokrial. Konečne normálna metalová hudba. Dnes v noci Amorphis Dancing Shadow, jeden z tých hitov, na ktoré sa veľmi teším na festival. Brutal Assault už o 2 týždne, človeče, či o 3, koľko to vychádza? Budúci týždeň cestuje... No hej,
1: o
0: 2 týždne, to je neuveriteľné, ako to letí. S Ľubkom Golánim, ktorý taktiež chodí na Brutal Assault, je môj obľúbený zdravo sa stravujúci metalista, sa dnes v noci rozprávame. Skvelé tipy, odteraz naozaj si mi otvoril oči, budem sa pozerať na tie otruby inými očami a budem to naozaj hľadať aktívne, aby som to mal doma. A viac teda štandardné raňajky u teba sú vlastne stále tie vločky? Že vajíčka, také veci si nedávaš vôbec, hej?
1: Jo, sem tam, hej.
0: Dobre, no. OK.
1: Ale tak to je také... No, jedlo, ktoré vlastne, alebo jedlo, no, taký komponent stravy, vajíčka, že to zoženieš hoci kde. Čiže keď už si odkázaný, že si niekde v teréne, no tak a sú tam proste nenájdeš väčšinou zeleninu a proste otrúby a vločky, vieš, bežne v reštikách, takže tam už ideš po takých veciach, ako treba znova vajíčka. Niečo.
0: Čiže ideálne na festival si nosiť svoju vlastnú bedničku. Sušených a všakovakých nespracovaných dobrých vecí.
1: Ale však oni tam zamakali aj tam až vlastne v tom Ačkovom kempe, tam postavili ten stan, inak to je nedaleko, vlastne cez ten kopček.
0: Že tam môžu ísť aj, môžeme tam ísť aj my, akože bežní smrteľníci.
1: A tam sú vlastne potraviny správené, čiže...
0: To viem. A to je tam niekde, to je tam niekde pri rieke?
1: No, smerom k rieke, no.
0: Okej. Čiže tam sa...
1: Prejdeš vlastne tým hlavným, tým

0: gateom von a stále pokračuješ len rovno dole kopcom a nabúraš do potravín.
1: Počkaj, čiže vyjdeš hlavným východom a ideš do kopca hneď?
0: Do kopčeka, potom sa sklzneš dole a si pred stanom obrovským, kde tam dokonca vyznesaš kde tofu, zeleninu a takéto veci.
1: Ty si kedy začal s Brutalom? V ktorom roku si tam bol prvýkrát v pevnosti?
0: Asi nejakých 2008 typne mal.
1: No, lebo 2007 sme presne, to bolo vlastne jediné stanové mestečko. A tam sa to asi to doteraz deje a ja som tam nebol človeče 20 rokov možno. Teda blbo som teraz povedal, 20 rokov tam aj nechodíme, to bude až budúci rok, ale od toho 2008-2009, čo by som tam robil? Čiže tam sa to takto pekne vyvinulo, že
0: ty si vieš odskočiť tam po uhorky.
1: No.
0: V tejto kabelke nosia, že normálne strúhadlo, také mini. A nie si odkazaný na vodu, na nič, vlastne tam toho šupeš
1: a máš.
0: Máš dokonca.
1: A robí to s tebou divý, lebo keď si dáš tú štandardnú, čo sme sa presne minulý týždeň s chlapcami organizátormi rozprávali, že bežný návštevník Brutal Assaultu, čo si dáva, tie strašné veci z tých veľkých mís, čo ani nevidíš. Ja mám takú teóriu, že sa snažím chodiť do takých stánkov, kde aspoň, že zhruba vidíš, že tí ľudia jedia to, čo varia. Že to aj sami jedia. A kdežto pri tých obrovských, čo tam sú všelijaké špekáčiky a neviem čo, lečo mixnuté s proste gulášo, iné veci, to neexistuje, aby to jedli tí ľudia.
0: Katu v šlechti nakladajú ako, máš pocit, že to sú z Gutalaxu chalani v tých overaloch laboratórnych.
1: Ľudia, nejedzte to, ak sa máte radi. Ale toto sú to veci, ktoré aj ja na pumpách, keď vidím, že si tam niekto dáva hot dog a takéto veci, to je, že nechcem akože pôsobiť, že pre Boha, ale ja by som tam také reklamy na kolonoskopiu lepil hneď, že nech sa páči, pre istotu, choďte si to skontrolovať. Fakt, keď žerete hot dogy na pumpách a robíte to pravidelne.
0: No, o tom sa veľa hovorí, no a asi niečo na tom bude teda.
1: No a hlavne u nás, Slovensko, Česko, vlastne na popredných miestach ochorenia hrubého čreva. Takže, no ale vy ste zažili úplne fantastickú vec na Brutale s toľkokrát spomínaným Milanom Barančokom, ktorý bude hosťom budúci týždeň v rámci, nie, o dva týždne, sorry, budúci týždeň je čisto špeciálny záznamový Headbanger FM, lebo už budeme na ceste na Vaken, čiže výnimočne nepôjdeme naživo. Eugen Šníre si to tu vychutná sám, bude mixovať ako divý 100% slovenského metalu. Čiže o dva týždne warm-up na Brutal Assault, warm-up na Judas Priest, ktorí budú, ak nejdete na warm-upový útorkový deň, tak určite idete na Judas na Zimák bratislavský, na Nepelu. No ale čo som to chcel? Áno, že s toľkokrát spomínaným Milanom Barančokom ste zažili neuveriteľnú pohostinnosť domácich obyvateľov v Jozefove a to bolo obdivuhodné a tá príhoda, to si zaslúži, aby to zaznelo aj na vlnách Rádia FM. Ako sa vám to stalo, čo ste tam jedli a čím to bolo špecifické?
0: No, tak to je taký ten efekt vlastne, že keď ideš na exotickú dovolenku a chceš, že ty nechceš ísť do mekáču alebo niekam proste, do bežnej nejakej reštiky, ale chceš zažiť, že to, čo jedia domáci. Tak toto sa nám nechtiac stalo. A neviem, začalo to, to bol ešte vlastne jeden z tých prvých Brutalov, niekedy okolo toho 2008-10, niečo také.
1: 2007-2008 sme tých domácich vlastne ani nevideli, sa nás báli. Že tam prídu metalisti a čo sa to tam udeje. Ale potom sa začali osmelovať a teraz vychádzať. To tam žije. Teraz to tam žije úplne.
0: No my sme tam niekde posedávali, my sme vlastne vždy z kempu išli do toho Jozefova, do pevnosti sa nájsť, naraňajkovať. A vtedy ešte teda niečo sme si k tomu ťukli, nejaké pivečko
1: a tak.
0: Ste
1: tedy popíjali.
0: No.
1: To ste zažili také intenzívne, že až štvornožky ste tam chodili niektoré ročníky?
0: Som tam aj tak,
1: až takéto divočiny?
0: No.
1: To by som nepovedal do vás dvoch. Nejaký seriózny páni bankári a vedia sa uvoľniť. No, okej.
0: No a presne v takom nejakom rozpoložení sme tam boli na jednom tom námestíčku a zrazu sa tam proste zaujal jeden pán, ktorý tam sedel, teda z tej lokálnej komunity a dosť takým, že nevyberaným spôsobom tam na deti pokrikoval, potom vyšlo najavo, že to sú jeho deti. Okay. A niečo na štýl, že hodil tam na stôl proste nejaké peniaze a že seber to a idí mi kúpiť cigarety a takto, vieš. A my sme tak krútili hlavami, že ako Milan bol vtedy, ja som vlastne, že deti sme nemali, Milan bol taký, v ňom sa tak budil ten otcovský inštinkt, lebo vlastne už bol taký čerstvý otec, tak proste nejak ho to nakoplo. A ja, než som stál od stola, išiel som zobrať vlastne, že pivo a tak, tak pozerám, že on sa tak len sa otočil a vidím, že on sa medzičasom postavil, išiel za tým týpkom
1: okay.
0: A na prvú si ho akože nenávidel, že ako môže tak sa správať. Hore bez tam sedel taký proste potetovaný týpek, 50-60 možno. Mm-hmm. A hovorím si, že toto nedopadne dobre, lebo on tam proste začal rozprávať, že prosím ťa, že to, prečo, že vy vlastne, že Romovia, vy ste takí, že talentovaní na hudbu, na tanec, že prečo tie deti, že takto, že behajú tu po krčmách a ich tam posielaš, normálne ako, tak, že ono tam začal mentorovať, ja si myslel, že takto to sa nestretne s úspechom.
1: Že to budú vietať nože, okay.
0: No, že my odtiaľ to, že už si nezamošujeme. A nastalo proste totálny obrat, že ten týpek bol veľmi uvedomelý a hovorí, že ty vole, že máš pravdu. A to mňa úplne, že oblialo, že to čo je.
1: Normálne, že do neho nevyskočil, ako by si očakával.
0: Začala debatka nejaká, prísadli sme si k nemu a z neho vyliezlo, že kľúci, poďte ke mne na obied.
1: Krásne.
0: A tak my sme na seba kúkli a že tak to sa takéto pozvanie neodmieta. A on niekam odbehol na chvíľu, zrazu my sme mysleli, že to len tak treskol do luftu a proste, že nič z toho nebude. Alebo išiel zavolať nejakých kamošov a rozmiesniť, proste nastaviť choreografiu. Že
1: vás len tak učičíkal a prídu chlapci s palicami, okej. Okay.
0: No a za chvíľu sa zjavil späť, on vysvetlil, že on bol len teda manželke dať pokyn, že príde návšteva.
1: To je krásne.
0: A my sme to tak zvážovali, že či ísť, neísť, ale
1: to už sa
0: postavili, to už sme sa nemohli vykrútiť z toho, no. A išli sme tam vlastne z jedného z tých námestíčok, tak nás zaviedol do takej uličky, teda vlastne na tej hlavnej to bolo, taká rozbitá brána, vošlo sa dnu, tam bol taký pavlačový dvor.
1: To sú tam tie štandardné veľké vodná, jasné.
0: A vchádzali sme s tým teda, že obzeráš sa, že odkiaľ príde rána, alebo neviem čo, a že už odtiaľ proste nepôjdeš. Ale normálne sme tam vošli a byt, pomerne akože solidný, a týpek, manželka nás uvítala, posadili sme sa do kuchyne, mali sme tam krásne, akože on nás volal, že na holoubky, my sme nevedeli, čo to je. Ja som čakal teda nejaký výtvor, proste.
1: To sú v tých listoch kapustových vecí, že?
0: Presne, rýža. Áno, okay. No, také lokálne jozefovské suši.
1: Krásne.
0: A v kapustnom liste rýža zamotaná. A maník proste strašne pohostiny až natoľko, že tú ženu vyháňal furt, že chodím kúpiť búček a donies meso, že čo im tu, to len budeme, kapustné listy, teraz by sme mu ruky vyboskávali. No a zrazu teda ako jeme, tak z neho teda pozeráme na ňoho a nejak sme sa tak osmelili, pýtame sa ho, že niekto z nás si všimol, že myslím, že Milan, že jemu ti chýbal akože na malíčku jeden ten článok prsta. Mm-hmm. A on teda medzičasom sa predstavil, že Štefán, a hovorí mu, že Štefán, že ty čo máš s maličkom, že
1: on bol teda Čech alebo Slovák?
0: On bol, vysvetlil, že Slovák, ktorý už akože odišiel zo Slovenska, ale žil už dlho v Čechách, mal tam deti, oni tam vypochodovali. Jasne. 6 detí. Zoradili sa tam, on nám ich predstavil všetky a tak, akože tam bolo tak rušno celkom v tej kuchyni. Normálne tá manželka došla s čistými uterákmi, strašne boli milí naozaj, že kľúci, že dajte si tú sprchu u nás a krásne, naozaj, že 5-hviezdový hotel. Mm-hmm. A teda na otázku, že kde je ten chýbajúci článok z toho pršteka, takže že ako, čo sa mu stalo, to len taký small talk proste, a on že, no ty vole, že to z kriminálu. No a my nám tak trochu akože povypadávala rýža z úst, lebo že v kriminál, že fúha, že čo si, koľko si sedel? Tak len akože debatka.
1: Small talky.
0: A z neho vypadlo, že 20 let.
1: Aha, a to nebolo asi že, len tak.
0: No, že to nebude asi, že zle zaparkoval, tak sme...
1: Ani DPAčka.
0: No. Tak sme sa tak začali proste ošívať, už že asi dojeme a dopijeme kávičku a že ideme už hrá ten Suffocation, tuším, takže by sme sa mali pomaličky
1: krásne
0: pobrať.
1: Toto zážitok ale... z Brutal Assaultu, ktorý asi málo kto má takéto niečo. Ako... Že takéto... Aj keď tak komunikácia tam s tými domácimi je za tie roky samozrejme intenzívna, že ľudia sa tam chodia sprchovať a je to vlastne biznis tam pre tých domácich, ale takto pekne intenzívne, že na holoubky.
0: No, bola to veľká otočka, no. Že on bol fakt milý človek. Veľmi pohostinný.
1: Prezaujímavé. Lebo presne aj by si očakával, že čo ma to ty poučuješ, ako sa mnou správať.
0: No, a že oblej nás tam pivom a...
1: Čokoľvek.
0: Môže byť ešte rádi.
1: Čokoľvek a dopadne to takto krásne. Nech všetky príbehy v pevnosti dopadnú takto. Aj v tomto roku, keď vystúpia Satyricon, na ktorých sa veľmi teším, a aj ty si ich chcel zahrať. Uh-huh. Ktorý album máš najradšej? Now Diabolical či niektorý iný?
0: To je dobré, no. To môžem.
1: Ja mám určite Volcano najradšej. Uh-huh. Čokoľvek od Rebel Extravaganza asi, keď budú hrať. Lebo tie staré veci, oni sa nejak zvyknú zaseknúť na Brutale. Myslia si, že tam sú oldschooloví fanúšikovia a hrajú všetky tie rozsýpané staré black metaly, Nemesis Divina a takéto, a to ma vôbec nebaví. Ja ich mám rád takých grúvových, masívnych, presne ako Volcano je taký ukážkový album a práve z neho si hráme moju obľúbenú, ktorá by mohla zaznieť, zvykne zaznieť naživo. Tu sú Satyricon a ich Repine Bastard Nation v Rádiu FM.

0: 1995. It's hard to be positive, man. I don't know how you guys did it.
1: 1995 H2O z New Yorku. Myslím, že aj minulý týždeň sme si hrali. To je kapela, na ktorú sa veľmi tešíme viacerí na festivale Brutal Assault 2026, jedna z tých Eastwood hardcore punkových, ktoré tam vystupujú po mnohé roky a vždy sú to fantastické zážitky. Dnes v noci v metalovej show Headbanger FM sa rozprávame s Ľubkom Golanim, ktorý taktiež chodí často na festivaly a má tam vždy veľa energie, a rovnako ako Toby, spevák z H2O, ktorý bol to taký jeden šialený ročník, vlastne horúčava, neviem čo všetko, a on vbehol medzi ľudí do mošpitu a nejak mal proste dojem, že nevládzu, že to nemá energiu, a on to tam chcel nejak rozpumpovať a potom hovoril, že som vegán a mám, už tedy mal tuším po 50-ke, neviem či ne 56 alebo koľko, až fantasticky vyzerá. Ty si to potom zisťoval, že on je vlastne vegán abstinent od 14 či
2: od 13 vravel, že
1: vedome, hej, že v 13, to znamená, že
2: už asi stihol
1: alkoholu, čo kedy dostal, keď od 13 je abstinent, to je strašné.
2: No a tak on tam razil nejakú takú, že vraj aj nejak založil, myslím, že nejakú foundation, One Life, One Chance, ako pre mladých, kvázi, aby sa nejako nedali na zlé chodničky, aby si uvedomili, že to zlé rozhodnutie v živote ich často môže dostať tam, kam nechceli, no a že treba byť zodpovedný a tak ďalej. Čiže ja som ho počul hovoriť o veľa vec, taký, že dosť veľký presah tam bol takýto tematický, akože s týmito, dajme tomu, tou mojou rutinou. Hovoril tam o behaní, o suplementoch, v rozhovore, že plant-based diet a dokonca ho tam, ten moderátor sa ho pýta, že či má akože, či si myslíš, že ako vegán, či má všetky tieto vitamíny, minerály a kadečo. A on tam, teda riešili tam dokonca krvné odbery a takto, že si to akože sleduje.
1: Sleduje si, hej.
2: Cold plunges, že teda sa otužuje a takéto veci, takže...
1: Všetko na to sedí, lebo ja keď som mal som dlho, teraz to už nie je tých, neviem, 80-90% vegetariánske, teraz možno trošku menej, ale stále väčšina, že meso výnimočne, ale že železo mi chýbalo, keď som išiel darovať krv, tak tam som si fakt musel dávať, že proste predtým som sa naštopoval železom. Nejakých pár dní, týždňov, aby som mal dobre, aby som vôbec mohol darovať krv, lebo keď daruješ krv, to si úplne, že špička ľadovca. Musíš splniť toľko rôznych vecí, že a to železo je jedno z nich.
2: Hemoglobín a takéto veci musíš mať.
1: Nech
2: ťa pošlu preč.
1: Plus ti tam môžu zistiť, neviem, rôzne chorobné procesy, čo sa stalo viacerým známym, že vďaka tomu, že chodia darovať krv, tak zistili, že niečo nie je v poriadku a potom proste sa im to vlastne pomohlo v konečnom dôsledku. Čiže to by je inšpiratívny pre teba.
2: Hej, bol som prekvapený. Ono to znie tak ako oxymoron, že alebo také dve nezlučiteľné témy, proste to, o čom sa tu dnes bavíme a metalová komunita, že často ja si myslím, že to sú žúry a alkohol,
1: možno na druhej väčšine prípade sú, a keď sme sa presne aj o tom stravovaní bavili, ale to neznamená, že by sme sa nemali snažiť to nejakým spôsobom meniť a robiť osvetu a že ľudia počujete, veď chcete žiť čo najdlhšie a čo najkvalitnejšie a čo najdlhšie počúvať tú svoju obľúbenú hudbu, čo najdlhšie chodiť na festivaly, lebo toto je ďalšia vec, že keď človek sleduje ten nárast, tú epidémiu obezity okolo nás. Na tom spomínanom Vakene, kde som videl merch 6XL.
2: Wow.
1: A tých ľudí, že keď ja tam nachodím tých 20 tisíc koľko krokov a som zničený po tom dni a to športujem v priebehu celého roka, že ako to oni zvládajú? Ja tomu nerozumiem. Že keď máš takúto nadváhu, že ako dokážeš zvládnuť festival?
2: Tiež,
1: a užiť si to bez problémov, že idem si dať tam niečo a potom idem rýchlo k tomu stageu, lebo tam hrá dobrá kapela a potom sa idem presunúť rýchlo. To sa nedá, ja tomu neverím, že sa to dá. Ty čo hovoríš teraz na tie zázračné veci, čo si dávajú všelky tie ozempiky a takéto?
2: Áno, no zrejme, nie som na to nejako odkazaný, ale...
1: Tak nie sme, jasné, ale tak veľa ľudí je bolo nás určite.
2: Nie, moc sa mi to nepáči.
1: Nepáči teda. Sa ti to, hej? Že berieš to ako skrátka beriem príliš. Že vnímaš to proste, že keď je niečo takto, že proste až takto to zaberá a funguje, že niečo za tým bude, že nejaká daň za to?
2: Tak hovorí sa o nejakých vedľajších účinkoch. Nemám teda skúsenosť a nejdem do toho mudrovať ako bez nejakého.
1: To iba na začiatku. No.
2: Hej, často tie štúdie vždy sú relevantné až po nejakom faktže pomaly dekádach a na veľkej vzorke ľudí a fakt je toto úvod, teda hovorí sa tam aj o kadejakých dopadoch na psychiku a všelijaké depresívne stavy a podobne z toho, no neviem.
1: Akože to spôsobuje. Mm. Fakt? Ja som čítal naopak, teraz bol článok, bola nejaká pani, ktorá že veľmi rada jedla a veľká nadváha a že keď si toto dala, tak zrazu, že ustalo jej v hlave šumenie, hlasy, že musíš sa nakrmiť, musíš si dať niečo, aby si bola spokojná. A že to pociťovala, že totálne, že úľava, že spokojnosť. A schudla výrazne.
2: Mm-hmm. Tak môže to človeka, vlastne ak sa podarí schudnúť, že môže ho to nakopnúť práve pozitívne, že konečne dosiahol nejaký výsledok.
1: Mm-hmm.
2: Ale...
1: Tak presne, že schudnúť 20-40 kg, to musí byť úplne parádne, že to pomáha, ale asi treba na to nadviazať nejakými rituálmi, nie? Aby si sa nevrátil naspäť.
2: No hlavne ono to bolo, myslím, že vyvíjane s tým, že alebo prvotný zámer bol riešiť cukrovku.
1: Áno.
2: A zrazu akože popri tom však teda ľudia aj chudli a potom niektorí si povedali aj tí, čo nemali povedzme ešte diabetes, tak vraj teda sa vedia k tomu dostať nejakým spôsobom a, alebo teda počul som story aj, že lekári nevždy to predpisujú až po nejakom dôkladnom ako keby preskúmaní, ale
1: že sa na teba
2: povedli, že automaticky, že aha,
1: si proste obezný,
2: nadváha, obezita asi pri... Tak poďme na to.
1: No, že z koľko? 100 tisíc ľudí na Slovensku si to už dáva.
2: To je zvláštne, no. Ja by som sa...
1: Snáď sa z nich nestanú zombici. Apokalypsa. A zaujímavý moment tam bol, že všetci títo ľudia si myslia, že oni robia všetko preto, aby schudli. A stačí, aby im to nejaký odborník zanalyzoval, ich správanie a jedálniček a všetko. Presne, a zrazu tam zistí tie medzery, že nie, že fakt nerobíš všetko, čo sa dá. Čiže je to komplikované. No, na úplný záver, blíži sa polnoc. Ideme si hrať Insomnium, ktorý taktiež vystúpia na festivale Brutal Assault, ich pieseň While We Sleep. Čo sa nám deje s telom, keď spíme a z akého dôvodu je podľa teba fanúšika zdravej výživy a zdravých návykov také dôležité dobre spať?
2: No, tak... mozog celý deň vlastne žhavíme, tak by sme mali dať adekvátny čas na to, aby si oddychol, zregeneroval, upratal sa a práve na to je spánok, no, aby vraj teda nefunguje to, že keď jeden večer vynecháš a povedzme spíš málo a potom si povieš, že ja to dospím, že vraj to už teda nedospíš, alebo ďalší efekt, keď už sme spomínali ten alkohol, že dáš si drink a povieš si, že ja super zaspím, lebo mám kopnuté a vlastne len sa človek zvalí do postele, ale tak ide tam ešte v rámci toho spánku o tú štruktúru, že či tam máš ten hlboký plitký spánok a tú REM fázu snovu a...
1: To je dôležité, presne.
2: Takže nie je to také jednoduché, no. Dobre, aj to vidno na tých športesteroch a tak, že ja už to teraz neviem akože odmerať, to by som musel sa zlikvidovať jeden večer, obetovať a prerušiť šnúru, teda dlhotrvajúcu a abstinenčnú, tak...
1: Že čo by ti to urobilo s telom, aj? No. Nepotrebuješ to, na čo?
2: Verím tomu, že to tak je.
1: Nie, som to, presne to som na týmto premyšľal, na pohode práve, že si na takom festivale toľko rôznych vnemov, že na čo si ešte niečo robiť s tvojim vnímaním? Keď to samé o sebe, keď si aspoň, že máličko citlivý človek, čo my metalisti všetci sme, na čo si to ešte rozhasiť nejakými látkami a neviem čo všetko, že...
2: Ako ja to môžem porovnať, že my sme tie prvé brutály zažili napríklad, vždy sme tam išli veselí.
1: V Liehu, hej.
2: No, štartovala sa už v reštauráku a tak. A
1: to si neviem predstaviť Milana Barančoka s pivom napríklad.
2: Tam sa paragánske kotuly robili na perónoch.
1: To je strašné. To je strašné.
2: A kade čo iné, no. A growlovalo sa tak. Ale čo som chcel...
1: Že
2: teraz to vieme porovnať, no. Že nerozprávame, že čo kamarát hovoril, ale teda zažili sme to aj tak a teraz sme sa zhodli, že proste človek má oveľa viac si to pamätá, oveľa viac stihne, má čerstvú hlavu, nie, proste nejde odtiaľ, sme išli ako šalát proste späť a sme sa dávali 3 dni dokopy, tak neviem, teraz je to fakt, že kultúrny zážitok, kultúrno-športový miestami.
1: Čiže ak sa dá, tak to asi ani neodporúčaš mladým ľuďom, že vyskúšajte si to aj vy, aké je to byť na šalát. Na čo? No. To ako keď boli v dobe ľadovej proste ľudia, keď našli niekoho roztrhaného nejakým šablozubým tigrom, tak to nepotrebovali, že vyskúšal by som aj ja, aké to je. Čo to je? No. Na čo? Netreba. Vyskúšali to iní za vás? Nie je to dobré, roztráva s šablozubým leumenom alkohol, netreba. Naozaj s čistou hlavou si to vychutnať, zelený čaj, poutníka, dobrá káva, kafe, kafka, toľko Brutala Salt. Ľubko Golani tu bol dnes s nami, bolo to úžasné, presne ako som očakával, vidíme sa na Brutale, ďakujem ti.
2: No, ďakujem aj ja.
1: Aj s Eugenom Schnierom, toto bolo od mixu, ktorý mixne na úplný záver Insomnium. A Ľubko si vybral Dream Theater, vybral si k tomu dve zdravice, John Petrucci, Mike Portnoy, čiže bez problémov splníme, lebo máme všetky, ako isto stáli poslucháči vedia. O týždeň zo záznamu síce, ale bude to výdatné, čisto slovenský metal, to najlepšie, čo zatiaľ vyšlo v roku 2026. Do tých čas zostaňte zdraví, nech sa vám darí, majte sa fajn.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

je svet, tu sa deje unavený byt, čo sa šmochtá, sa ťahá jak popínavka na tej terase, kam som teraz len vyšiel v šortkách. Koniec leta, koniec sveta, melancholia je polnočný záškodník. Ja nechcem veľa, lebo aj nechcem moc, stačí mi pár taktov, čo vedia predať letnú noc. Ten pocit sveta, že končí svet, keď sa končí leto, keď si si prvýkrát uvedomil, že každým koncom letných prázdnin sa ti viac končí detstvo. A zrazu navždy a childhood už nie je náš húd. Odtedy už odletelo milión liet, tisíc lások jeden život, tisíc lások jeden text, staré časy mladé leta. Vieme, čo je preč, myslím na Davisa, Ostra, Duma a Dillu, všetkých šéfov, čo mi dali recepty, jak zakonzervovať chvíľu, daj mi chvíľu, fermentujem život, kým som, kým si, kimči, plná špajza spomienok, pridám chili, chytám do ruky sklo, je chladné, a keď chytám na stage do ruky kou, a idem doň, poviem,